Bitte vom Pelleo, den Tino na Chai. Poslušala ova muziko španskih gitara.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na Sveti Gori bi lahko v prihodnje zaživela hiša hospic. Severnoprimorski župani so podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže, ki bi povezala zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije. Pobudo je kolegom predstavil novogoriški župan Samo Turel.
3: Eno je pobuda, da se na nek način najprej vzpostavi mreža zdravstvenih, socialnih institucij in pa nevladnega sektorja, tista, ki že v tem trenutku pokriva področje paliativne oskrbe. To mrežo želimo podpreti na način, da bi tudi občine na strukturiran način zagotovile sredstva za njeno delovanje. Prve oskrbe tako umirajočim kot njihovim žalujočim svojim.
2: Za delovanje mreže je predvidenih približno 80 tisoč evrov na leto, ki bi jih skupaj zagotovila vseh 13 občin Goriške razvojne regije. Kot možna lokacija hiše hospic se omenja objekt ob svetišču na Sveti Gori. Odprti pa ostajata predvsem vprašanji prenove ter zagotavljanja zdravstvenega in negovalnega osebja za 24-urno oskrbo. Občine zato pričakujejo tudi pomoč države. Predsedujoči svetu regije, kobariški župan Marko Matajurc.
4: Smo nekako začeli, seveda, naslednji sklepi se bojo v naslednjih svetih regije tudi oblikovali in verjamem, da bomo dali tudi pobudo na državo, ker ti konec koncev bo nek finančni zalogaj, ki ne vem, koliko bojo lahko naši občinski proračuni tudi prinašen neke bremena, ki bi jih mogla pravzaprav država prevzeti.
2: Koliko bi stala prenova, še ni znano, po prvih ocenah pa bi lahko šlo za več milijonsko naložbo. Ena izmed možnosti je tudi trenutno prazen oddelek psihiatrične bolnišnice Idrija. Župan Tomaž Vencelj.
5: Smo skozi pogovore zaznali možnost, da bi lahko bila neke sorte negovalna bolnišnica tudi v psihiatrični bolnišnici Idrija. Daleč naprej tega nismo prišli, tako da bom prihodnih dneh dal na uradno pobudo še za to in potem pač čakam tudi na neke odgovore v bližnji prihodnosti.
2: Župani so se strinjali, da je treba področje paliativne oskrbe na Goriškem bolje urediti. Prvi korak naj bi bila okrepitev regijske paliativne mreže, hiša hospic pa ostaja dolgoročnejši cilj. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
6: Mladi in preventiva, podpora starejšim, infrastruktura nevladnih organizacij ter medsektorsko sodelovanje. To so štiri osrednje vsebine, ki jih je Svet nevladnih organizacij Severne Primorske oziroma Goriške razvojne regije izbral v okviru letošnje akcije Šola za župane in jih bo posebej odprl v dialogu s kandidati na lokalnih volitvah. Izvršni vodja fundacije Bit Planota Robert Gajser.
7: Najprej smo skozi delo in se Sveta nevladnih organizacij Goriške regije in z anketo med nevladnimi organizacijami izbrali precej širok nabor problemov in potreb, ki jih zaznavamo. Vse te vsebine smo potem strnili v 13 glavnih točk. Potem smo na izredni seji še dodatno točke povezali v 4 ključna področja in bo tudi tema na osrednjem dogodku pred lokalnimi volitvami.
6: Nevladne organizacije vsakodnevno prihajajo v stik z ljudmi in pogosto med prvimi zaznajo potrebe, ki jih obstoječi sistemi ne naslovijo dovolj hitro ali celovito. Zato v predvolilnem času izpostavljajo dostopno pomoč mladim, zgodnje prepoznavanje stisk in vključevanje mladih v skupnost, pomoč starejšim pri osamljenosti, oskrbi, paliativi ter podpori svojcem, dostop do prostorov, infrastrukture in drugih virov za stabilno izvajanje programov nevladnih organizacij ter boljše povezovanje občin, javnih zavodov, nevladnih organizacij in drugih lokalnih akterjev.
7: Potrebe ljudi so zelo široke. Nekatere te potrebe lahko nevladne organizacije že z svojim pač rednim delovanjem slavljajo, se pa pojavljajo tudi nove potrebe oziroma se tudi stare potrebe dodatno poglabljajo. Zdaj seveda nevladne organizacije za svoje delovanje poleg financiranja potrebujejo tudi drugo infrastrukturo za njihovo delovanje. Tukaj predvsem sodijo ustrezni prostori in podpora strani lokalnih skupnosti.
6: Regijski dogodki letošnje šole za župane bodo potekali med 19. in 25. oktobrom. Želijo si, da bi kandidati slišali in razumeli osnovno sporočilo.
7: Nevladne organizacije podpore ne potrebujejo zaradi sebe, ampak potrebujejo zato, da lažje in bolj učinkovito naslavljajo potrebe skupnosti, tako kot na primer gasilci, ki gasilskih vozil ne potrebujejo zase, ampak jih potrebujejo zato, da rešujejo premoženje ljudi.
6: Za konec Gajser izpostavlja ugotavlja, da so nevladne organizacije njihov partner, ne pa ne bodi ga treba, ki ga morajo financirati.

0: Trgatev je končana tudi za vinogradnike v Vipavski dolini. Ta vikend so v vinski kleti Vipava 1894 sprejeli zadnje letošnje grozdje. Skupaj ga je približno 200 vinogradnikov pogodbenikov oddalo 1,5 milijona kilogramov, kar je za četrtino manj od še junija napovedanih količin. Direktorica Tanja Vidmar Šinigoj.
1: Če primerjam s tistim obdobjem, ko smo dobili najave vinogradnikov, nismo zadovoljni. Ampak glede na to, kako smo se prestrašili, ko so v klet hodile prve sorte, recimo sivi pino, šardone, smo zadovoljni, ker se je potem situacija po tistem dežju mal popravila in tudi na srečo smo dobili nekaj novih partnerjev, ki nam niso oddali najav. Tako da smo na koncu s tem izpadom 25% recimo kar zadovoljni, no? Ker smo pričakovali v določenih trenutkih kar slabšo situacijo.
0: Kljub rasti stroškov pridelave pa ostajajo cene za odkupljen kilogram enake kot v lanskem letu, saj so cene vina ponekod celo nižje kot lani.
1: Kar se tiče plačil, imamo mi že nekaj let jasno metodologijo, torej naši vinogradniki dobijo 20% pridelka plačanega v novembru. 80% se pa razdeli na 11 enakomernih obrokov, torej mi zdaj z oktobrom zaključujemo in bomo imeli v celoti plačan lanski letnik.
0: Odkupljeno grozdje je bilo lepo in zdravo, zato pričakujejo tudi dobre kakovosti vin, je povedal enolog Filip Šinigoj.
2: Letos si lahko obetamo sadna, sveža, aromatična vina z nekoliko višjimi kislinami in za odtenek mogoče manjšimi alkoholi. Pri rdečih je letnik izredno dober, relativno nizki pH-ji, lepe kisline in visoki alkohol in lepa barva.
0: Kljub vsemu pa je letino zaznamoval predvsem izjemen sušni stres in visoke poletne temperature, je razkril strokovnjak Kmetijskega inštituta Slovenije Klemen Lisjak.
3: Ta vročinski val, temperature nad 35 stopinj so ustrajale 16 dni in ob buri je to kreiralo še težje pogoje in kreiralo ta ekstremen sušni stres.
0: Zato bo v prihodnje verjetno potrebno poseči po ukrepih, ki bodo blažili podobne vremenske razmere. Vinograde bo treba senčiti in na izpostavljenih legah tudi namakati. V Vrtojbi na poligonu društva Gaz Vrtejba je potekalo zaključno dejanje v posameznih razredih v mini cestno hitrostnem motociklizmu. Vremenski pogoji so bili idealni, kar se je pokazalo tudi pri atraktivnih predstavah približno 60 dirkačev iz Slovenije ter tujine. Predsednik društva Dejan Koglot.
4: Organizacija odlična, treba je pohvaliti naše dirkače. Komel je uspel obdržati naslov državnega prvaka. Nekateri so zaključili v kategorijah in se selijo v večje. In tudi nastop naših dirkačev, ki nastopajo po Evropi in po svetu, je bil tudi super in je bilo kaj videti.
0: Podelili so 7 nagrad za najboljšega v posamezni kategoriji. Tudi letos so se izkazali člani domačega vrtojbenskega društva. Tim Komel je bil najboljši v kategoriji Minimoto 14, Nejc Farkaš je bil drugi pri Minimoto 10, Taj Komel je bil tretji v Minimoto Open, Nejo Habjan pa je bil najhitrejši v Supermotu. V Celju je potekalo ekipno državno prvenstvo v atletiki za člane, na katerem je pomlajena ekipa Goriškega športnega kluba osvojila 4. mesto. Med posamezniki je izstopal Žiga Božič, ki je zmagal v teku na 200 metrov. Izak Zeljani je osvojil 2 drugi mesti, Matej Berce pa je bil tretji na 100 metrov. Na prvenstvu pa je atletski klub Gorica sodeloval s 4 predstavniki. Vita Benedetič je bila druga v skoku s palico, v skoku v višino je bil tretji Jernej Bizjak, v skoku v daljino pa četrta Manca Humar.

0: Septembrom se pričenja marsikatera sezona, tudi glasbena. In kvalitetno glasbo poleg ostalega bogatega programa najdemo tudi v kulturnem domu Nova Gorica, kjer so konkretno zagnali svoje motorje in se vrgli v sezono 2026-2027. Tik pred vrati je festival Flores Musike, ki v Novo Gorico in Goriška brda prinaša srednjeveško in renesančno glasbo. Vršilec dolžnosti direktorja kulturnega doma Nova Gorica Žan Bokanj v moji družbi, lepo pozdravljeni. Torej, kaj prinaša festival Flores Musike, kaj bi izpostavili?
1: Flores Musike prinaša bistvo letos, se vrača 16. leto zapored, prinaša potem, bom rekel, nove interpretacije stare glasbe v oblikah 4 koncertov. A morda za izpostaviti je prvi koncert v 24. septembra v Epicentru z mednarodno zasedbo, ki sliši na ime The Fine Hand. Gre pa predvsem za njihov program Send It By The Water, ki raziskuje korenine ameriških ljudskih balad iz Apalače in njihove povezave s srednjeveškimi baladami Britanske otoče. Ser pa tudi vsi tri ostali koncerti vsebinsko, umetniško in glasbeno zelo zanimivi. Kot rečeno, gre za novo interpretacijo stare glasbe, tako da bodo vabljeni.
0: Samo še malo žanrsko ozremo, bo tudi nekaj tiste tipične srednjeveške glasbe, pa tudi nekaj primesi modernejšega.
1: Tako je, ja. Bistvo Flores Musike v letošnji izvedbi še bolj kot ponavadi. Gre za mešanje glasbenih svetov in to je nekako, bom rekel, srednja premisa Flores Musike. Torej ponovne nove interpretacije z sodobno glasbo starih glasbenih besedil in v tem kontekstu bistvu letos nadaljujemo, bom rekel, z dodatnim poudarkom v tej smeri.
0: Glede festivala Flores Musike, ta se letos ponaša tudi zajetnejšim fondom, ki omogoča še kvalitetnejšo glasbo. Je tako?
1: Bistvo gre za sklad za European Festival Fund for Emerging Artists. Letos smo imeli nekako to idejo, da smo si želeli skupaj z umetniškim vodjem pripeljati eno neko mednarodno zasedbo. Stroški tu vemo, da so zelo visoki v povezavi za izvedbo tovrstnih koncertov, zlasti danes, kadar so potni stroški, predvsem bom rekel tisti del, ki je zasede pomemben del v stroškovniku. In tu smo bili uspešni pri tej kandidaturi. Tako da tu smo zelo hvaležni, da obstaja tovrstni mehanizmi financiranja, ker omogočajo predvsem, bom rekel, organizacijam in pa festivalom, ki niso tako, bom rekel, močno finančno podprte, da vseeno izvedejo svoj program na zelo kvaliteten način.
0: Prej ste še omenili partnerje.
1: Naš tradicionalen partner pri tem programu Flores Musike je Dramsam, z njimi organiziramo tradicionalno en skupen koncert. Gre za dolgoletno plodno sodelovanje, s katerim smo vsi zadovoljni in ga načrtujemo tudi prihodnje. Torej že omenjeno je ta European Festival Fund for Emerging Artists, seveda tu v tem kontekstu poleg občine, ustanovitelja mestne občine Nova Gorica in pa ministrstva za kulturo, ki finančno podpira ta program, ne smemo pozabiti pa niti na občino Brda, ki je tudi eden izmed financerjev tega programa.
0: Vršilec dolžnosti direktorja kulturnega doma Nova Gorica Žan Bokanj, najlepša hvala. Naj bo festival Flores Musike čim uspešnejši, tako kot tudi nova filmska sezona, ki jo ravno te dni začenjate z bogatim naborom filmom za vse generacije. Za vse prijavljanje tudi letos organizirajo SMS obveščanje o celotnem filmskem naboru v kulturnem domu Nova Gorica. Obveščanje o še ostalih dogodkih v severnoprimorskih koncih pa najdete tudi na našem spletnem informativnem portalu robin.si, no že čez nekaj trenutkov nekaj od teh dogodkov izpostavimo, zato ostanite v naši družbi še naprej.

0: Sredina delovnega tedna je že tu, september, kar nekako šviga mimo nas vsem dogajanjem, ki nam ga prinaša in v naslednjih minutah na Radio Robin preverjamo aktualno prireditveno ponudbo teh dni. Za začetek, ja, kar zgodaj, med 7 in 13 uro v gasilskem centru Ajdoščina še danes poteka krvodajalska akcija. Na travniku pred Novogoriško občinsko palačo, Kidričevi ulici, Bevkovem trgu, Rejčevi ulici na stadionu Nova Gorica in Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica, Evropski teden mobilnosti, tokrat z sloganom Praznujte z nami aktivno. Skupaj z 20-letnica športnega oddelka gimnazije Nova Gorica in Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa 2026. Podrobnosti o samem programu preveri na robin.si za vihek dogodki. Ob 9.30 danes v kanalu ob Soči pred osnovno šolo pričenja sprehod za spomin. Spominčica zgornjega Posočja tudi letos organizira ta sprehod v kanalu. Vabljeni ste vsi starši, none, nonoti, tete, strice, občani, da se jim pridružite na prijetnem druženju, sprehodu in skupnem obeleževanju pomena spomina. Sprehod bo potekal od osnovne šole kanal mimo kontrade občinske stavbe do osnovne šole kanal. Knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici v sklopu Evropskega tedna športa 2026 osrednja prireditev projekta Športajmo in berimo 2026. Ob 12. pogovor z gostujočimi slovenskimi vrhunskimi športniki in olimpijci o pomenu branja tudi v športu. Osrednjo prireditev programa vodi Tina Podgornik, letošnji gostje pa so Ana Bucik, Tine Kancler in Urška Kragl. V Solkanu, v krajevni knjižnici, ob 17. nocoj pravlična urica, ob 18. v deželi labirintov v Gojačah pa zvočna kopel v deželi labirintov enakonočje. Ob 19. v knjigarni kavarni Max v Novi Gorici Zlatorog Laurikorno predstavitev knjige, delujejo avtor Marko Kravos in prevajalka Patricija Raveđi v pogovoru z Renato Lapajne. Gremo v Kosovelo v domu Sežano, nocoj ob 19.30 predstava v hiši 33 se godi 100 stvari.
1: Tokrat ponovno gostujemo v Sežani, v Kosovelovem domu v sredo, 23. septembra ob 19.30 in zelo smo veseli in ponosni, da se po uspešnih izvedbah pač ponovno lahko pokažemo na odru že 6. izvedbo naše inkluzivno plesne predstave v hiši 33 se godi 100 stvari. Z vso avtorico Tjašo Bucik sva v bistvu dobile povabilo Mednarodnega festivala sodobnega plesa Dance Project 2026, to je že 23. edicija v organizaciji tržaškega društva Actis in tako bomo na predstavi, ki združuje naše otroke in mladostnike iz Tirju Svipava, pač povabili tudi mlade plesalce in profesionalne umetnike z obeh strani meje, da se nam znova pridružijo.
0: Tako so avtorica plesne predstave Katja Bucik. Tudi jutri pestro dogajanje, ki ga začenjamo že ob 10. v Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini, kjer bo Julijana Krapež pripravljala piščančji kari. Nadaljujemo ravno tako v Rustjevi hiši kruha ob 16. od Kovka do Džemone. Spoznajte svet jadralnega padalstva tudi s pomočjo posebnih VR očal. V Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdoščini konec poletja rezerviraj za dan mladih, tako so sporočili. Med 16. in 22. ure lahko spoznate lokalne in druge mladinske organizacije, lahko najdete novo prostovoljsko priložnost, lahko se naučite kaj novega ali pa se preprosto pridete sprostiti v dobro družbo. V krajevni knjižnici Deskle jutri ob 17. 9. srečanje bralnega kluba Deskle literarni večer ob knjigi Da me je strah, avtorice Maruše Krese, bralni klub vodi Daša Medvešček. V knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici jutri ob 18. večer z doktorjem Jožetom Pirjocem v vizidu njegove monografije o Edvardu Kardelju. Ob 20. jutri v epicentru v Novi Gorici pa pričenja festival srednjeveške renesančne glasbe Flores muzike The Fine Hand. Poglejmo za zaključek še v Mladinski centr Hiša mladih v Ajdoščino. Jutri ob 20.30 stand-up večer v okviru dneva mladih. V goste tokrat pridejo varovanci zadnje akademije Panč, Petra Demšar, Blaž Rugel, Miha Novak, Meta Grošelj, Ivana Ševedrija in Bojana Petrovič. Pod budnim očesom mentorja Teškija, ki bo večer povezal v celoto. Vse ostale dogodke iz severnoprimorskih koncev pa v celoto povezuje tudi naš spletni informativni portal za goriško robin.si. Vabljeni k obisku.
2: Lokalne novice za goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ni vsak bogataš srečen in ni vsak kreveš nesrečen. Sreča vedno izhaja iz nas, iz prepričanja in hvaležnosti.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: LG ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sindikati javnega sektorja od vlade zahtevajo pojasnila, kaj čaka zaposlene in njihove plače. Povod so izjave premijeja Janeza Janše, da naj bi bilo v javnem sektorju 50 tisoč zaposlenih preveč. Sindikati želijo izvedeti, kakšne ukrepe vlada načrtuje in ali bodo dogovorjeni dvigi plač izplačani po predvidenem urniku. Za ponedeljek predlagajo sestanek pogajalske komisije, ki se v tem mandatu še ni sestala. Bela hiša je zagnala spletni kanal Trump TV s posnetki predsednikovih govorov in dogodkov njegove vlade. Kanal prihaja sredi spora z mediji. Donald Trump je novinarjem več medijskih hiš prepovedal vstop v Belo hišo, ker jim očita lažno poročanje. Te medijske hiše so vložile tožbo in zahtevajo, da jim sodišče omogoči vrnitev. Na Ptuju pa so razširili sistem izposoje koles Pecikl. Namesto štirih ima zdaj 8 postajališč, na voljo je 40 koles, med njimi 16 električnih. Kolose je ponove mogoče izposoditi tudi prek aplikacije. Prenova je stala približno 330 tisoč evrov.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Danes bo sončno, jutri sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine, temperature pa podobne današnjim, čez dan do 22, trenutne od 7 do 13.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
11: Dobro jutro.
13: Ma, kaj si šel?
11: Jutranji šov s Andijem Morilom.
7: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju sredinega jutra. Tudi danes veliko dogajanja pri nas, od bizarnih zgodb do športanja na današnji dan, bomo rekli, dan slovenskega športa. Evo, ga obeležujete lih kar na sobnem kolesu. Sandi, ma kaj misliš ob tej uri? Ja vem, ne bom, bom nehal. Kateri hit ne sme manjkati v nadaljevanju? Nič 4-1, 760, 300, napište mi in poskrbite za prave jutranje ritme. Hvala lepa.

Rebeka Dremelj, Domen Kumar in 9.6. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Se zadnjič pogovarjam z enim kolegom, pravi, da so šli na izlet, ko so bili na Zanzibarju in so jih peljali v eno hišo, kjer se je rodil Freddie Mercury. Namreč, večinoma vemo, ne, sploh če smo gledali film Bohemian Rhapsody, da se je rodil tam, no, pogledajo tisto hišo, pofotkajo, pa vodič reče, no, zdaj gremo pa še v eno drugo njegovo rojstno hišo. Tako da kaj lahko potegnemo z tega, da je bil Freddie bok? Samo bok se lahko istočasno rodi na dveh mestih, kaj najprej glava, pol še rt, ne vem. Rojen v Tanzaniji, že več v Veliki Britaniji, zdaj le pa na Robinovih frekvencah. Dobro jutro.

18.06. Dobro jutro. Sredino prebujanje, Sandi sem z vami na dan slovenskega športa. Ko se spomnimo vseh odličnih športnikov, Slovenci smo športni narod, to ne potrjujejo samo številni uspehi naših vrhunskih športnikov, ampak tudi polna šolska igrišča, zapolnjene gorske hribovske koče, polne športne dvorane in fitness centri po celi državi. No, mogoče spadam med tiste, ki tam ne delajo prevelike gužve, ne? No, se pa vsako toliko mal raztegnem in to lahko naredimo tudi zdaj skupaj. Naredite si mal placa, če ste v avtu, sodelujte samo pri rdeči luči. Ja, če nas poslušate, ne vem, naredite si plac, mogoče srednjevne sobe, kopalnice, mogoče že sredi pisarne, če ste tam. In gremo, vrtimo najprej glavo, evo, takole vrtimo glavo. Zdaj vrtimo roke. O, vse mi pueca, Madonna. Ja, pa sej to bomo zdaj mi uvedli vsako jutro, lepo jutranja telovadba. Zdaj si pa vzemte stol in stopte najn, da naredite predklon naprej. Ste pripravljeni? Evo, čaki sam, da jaz ga zdaj tle gor na tale stol. Takole, evo. Evo, zdaj pa, če ste na stolu, predklon naprej.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, 4 minutka manjka do 6:30, dobro jutro in v Mirnu najdemo eno najdaljših trt v Sloveniji. Trta 85-letnega Silva Cigoja meri več kot 40 metrov, pa še ni nehala rast. Kako mu je to uspelo, preverimo. Še preden trta pride do sosedov.
1: V Ajdoščini so korak bliže novemu zdravstvenemu centru, bazi helikopterske nujne medicinske pomoči, pa tudi novim vsebinam v nekdanjem domu starejših.
2: Trenutno je celotna vrednost celotnega projekta ocenjena na okrog 36 milijonov evrov.
3: Mi smo presrečni, ta podpis pogodbe je za nas res pomemben dan in velik korak naprej.
1: Kaj se načrtujejo, koliko bo stalo, kdaj bi se lahko začela gradnja, bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11. Na Radiu Robin.
4: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
8: enostavno. Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
9: Auto in.
10: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
9: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
13: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
12: Kdaj, če ne zdaj? Tankih Nova Gorica.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Če je pri nas najbolj znana najstarejša trta na svetu, ki raste na Mariborskem Lentu in je stara več kot 450 let, pa v Mirnu raste ena najdaljših trt v Sloveniji. Neuradno sicer. Več kot 40 metrov dolga trta se z zadnje strani domačije Silva Cigoja vije ob hiši, v prihodnje pa naj bi se razrasla še čez balkon. Čeprav se lahko pohvali z bujnim vrtom, ki ga obdeluje skupaj z ženo Mileno in sadnim drevjem, katerega veje se šibijo pod težo sadežev, je 85-letni Silvo iz Mirna najbolj ponosen prav na svojo trto dolginko.
15: Izza hiša pride tukaj in tukaj nameravam še latnik napraviti. Leto se rodi samo tukaj spredaj, potem bom pa zrihtal, da bo čestil balkon. Je na en del tudi napostili, da bom lahko spustili trho grozdje. Po domače je rečil smrt. Ljivka, francoska je. Ni treba škrofit in ima rašč, zato je tako dolga, ker ima dober rašč. To je značilnost trta.
1: Meni, da bi lahko bila celo najdaljša v Evropi. Za primerjavo, za najdaljšo vinsko trto na svetu, ki je upisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, velja The Great Wine v palači Hampton Court v britanskemu Surreyju, katere najdaljša veja dosega približno 75 metrov. Silvo svoje trte sicer še ni uradno izmeril, kako je torej prišel do dobrih 40 metrov.
15: Kolikor je dolga hiša, kolikor je široka in koliko je visoko, je nekaj čez 40 metrov. Sadiku sem dobil pa pri tako zvanem frizerju petelinčku, ki mi je skoraj v silu je rekel, jaz imam fajn trto, daj tudi ti tako. Trta stara nekje na 23 let je stara.
1: Silvo se sicer že od mladih nog ukvarja s čebelarstvom, ob zelenjavi pa na njegovem vrtu uspeva tudi različno sadno drevje, ki se tudi letos kar šibi pod težo sadežev. Tudi za zalivanje je našel svoje rešitev. Uporablja svoj vogršček, kot v šali pravi domačemu zbiralniku deževnice. In kljub svojim 85 letom je še vedno aktiven in poln načrtov. Na domačiji med drugim želi urediti celo manjši muzej, v katerem bi na ogled postavil številne zanimive predmete, ki jih je zbiral in ohranil skozi desetletja.
0: Lepo. No, danes pa sončno, jutri sprva sončno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, zvečer nas bodo zajele od severa tudi krajevne padavine, temperature pa podobne današnjim do 22, trenutne od 6 do 13.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani jutreni zastoji na primorski avtocesti, takole med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
14: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
17: Makej si šov.
14: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
17: Radio Robin.
0: 23. septembra smo, prvi jesenski dan.
18: Ja, lepa narava.
19: Jesen je čudovit letni čas, ga ni takega slikarja, ki bi naslikal vse te barve, ki jih narava sama da od sebe. Čudovito je.
0: Začenja se tudi čebulno oblačenje, jaz sem tole občutil takoj, ko sem stopil ven z hiše. Torej začenja se sezona dolgih rokavov in najdenih bankovcev po žepih. Jaz sem najdel dan zjutraj, evo, 20 evrov notro te jupci, tako da super, evo, imamo za malco.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši.

0: jutro, dobro jutro, Sandi in Suska se prebujava z vami.
1: Dobro jutro, ja, danes je prišla jesen.
0: Tako.
1: In ob enakonočju delajo ljudje različne te rituale, ne?
0: Uh-huh.
1: Eden je tak, da na list papirja napišeš, kaj želiš pustiti za sabo. Slabe navade, skrbi.
0: Ja, in kaj pol narediš s tem listom?
1: Ha, zažgeš, ne?
0: Ajej.
1: Ma teha pač v službi ne priporočamo, da ja. Ne bo začno pisati kakšen alarm za dim.
0: Uh-huh.
1: Bomo mogli vsi tešt ven, prijejo hasilci, kaj bomo pole razlahali. Mene... Dobro jutro, ja, danes je prišla jesen.
0: Tako.
1: In ob enakonočju delajo ljudje različne te rituale, ne?
0: Uh-huh.
1: Eden je tak, da na list papirja napišeš, kaj želiš pustiti za sabo. Slabe navade, skrbi.
0: Ja, in kaj pol narediš s tem listom?
1: Ha, zažgeš, ne?
0: Ajej.
1: Ma teha pač v službi ne priporočamo, da ja. Ne bo začno pisati kakšen alarm za dim.
0: Uh-huh.
1: Bomo mogli vsi tešt

0: Slabe navade, zapravljanje nepotrebno.
1: No, pol kar celo plačilno listo raztrži, pa še mene dopiši nekam, boš prerojena. Se me zgizne, biš, ti boš kunova.

0: Ritem planet, ustnice brez poljubov. Dobrih deset, v nadaljevanju pa novi stari Guinnessov rekorder. Sem pa hotel reči dobrih deset do sedmih. To je škotski DJ Calvin Harris, ki se je znova vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov, vsaj na začetku leta v San Paulo, nastopil pred 1,5 milijona ljudmi. To je bila največja množica, ki je do zdaj se takole zbrala na nastopu kakšnega DJ-ja. In tam so zažurali tudi na tole, na Robinu, že v kratkem. Under control. Makej si to, radio
1: Robin. Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sovkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sovkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
3: 3, 2, 1. 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
8: Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.
11: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije. Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Where's my husband? In minutka manjka do sedmih. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Eva Boto, kot prva po sedmi, še prej pa o priročni novosti, ki bo marsikomu prišla prav, sploh če vedno iščete najbližji bankomat. To moram tudi jaz poslušati. Več je preverila Darja Štraustisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pred kurilno sezono vlada razmišlja o ciljni pomoči zaradi visokih cen energije. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve cen plina, državni sekretar Tomaž Žagar pa pravi, da so med možnostmi tudi energetski boni. Težav z dobavo plina za zdaj ne pričakujejo, odprto pa ostaje vprašanje cene. V ukrepih naj bi odločali po pregledu razmer in pogovorih z dobavitelji. Še ostajamo doma. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter zahtevajo pojasnila ministrstva za izobraževanje. Gre za politično pobudo, konkretnega predloga sprememb še ni. Za konec pa uporabna novo za vse, ki bankomate iščejo za manj. Na vseh Petrolovih prodajnih mestih je ponove mogoče ob plačilu s kartico Mastercard na blagajni dvigniti tudi gotovino. Petrol ima po Sloveniji 317 servisov, zato bo storitev posebej priročna v krajih z manj bankomati. Omejitve znesko in dostopnost za druge kartice še niso pojasnjene.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Danes bo sončno, jutri sprva sončno, čez dan pooblačitev, zvečer nas bodo od severa zajele krajevne padavine, ampak danes še ne, kot pravimo, do 20 oziroma 22 čez dan, trenutne od 6 do 13.
2: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
3: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
3: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Ma, kaj si šel?
0: Dobro jutro, dve minutki čez sedmo in se tudi vam zdi, da vsi vse vejo, vi pa nekako zaostajate svežimi kvantami. Ja, pol imam za vas rešitev. Jutranje poročile na Robinu, ki jih tudi dan za vas pripravlja jutranji kronik Simon Kovač. Dobro jutro, Simon, kaj bo dobrega?
8: Dobro jutro. Dobro prvo jesensko jutro, s pripadajočo svežino, ki pa menda ne bo trajala, ko napovedavej nov val horkote. Ma ne bomo od vremena, denes, tisto bo še cajt. Denes v poročilah, kaj dela VD šef policajev te dni, kako nam benzinajo ti poskušajo lajšati horivnu drahinju, pa tudi o morebitnih rešitvah za presežka javnih uslužbencev.
0: No, evo, same dobre stvari, vse v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Imagine Dragons, 9:07, ja, takole. Tudi jesen pa prinaša sveže jutranje kvante, ki jih nakup zbira jutranji kronik Simon Kovač. Tudi tokrat nas bodo razsvetlile jutranje poročile.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Včerajšnje podražitve goriva imajo že prve posledice, ne samo vse obsežno preklinjanje. Petrol je sporočil, da je odslej mogoče ob plačilu storitev na črpalki s kartico tudi dvigniti gotovino. Ne gre za marketinško potezo oziroma dodaten zaslužek s provizijo, s tem naj bi potrošnikom olajšali življenje, kar ne bo treba na bankomat. Malo pa tudi zato, da tokvin po tankanju ne bo tako prazen. Ste prejeli na email sodni poziv za namene sodne preiskave, predvsem zaradi otroške pornografije? Poslal je generalni direktor policije, gospod Daniel Lorbek? Ne odgovarjajte na sporočilo, ker je lažno. Gre za prevaro, ne samo, ker je podpisan samo en policaj, morala bi biti dva, če drži tista prehovorna, da en značite drugi pisat. Te sorte sporočil nikoli ne pošilja direktor policije, niti njegova tajnica ne, ma drugo delo. Pametno pa je, da o takem sporočilu vi obvestite policijo, ki bo ukrepala. Če bek ne ste umhak, značite. Za konec ena zares dobra, taka, ker pompa eho. Po anketi o prihajajočem referendumu bi dobrih 70% voljivcev glasovalo za spremembo zakona, ki bi omogočila, da prejemniki socialne pomoči morajo opravljati družbeno koristna dela. Kaj boš možu šenkavo ribe, rajši ga nauči lovit. Jeh bo zadosti za vse, an tu zan črnem bil. Anci, zastuj, k takim družbeno koristnikam ne bo treba dajati plaču, že maj bohatil, mislim, socialno pomoč. Rešitev, ki bo prav prišla tudi za tistih 50,000 javnih uslužbencev k vencaji.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: O, kako si vesela!
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda!

Žan Serčič, Mars in Venera, 17.18 čez 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 23. septembra smo in če vas bo dan šef v lovu pri igranju briškule med delom, povejte mu, da je tudi briškula šport in da so vam na radio ti rekli, da je to pač v duhu današnjega dneva slovenskega športa. Ja, lej, in če vam bo vaša draga zatežila, no vsaj dan snaredi neki sjebe, pogledi kašen vam pijemeš, lueti se kašnega športa, se lahko lueti ste igranje šaha. Še kar ne moram verovati, mašah se še kar uvršča med športe. Tole pa je pevec športne postave, ki ima teden športa vsak teden v letu. Evo, in poskrbi za mehka kolena vsake poslušalke. Sam kaj, ko je uvaženjen, je mamuža, Ricky Martin, dobro jutro.

0: Ed Sheeran, Camera. V Ajdovščini pa kmalu nov zdravstveni center in o tem bo danes ob 11. tekla beseda na Robinu.
1: V Ajdovščini so korak bliže novemu zdravstvenemu centru, bazi helikopterske nujne medicinske pomoči, pa tudi novim vsebinam v nekdanjem domu starejših.
2: Trenutno je celotna vrednost celotnega projekta ocenjena na okrog 36 milijonov evrov.
3: Mi smo presrečni, ta podpis pogodbe je za nas res pomemben dan in velik korak naprej.
1: Kaj se načrtujejo, koliko bo stalo, kdaj bi se lahko začela gradnja, bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
4: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
5: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturni dom -nag.si.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
8: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
9: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
10: V nedeljo 11. oktobra Estoria Bus vabi družine na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@napotmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
11: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
12: Še v troške dni, evitas.si.
13: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
14: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
18: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
19: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
20: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
19: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na Sveti Gori bi lahko prihodnje zaživela hiša hospic. Severnoprimorski župani so podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže, ki bi povezala zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije. Pobudo je kolegom predstavil novogoriški župan Samo Turel.
0: Eno je pobuda, da se na nek način najprej vzpostavi mreža zdravstvenih, socialnih institucij in pa nevladnega sektorja, tista, ki že v tem trenutku pokriva področje paliativne oskrbe. To mrežo želimo podpreti na način, da bi tudi občine na strukturiran način zagotovile sredstva za njeno delovanje. Prve oskrbe tako umirajočim kot njihovim žalujočim svojcem.
1: Za delovanje mreže je predvidenih približno 80 tisoč evrov na leto, ki bi jih skupaj zagotovila vseh 13 občin Goriške razvojne regije. Kot možna lokacija hiše hospic se omenja objekt ob svetišču na Sveti Gori. Odprti pa ostajata predvsem vprašanji prenove ter zagotavljanja zdravstvenega in negovalnega osebja za 24-urno oskrbo. Občine zato pričakujejo tudi pomoč države. Predsedujoči svetu regije kobariški župan Marko Matajurc.
17: Smo nekako začeli, seveda, naslednji sklepi se bojo v naslednjih svetih regije tudi oblikovali in verjamem, da bomo dali tudi pobudo na državo, ker ti konc koncev bo nek finančni zalogaj, ki ne vem, koliko bojo lahko naši občinski proračuni tudi prinašen neke bremena, ki bi jih mogla pravzaprav država prevzeti.
1: Koliko bi stala prenova, še ni znano, po prvih ocenah pa bi lahko šlo za več milijonsko naložbo. Ena izmed možnosti je tudi trenutno prazen oddelek psihiatrične bolnišnice Idrija. Župan Tomaš Vencelj.
22: Smo skozi pogovore zaznali možnost, da bi lahko bila neke sorte negovalna bolnišnica tudi v psihiatrični bolnišnici Idrija. Daleč naprej tega nismo prišli, tako da bom prihodnih dneh dal na uradno pobudo še za to in potem pač čakam tudi na neke odgovore v bližnji prihodnosti.
1: Župani so se strinjali, da je treba področje paliativne oskrbe na Goriškem bolje urediti. Prvi korak naj bi bila okrepitev regijske paliativne mreže, hiša hospic pa ostaja dolgoročnejši cilj.
23: Danes bo sončno, jutri sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine, temperature pa podobne današnjim. Do 22 čez dan, trenutne od 6 do 13.
21: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
23: Na naših cestah mirno, na poti proti Ljubljani pa nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico na primorski avtocesti, zato strpno, previdno in počasi.
21: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
24: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
21: Dobro jutro.
25: Makej si šov.
21: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
25: Radio Robin.
23: Ja, včeraj pa se je na Robinu začela nova sezona jutranjih VIP gostov in kdo nas je obiskal kot prvi?
26: Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plan.
23: Kralj slovenske zabavne glasbe, Werner. In zakaj se ga že več kot 30 let drži naziv kralja? Včeraj smo to razkrinkali, preverili in preverimo, osvežimo tudi v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radio Robin.
1: Parla con me.
0: Najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji

0: Miha Zorjan, čas za nas in 19. manjka do 8. sredino prebujanje. Dobro jutro, Sandi z vami. Včeraj pa se je na Robinu začela nova sezona jutranjega VIP gosta.
1: Jutranji VIP gost na Radiu Robin.
0: In z nami seveda kralj slovenske zabavne glasbe, Werner, ki se bliža tudi 40. obletnici glasbene kariere. In vseh teh letih se je nabralo ogromno rumenih novic o njem, pa tudi o njegovem, se boste slišali. Naše poslušalke so poslale tudi SMS-e, da naj te to vprašam. In sicer, a ti je res tvoj, ne, tam spodej, večkrat v napoto, da je tako veliko, da te že ovira pri določenih zadevah.
2: Ja.
0: Skratka, Andrejo sem vprašal, če to drži, ne? Kar se piše, kar se govori, kaj misliš, kaj odgovorila?
2: Ne vem.
3: O, da vidimo žena.
0: Se je strinjala, da je tako? Dejmo slišati, Andreja, kaj praviš ti?
4: Govorijo, kako si on neke štumfe, pa kumare, pa kva smo že morske klobasa, ne vem, kva smo že vse not plača.
0: Pri določenih zadevah.
2: Ja.
0: Skratka, Andrejo sem vprašal, če to drži, ne? Kar se piše, kar se govori, kaj misliš, kaj odgovorila?
2: Ne vem.
3: O, da vidimo žena.
0: Se je strinjala, da je tako? Dejmo slišati, Andreja, kaj praviš ti?
4: Govorijo, kako si on neke štumfe, pa kum...

Novost, ja, kraljevi piton, zdaj vemo, zakaj mu rečemo kralj slovenske zabavne glasbe. Vse smo dokumentirali, no ne pa priznam, pitona res nismo šli preverjati, če je res kraljevi. Preverite na spletni strani robin.si pa tudi na naših družabnih omrežjih.

0: Madonna in vaši najljubši sredini ritmi, Sandi sem z vami in zdaj me zanima, kaj lahko naredite v dobrih 4 sekundah. Jaz še zakihant rabim več, ker toliko cajta nabiram. No, če se vam na vse zgodaj zjutraj zdi, da potrebujete 5 minut, da sploh ugotovite, kje ste, brez skrbi, 6-letna Lian Yunji z Kitajske je med tem že rešila Rubikovo kocko. In ne govorimo o 5 minutah, govorimo o 4,27 sekundah. 6-letna deklica je na tekmovanju v hitrostnem reševanju postavila nov ženski rekord. Skratka, 6 let, 4,27 sekunde in rekord v žepu. Jaz pa grem zdaj preveriti, koliko cajta rabim, da naredim kafije. Čak najprej moram skodelco najdet, pol ugotoviti, ma kam sem dal kafije, čaki, no. Ko se pa sploh ta kavo mat pržge, čaki tle zad, moraš nekaj pritisniti. Lej, če bo kava narejena v manj kot 4 minutah, je to zame nov osebni rekord.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
1: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.

0: Teraz v Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka iskoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
3: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
4: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jestival, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štruklji.
5: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba, 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Vabljeni.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
9: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
10: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
9: Kakovostno, varno in privlačno.
10: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
9: Več na almima-embal.si. Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.

0: gradnja želi dobi na apja.si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: To sú tvoji najľubší srediny rytmy. Minútka manka do 8. Dobré jutro. Švedsko je ich najľubší chú na dalivaniu, še prepao današnji tekmi četrtfinala od bojki, s katero ekipo se bodo spopadli naši športniki na današnji dan slovenskega športa. To je preverila Darja Štraus Tiso.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraus Tiso. V državnem zboru sta po dveh tajnih glasovanjih na položajih ostala predsednik Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič. Zoran Stevanović je predlog razrešitve razumel kot dokaz, da nekaj dela prav. Po zavrnitvi očitkov je se zapustil.
3: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
2: Medtem ko je za Stevanovićevo razrešitev glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 49, pa je pri Avšič-Bogovič predlagateljem zmanjka le en glas. Za jih je bilo 45, potrebnih pa 46. Opozicija napoveduje, da bi lahko predlog proti Stevanoviću vložila znova. Italija medtem še ne odpravlja nadzora na meji s Slovenijo. Notranji minister Matteo Pintedossi pravi, da želi Rim kontrole končati čim prej, vendar datuma ni navedel. Slovenija, Italija in Hrvaška bodo okrepile skupne patrulje ter nadzor na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Slovenske odbojkarje pa danes v Torinu čaka četrtfinale Evropskega prvenstva proti Belgiji. Med najboljših 8 so se uvrstili z včerajšnjo zmago nad Srbijo s 3-0 v nizih. Belgijci so izločili Češko, zmaga bi Sloveniji prinesla polfinale in nadaljevanje boja za medaljo.
4: Poslušaj, znaš našte vse?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šampetu.
4: Elkor, gradite z nami!
0: Danes pričakujemo sončno, jutri pa tudi poblačitev, zvečer nas ne bi od severa zajele padavine, temperature pa podobne današnjim. Čez dan do 22, trenutne jutranje od 6 do 13.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, jutranji zastoji sicer v smeri Ljubljane med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico primorske avtoceste, zato strpno, previdno in počasi.
8: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu in va dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
10: Makej si šov.
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
10: Radio Robin.
0: 8:02. Dobro jutro. Kaj bi rekli, katera je najbolj donosna pesem vseh časov? Oziroma, katera je bila?

Ne povem, da nobena od teh. Ja, vse so bile prodane v milijonih, ma nobena tako donosna kot ena sama samcata, vsi jo poznamo. Osvežim čez par minut, ostanite z mano.

Rudi Bučar in Frča Fele, sem znala jaz, 9:08, dobro jutro, Sandi sem z vami in kaj bi rekli, katera je najbolj donosna pesem vseh časov oziroma katera je bila? Mogoče boste presenečeni. Ja, happy birthday! Avtorske pravice je imela založba Warner, ki je z njo služila nekaj milijonov letno. Plačati je mogel vsak, ki jo je uporabil v filmu, reklami, na televiziji, na radio te. Na današnji dan leta 2015 pa je sodišče razsodilo, da je pesem javna last. In od takrat jo lahko vsi brezplačno zapojamo kjerkoli, kadarkoli. In če že, jo zapojamo danes, ko praznuje Bruce Springsteen, 77. rojstni dan. Ja, če praznujete tudi vi, potem vse najboljše in ja, vse najboljše, The Boss.

Radio Ruby. Tvoji najljubši rock hiti. In tu je še jedan.

0: Sredino jutro, dobro jutro, Sandi in Suska se prebujava z vami na slovenski dan športa 23. septembra.
1: Dobro jutro, vsi športniki in tisti, ki niste.
0: Hvala.
1: Sandi, tebe sem bila v mislih. Danes precej dogajanja tudi po Novi Gorici, 5 prizorišč, ki bojo športno obarvana. In naj samo par reči izpostavim, imeli boste sejem različnih športnih klubov, društev, organizacij, če niste še prepričani in vpisani, kam mogoče najdete kakšno idejo za športat. Potem pa tudi goriški tek in hoja za upanje in seveda ogromno stvari. Nastop na Visokici med njimi, pazi to, nekaj posebnega.
0: Na Visokici, kaj je to, kakšen hrib nad Gorico? Ne sem še slišal za Visokico.
1: Ne, to je Highline v angleščini.
0: Highline,
1: to je v bistvu bojodaljeno tanko špaho med knjižnico in gledališčem in po tej špahi bojo potem hodili. Nastop bo ob 10 in ob 4 popovdne.
0: Po tanki špahi, ti bi šla po tistmi?
1: Ma kakšno tisto, jaz že če pogledam v bloku dolu pritličje, se mi zvrti. Tebe pa je verjetno že po pločniki, ko hodiš, ne?
0: Ja, jaz že po pločniki, gre malo težje. Mogoče bomo videli tam našo šefico Martino gor na tisti špagi, si misliš?
1: Ne, da nas nazaj sliši.
0: Ja, namreč tudi Robinovci bomo del tega dogajanja. Bomo šli na teren in vas obveščali o vsem dogajanju. Martina se bo oglašala že po 9. uri, tako da dejte nas spremljati in dejte biti športno naravnani tudi vi.
1: Čudno, da nismo poslali tebe na teren, a, Sandi?
0: Kaj, da pojedu tam pa tisti špagi? Ti bi se me rada rešla, ne? Ko veš, da nemam ravnotežja.
1: Ma ti nimaš neč neravnotežja.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, v nadaljevanju pa o nevladnih organizacijah. Ali so za občine partner ali predvsem strošek? Pred lokalnimi volitvami želijo bodočim županom Goriške poslati zelo jasno sporočilo, kaj od njih pričakujejo in katere težave z terena bi morale priti na vrh občinskih prioritet. Vse to v nadaljevanju.
1: V Ajdovščini so korak bliže novemu zdravstvenemu centru, bazi helikopterske nujne medicinske pomoči, pa tudi novim vsebinam v nekdanjem domu starejših.
2: Trenutno je celotna vrednost celotnega projekta ocenjena na okrog 36 milijonov evrov.
3: Mi smo presrečni, ta podpis pogodbe je za nas res pomemben dan in velik korak naprej.
1: Kaj se načrtujejo, koliko bo stalo, kdaj bi se lahko začela gradnja, bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
4: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
5: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
8: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
14: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
15: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
16: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
17: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
16: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
18: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
10: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Mladi in preventiva, podpora starejšim, infrastruktura nevladnih organizacij ter medsektorsko sodelovanje. To so štiri osrednje vsebine, ki jih je Svet nevladnih organizacij Severne Primorske oziroma Goriške razvojne regije izbral v okviru letošnje akcije Šola za župane in jih bo posebej odprl v dialogu s kandidati na lokalnih volitvah. Izvršni vodja fundacije Bit Planota Robert Gajser.
3: Najprej smo skozi delo in vse sveta nevladnih organizacij Goriške regije in z anketo med nevladnimi organizacijami izbrali precej širok nabor problemov in potreb, ki jih zaznavamo. Vse te vsebine smo potem strnili v 13 glavnih točk. Potem smo na izredni seji še dodatno točke povezali v štiri ključna področja in bo tudi tema na osrednjem dogodku pred lokalnimi politvami.
2: Nevladne organizacije vsakodnevno prihajajo v stik z ljudmi in pogosto med prvimi zaznavajo potrebe, ki jih obstoječi sistemi ne naslovijo dovolj hitro ali celovito. Zato v predvolilnem času izpostavljajo dostopno pomoč mladim, zgodnje prepoznavanje stisk in vključevanje mladih v skupnost, pomoč starejšim pri osamljenosti, oskrbi, paliativi ter podpori svojcem, dostop do prostorov, infrastrukture in drugih virov za stabilno izvajanje programov nevladnih organizacij ter boljše povezovanje občin, javnih zavodov, nevladnih organizacij in drugih lokalnih akterjev.
3: Potrebe ljudi so zelo široke. Nekatere te potrebe lahko nevladne organizacije že z svojim pač rednim delovanjem slavljajo, se pa pojavljajo tudi nove potrebe oziroma se tudi stare potrebe dodatno poglabljajo. Zdaj seveda nevladne organizacije za svoje delovanje poleg financiranja potrebujejo tudi drugo infrastrukturo za njihovo delovanje. Tukaj predvsem sodijo ustrezni prostori in podpora strani lokalnih skupnosti.
2: Regijski dogodki letošnje šole za župane bodo potekali med 19. in 25. oktobrom. Želijo si, da bi kandidati slišali in razumeli osnovno sporočilo.
3: Nevladne organizacije podpore ne potrebujejo zaradi sebe, ampak potrebujejo zato, da lažje in bolj učinkovito naslavljajo potrebe skupnosti, tako kot naprimer gasilci, ki gasilskih vozil ne potrebujejo zase, ampak jih potrebujejo zato, da rešujejo premoženje ljudi.
2: Za konec Gajser izpostavlja, da so nevladne organizacije njihov partner, ne pa ne bodi ga treba, ki ga morajo financirati.
4: Danes bo sončno, jutri sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine, temperature pa podobne današnjim, čez dan do 22, trenutno od 7 do 13.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah mirno, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev med previdno še naprej.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
6: Ma kaj si šel?
1: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
6: Radio Rubin.
4: Dobro jutro, ste danes že športali? Danes praznujemo dan slovenskega športa in zakaj je dobro športat? To sem vprašal tudi najmlajše poslušalce.
7: Zato, da bomo ostali zdravi, zato, da bi telovadili in da bi bili bolj močni.
8: Zato, ker je dobro zdravo za naše telo.
9: Zato, da ne bi ostali brez kondicije.
7: Da bi bili lepši.
4: Ja, lahko pa zgubljamo kalorije tudi ob Robinovih hitih in 25 jih manjka do 9. Dejmo zgubljati skupaj, leva, desna, leva, desna.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi.

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song in 19. manjka do 9. Živijo, Sandy sem z vami in ja, o njem nismo slišali nič kar 5 let. Zdaj pa se vrača in včeraj se je ustavil tudi na Robinu kot prvi jutranji VIP gost nove sezone.
1: Svirajte mi onu, pismu za dušu, svirajte za dušu.
0: To je seveda Werner in njegova novost Svirajte mi nočas, oziroma Svirajte mi pisme za dušu, in mi smo se spraševali, kje je, ne? Kje je Werner bil? Temu miku sem posvetil tudi novo različico njegove uspešnice.

0: Ja, evo, tako smo se imeli in Wernerja smo priklicali nazaj in od njega izvedeli marsikaj. Tudi to, da letos praznuje že 35. obletnico poroke. In kje sta se spoznala? S svojo Andrejo.
1: Prišla je ena oboževalka in iskala je podpis, moj avtogram. In padlo je kuli na tla in sva se pripognila oba in udarila so se
0: z glavami.
1: In takrat se je nekaj zgodil.
0: Andreja, dejmo slišati, kaj praviš ti?
2: Spoznala sva se na enem nastopu, kjer sem jaz bila pač z neko družbo. Vem, da je še nek svinčnik padel na tla.
3: Bravo.
2: Pa ga se je oba sva se sklonila istočasno, da ga pobereva in sva se trčila z glavo.
0: Pa to je bila ljubezen na prvi trg z glavo.
1: Pa še vedno.
0: Po 35 letih se odlično poznata. Kaj lahko naredi en svinčnik, a? Za zmeri ti spremeni življenjsko usodo. Zdaj
2: na enem nastopu, kjer sem jaz bila pač z neko družbo, vem, da je še nek svinčnik padel na tla.
3: Bravo.
2: Pa ga se oba sva se sklonila istočasno, da ga pobereva in sva se trčila z glavo.
0: Pa to je bila ljubezen na prvi trg z glavo.
1: Pa še vedno.
0: Po 35 letih se odlično poznata. Kaj lahko naredi en svinčnik, a? Za zmeri

0: 8.8.3, kome maj, 9 manjka do 9, Sandi z vami, dobro jutro, ste dan že bili deležni kakšne bitke? Upajmo, da ne s šefom, tiste so najbolj opasne. No, na Robin prihaja že nova sezona, najbolj priljubljene Robinove bitke.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: V kateri pa se naključni poslušalec in poslušalka med seboj pomerita v vprašanjih vezanih na nasprotni spol in v eni izmed preteklih bitk se je pomeril tudi Jernej spod Nanosa in ja, žal imel nekaj malega smole.
2: Kaj je CC krema, CC krema?
3: Sklepam, da je kaj za namazati, ne?
2: Ja, kaj
0: ja, ima, bravo.
2: Ja.
0: Aha.
2: Kaj naredi ta krema?
0: Kaj prekrije?
2: A zdaj sem pomahal.
3: Gube. Zadnji odgovor, gube.
0: Ne, žal.
2: Žal ni pravilen.
0: Bi ampak... pomagal, ma si rekel zadnji odgovor.
2: Pomaga izenačiti barvo v tem kože, prekrije kakšne rdečice, podočnjake tudi mogoče in tako. Bolj po barva
0: ja,
2: kožo.
0: Pri nas je treba hitro razmišljati, ker verjamem, da ni najlažje že na vse zgodi. Ne? Susko obljubljava, da bova tudi v novi sezoni pomagala z odgovori, zato brez strahu in treme. Prijavite se v bitko med spoloma z besedo bitka na 0-4-1-760-300, lahko pa tudi skok na spletni portal robin.si, tam najdete obrazec, oddate svoje podatke in evo ste že v našem bobnu, da vas potem pokličemo in mogoče boste prav vi med prvimi, ki se boste pomirili z nasprotnim spolom že v novi sezoni od oktobra dalje. Makej si šov,
1: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
5: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Čača?
7: Salsa.
6: Swing.
7: Misliš pri rebuli?
6: Ja, vsak dan plešemo.
7: Ti?
6: Jaz, ti, pri rebuli vsi.
7: Kdaj začneva?
6: Zdaj, upiši rebula.com.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Gremo!
10: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
11: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sovkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sovkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
12: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
13: Za lepše otroške dni evitas.si.
14: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
15: Vozniško prometno, prosim.
16: Izvolite.
15: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
16: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
15: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
17: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
9: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
19: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
9: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
20: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
21: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
20: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
22: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
23: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
24: Jesen je odličen čas za nova okna.
25: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
24: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
25: Alu Plus Branik. Velik plus.
24: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
26: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
27: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
28: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
29: Tvoji najljubši hiti.

0: Manuela, Blue and Red, i Nura e Devet, Žujo. Še več tvojih najljubših v nadaljevanju, še prej pa o novem krogu prijav na fakultete, več je preverila Darja Štravs Tisu.
1: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Vodja poslanske skupine Levica, Asta Vrečko, je odziv odpisala takole.
4: Kajti napovedana reforma šolstva strani ministra Rončeviča nas je resnično na nek način kar prestrašila.
3: Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter od ministra zahtevajo dodatna pojasnila. Komisija za preprečevanje korupcije pa je ugotovila, da se je predsednik vlade Robert Golob v zadevi Karigador pri dveh glasovanjih kot trovanju v zdravstvu znašel nasprotju interesov. Njegovi glasovi so pripomogli, da so Tomaža Subotiča imenovali v sveta Ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice. Komisija pa je opozorila na Golobove osebne stike s Subotičem. Golobov odvetnik napoveduje, da bodo ugotovitve izpodbijali na sodišču. Za bodoče študente pa se odpira danes še ena možnost za vpis. Začenja se prijavni rok za zapolnitev preostalih prostih mest na dodiplomskih in enovitih magisterskih programih. Prijavo je treba oddati prek portala EVŠ najpoznaje jutri do 10. dopoldne. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do petka, sprejeti pa se bodo morali vpisati do konca septembra.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes bo sončno, jutri sprva sončno, pol pa oblačno. Ja, zvečer ne bi se od severa pooblačilo, ne bi bile tudi krajevne padavine, temperature pa sicer podobne današnjim. Čez dan do 22, trenutne od 7 do 13.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
6: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
6: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Makej si šov.
0: Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
9: Dobro
0: in
9: jutro.
0: Zdaj jaz tukaj berem, ne, da se je eden izmed najbolj pisanih ptičev pri nas, čebelar se kliče, v drugi polovici aprila vrnu s prezimovanja in sicer v Župjek na Bizeljskem.
9: Ja zdaj gledam njegovo fotko tle. Lep. Ja.
0: In kako se ti zdi?
9: Imam rada take tiče, to sedi na jajcah.
0: Ok, mislim, da tega res nismo rabili
9: vedeti. Dobro, dej, zdaj vemo, kaj se tiče, no, kdi ste, ka letijo, ptiče, hovorimo.
0: A letijo.

0: Ironija, 11:09, živijo, dobro jutro, Sandi in Suska,
1: jutro.
0: Sva z vami na prvi dan jeseni, Suska.
1: Ja, in medtem, ko pri nas še ne vemo, ali bo dano za kratke rokave, ali bo že za bundo, Milano se že odloča, kaj bomo nosili poleti leta 2027.
0: Ja. Ueni so naprej, ne?
1: Ja, včeraj se je začel njihov teden mode, milanski Fashion Week. Vse zvezdnice na kupu, tam je bila Jennifer Lopez, Pamela Anderson tudi.
0: Tudi teta zrele so bile, no.
1: Bo še teta zrele, ne?
0: Ja.
1: Prada je odprla teden z revijo, posvečeno krilom. Vseh 63 videzov je temeljilo na krilu.
0: O, krilca, to se nam dopade, da so krila v igri.
1: Očitno krila trenutno tema tudi med italijanskimi politiki. En politik, Banači, mislim, da je, vprašali so ga, a ima raje kratko ali dolgo krilo na ženski in je izjavil, jaz imam najraje žensko brez krila.
0: To pa je opasna izjava.
1: Ja. Očitno ima rad ženske v hlačah, ne?
0: A ja, tu si mislila, da bi

0: Ace of Base. 18:09, živijo, Sandi sem z vami na tole beautiful morning, jutro, dan slovenskega športa, 23. september. Ampak pazi, to pomeni, da smo preživeli tudi konec sveta, včeraj ne bi ga doživeli. Jo. Kaj pa to? Ja, nek pastor je pred tedni v sanjah slišal Jezusa, da se vrača prav na včerajšnji dan. Zato so nekateri razprodali svoje stvari, to se je seveda dogajalo v Ameriki, ki pa, kakorkoli ljudje ob takih napovedih reagiramo vsak na svoj način, ampak vprašanje, zakaj so razprodali svoje stvari, če je napovedan konec sveta? Zakaj jih enostavno niso tam pistili? Sej denarja ne rabiš, če bo konec sveta, ali kaj, ne zastupim. No, kakorkoli, smo v zadnji uri jutranjega Makejsi šova in kot kaže, če bo svet stal še naprej, gremo jutri spet v službo, pa tudi, ne, statistično gledano, so bile vse napovedi o koncih sveta do danes 100% napačne. Makejsi šov, Radio Robin.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tole je sredino prebujanje, oziroma zdaj smo že vsi izbujeni, Sandi z vami. V nadaljevanju pa gremo v Novo Gorico. Lokal Super Osmica je zaprl vrata, za kavarno v Epic centru pa občina že tretjič išče najemnika. Kaj se dogaja z gostinskima lokaloma, ki sta zaživela v letu Evropske prestolnice kulture, vse to v nadaljevanju.
1: V Ajdoščini so korak bliže novemu zdravstvenemu centru, bazi helikopterske nujne medicinske pomoči, pa tudi novim vsebinam v nekdanjem domu starejših.
2: Trenutno je celotna vrednost celotnega projekta ocenjena na okrog 36 milijonov evrov.
3: Mi smo presrečni, ta podpis pogodbe je za nas res pomemben dan in velik korak naprej.
1: Kaj se načrtujejo, koliko bo stalo, kdaj bi se lahko začela gradnja, bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
4: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
5: Kaj?
4: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
5: Vi to resno?
4: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k vpisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase.
9: AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
16: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
17: Pivici okna, rehal sinigo.
18: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
19: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
20: O, kako si vesela!
21: A si opazil moj nov nasmeh?
20: Seveda, kako ti je uspelo?
21: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
20: Na Quality Clinic, seveda!
22: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
23: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
24: Jesen je odličen čas za nova okna.
25: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
24: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
25: Alu Plus Branik, velik plus.
26: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
27: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Medtem ko mestna občina Nova Gorica že tretjič išče najemnika za kavarno v Epic centru, je v neposredni bližini, čez cesto, vrata zaprl gostinski lokal Super Osmica, ki je prav tako zaživel v letu Evropske prestolnice kulture. Občina je za ureditev obeh objektov pridobila tudi evropska sredstva, del naložbe pa financirala tudi sama. Po pojasnila, zakaj je Super Osmica zaprta in podjetje Pigmalion v stečajnem postopku, smo se obrnili na dosedanjega najemnika Vanjo Fona, ki pa se na naš klic ni odzval. Novogoriški župan Samo Turel med tem pojasnjuje, da jih je najemnik na težave opozoril že konec avgusta in da so se takrat začeli pogovarjati o razdrtju najemne pogodbe.
0: Da bi mi čim prej poiskali novega najemnika, žal nas je sklep sodišča o začetku stečaja prehitel, vendar smo stečajnim upraviteljem nemunova stopili v stik, naročili in že imamo v hiši tudi novo cenitev, predvsem pa se začeli razgledovati, ali bi na ponovni nameri dobili novega najemnika. Zaenkrat kaže dobro, ker nekaj zanimanja je za najem tega lokala.
1: Še ta teden pričakujejo razdrte pogodbe, na to bo občina objavila novo namero za oddajo lokala. Glede na doslej izkazano zanimanje, župan pričakuje, da bi lahko Super Osmica kmalu ponovno zaživela. Celotna ureditev objekta je stala približno 1,8 milijona evrov, pri čemer je približno polovico sredstev prispevalo pristojno ministrstvo. Ta znesek so vključeni nakup objekta, celovita prenova in oprema. Kaj pa kavarna v Epic centru? Do 2. oktobra sedaj mestna občina zbira ponudbe za njen najem po novi cenitvi, po kateri je najemnina za 75 evrov nižja od prejšnje. Tokrat pa imajo tudi rezerven načrt.
0: Upajmo, da bomo tokrat dobili nekoga, če pa ne bomo, smo pa že v tesnih pogovorih in dogovorih z Univerzo v Novi Gorici, da bi se skupaj z njimi dogovorili o tem, da bi Univerza ta del Epica, torej kavarno, prevzela v najem oziroma v upravljanje na način, da bi tam skozi vsebine, skozi organizacijo coworkinga za študente, skozi organizacijo manjših predavanj za študente, skozi organizacijo drugih vsebin, ki so zelo zanimive in jih ponuja Univerza, tudi ta prostor zaživel. Smo v zaključni fazi usklajevanj.
1: Tudi v tem primeru bi občina objavila namero za oddajo prostora, vendar glavno merilo pri izbiri ne bi bila več najvišja ponujena najemnina, temveč vsebinsko najboljša ponudba. Turel ocenjuje, da bi lahko, če bodo postopki tekli po načrtih, Univerza v Novi Gorici v prostorih začela delovati že v začetku novembra.
2: Danes bo sončno, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, zvečer ne bi od severa nastale padavine oziroma prihajale padavine in nas malo osvežile. Torej, temperature danes do 22 stopinj, trenutne od 9 do 15.
27: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na naših cestah ni težav, opazili ste pa radar, ki je... To Nova Gorica na prehodu Vrtojba v smeri Italije, zato strpno, previdno in počasi.
27: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
4: Ma, kaj si šel?
27: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
4: Radio Robin.
2: Danes pa športno razpoloženje v centru Nove Gorice. Danes bodo kot del aktivnosti ob dnevu slovenskega športa in Evropskem tednu mobilnosti na Kidričevi ulici v Novi Gorici izvedli tradicionalni športno-dobrodelni dogodek 13. goriški tek in hojo za upanje, da bi se dogodka lahko udeležilo kar seveda veliko število ljudi, ga bodo organizirali kar dvakrat in sicer štartom ob 11. in ob 17. In tam je tudi Robinova ekipa, kolegica Martina bo z nami nadaljavo čez par minut in seveda preverila trenutno dogajanje. Ostanite z nami.
4: Ma,

0: Tattoo. In 18 manjka do 10, sredino druženje živijo Sandi z vami na dan slovenskega športa, ko se po celotni državi odvija kar nekaj športnih prireditev in naši konci pri tem zagotovo ne zaostajajo, seveda že od jutra se dogaja v centru Nove Gorice, kjer pa je mogoče v športni opremi tudi Robinova ekipa. Martina je z nami, živijo Martina. Kako se imate v športno obarvanem centru Nove Gorice?
1: Lepo zdrav, Sandi, tebi in poslušalkam ter poslušalcem radija Robin. Ja, povabljen v središče Nove Gorice, kjer boš danes lahko preizkusil kolesarski poligon, kros, na vrsti je tek, hoja, nogometni, košarkarski, skratka različni športni izzivi. Seznam aktivnosti je neskončen, mesto je zaživelo nekoliko drugače, kot smo vajeni, brez avtomobila. Kot rečeno, danes obeležujemo dan brez avtomobila, slovenski dan športa, in se sprašujemo, kako se po mestu lahko premikamo in uporabljamo javni prostor. Da bi bilo le več takšnih dni, pravi tudi podžupan gospod Tomaž Horvat, se pravi, mesto je zaživelo danes v povsem drugi energiji, kaj ne?
2: Seveda, mesto je polno energije, polno mladih ljudi, polno mladine, ki prihaja sem zato, da živi v našem polnem duhu, kajti zaprli smo ulice in naredili več igrišč. Mislim, da se to mora večkrat ponoviti, kajti Nova Gorica je zelo športno mesto in danes je pač državni praznik dan športa in mislim, da je to vse v tem kontekstu dobro izpeljano. Tako da vabljeni, da se nam pridružite tukaj na ulicah v Novi Gorici.
1: Odlično, kot rečeno, 5 prizorišč, zaprte ulice, energija je božanska, pridite do poznih popoldanskih ur, se bo dogajalo tudi tek za upanje, hojo ob 11, kasneje ob 17. uri, ampak danes obeležujemo tudi 20-letnico športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Ravnateljica Ines Vižin, kakšno je sporočilo, ki ga dajete, ne samo mimo idočim, tudi poslušalkam in poslušalcem Radija Robin?
3: Praznujte z nami, aktivno vabljeni, to je v bistvu naše darilo mestu Novi Gorica. Kaj je lepšega, kot da lahko praznujemo skupaj s tako energijo? Mi smo vložili

0: Hvala lepa, Martina. Me že vleče, da se vam pridružim. Če ne drugega, gremo lahko na malco do centra, pa naredimo en selfie ob športnih rekvizitih. Kao, sem telovadu, a veš,
1: ja, tako na ta.

0: Vili Resnik, ki še zdaj ne ve, zakaj je treba športa, če na vse zgode. Ja, zakaj? Zato, ker je danes dan slovenskega športa. Ko se spomnimo na vse domače profesionalne športnike, ki navdušujejo svojimi nastopi, in mednje spada tudi domači profesionalni športnik, ki se je po 16 letih vrnil v odbojkarski klub Alpacem Kanal, Dejan Vinčič. In ko je bil nazadnje v našem studiu, ga je obiskal tudi dolgoletni prijatelj in odbojkarski kolega Zoran Jerončič, ki nam je zaupal, kaj ga pri Dejanu najbolj jezi.
1: Direktno bom povedal. Tisto, ki je večini všeč, tisto, kar je večini všeč in ki me kličejo in rečejo, veš, ki ga gledam samo zato, ker žveči, ga gledam samo zato, ker je tačin gum. In jaz pa... Ja, veliko je te. Še pred tremi dnevi je bila ena Ljubljanča, ki je rekla, wow, kako on žveči to, ne.
2: Tudi danes ga ima na intervjuju.
1: Evo. In jaz sem pa proti temu, zakaj? Ker to se lahko zgodi, se je že zgodilo, da so mogli nekomu celo prirezati žilo, da se ta reč v dihu včasih lahko nekaj zgodi, ne. In zato pri meni na treningu je prepovedano imeti čingum.
0: Ja, čigumi ne so heci, torej, če se odpravljate razmihat ritke v center Nove Gorice, čigum dejte v smeti.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
5: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
6: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Muzike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških Brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturnidom-ng.si.
7: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
8: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
9: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
12: Za lepše otroške dni, evitas.si.

0: Teraz v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
6: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši.

0: vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zoran Stevanovič ostaja predsednik parlamenta. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev proti 49. Bolj negotovo je bila usoda pod predsednice Nataše Avšič-Bogovič, ki je do razrešitve zmanjkal en glas. Za njeno razrešitev je glasovalo 45 poslancev.
3: Očitajo mi 2 ure vodenja seje, ki pa očitno ni bila pošeči desnici.
2: Po glasovanju je povedal, da rezultat razume kot modrost, je prevladala v državnem zboru. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi lahko okrepljeni El Niño postal velika grožnja javnemu zdravju. Segrevanje Tihega oceana prinaša več ekstremne vročine, suši in poplav. Ob močnem deževju se lahko hitreje širijo kolera ter bolezni, ki jih prenašajo komari, med njimi malarija in denga. Najbolj ogrožena bodo območja s šibki v zdravstvenim sistemom. Države zato poziva k pripravi zalog in okrepljenemu nadzoru bolezni. Za konec pa še nenavaden primer z hrvaškega letališča. Policisti so prijeli afganistanska brata, ki sta z lažnima hrvaškima izkaznicama želela odpotovati v Nemčijo. Na dokumentih sta bila zapisana kot kralj Ladislav in knez Trpimir. Starejšega so zaradi nevarnosti pobega pridržali, mladoletnega pa namestili v dom za otroke in mladino.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: 1,5 leta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Ja, še en lep danes, že jesenski dan imamo s temperaturami, ki so precej skromne trenutno, tja do 13-14 stopinj. No, danes bo še naprej lepo, jutri pa že nekaj več oblakov in tudi kakšne plohe in nevihte. Zjutraj bo še hladno okoli 11 stopinj čez dan, ob šibki burji okoli 24, no petek in sobota pa z več jasnine tudi burja bo počasi ponehala.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
8: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Pozor, pozor, radar vas čaka na koncu hitre ceste razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba, merijo v smeri Italije, zato ekstra po predpisih na tistem koncu. No, nekaj strpnosti pa boste potrebovali na primorski avtocesti med počivališčema Raubar, Komanda in Studenec v smeri Kopra, kjer so že tiste ta normalne, ta tradicionalne, zgoščene mesta, tako da nič 8:22:55, če pazite še karkoli drugega, da lahko sporočim naprej. Srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
7: Ja, en res lep dober dan vam želim in danes že lahko rečem lepo jesensko sredo. Ja, danes po noči smo še uradno vstopili v letošnjo pisano jesen in s kako lepim vremenom to človek ne more verjeti. No, še kakšno jeseni rečemo v nadaljevanju, pa še s kakšno zanimivo novičko vam postrežem in seveda z ogromno odlične glasbe, ki prihaja tudi v nadaljevanju. Prvi bo uro začel Lenny Kravitz in njegov Fly Away. Uživajte, dobar dan.

0: Halo, halo, se slišimo 10 minut čez 10. Imamo Špela še vedno na drugi strani in na današnji dan narava uradno začenja novo poglavje leta. Prvi dan jeseni je tu in ja, zdaj bodo dnevi začeli biti krajši od noči, takoj bo tema. Ma po pravici povedano, malo bo pa tudi pasalo, da se umirimo in upočasnimo naš dnevni ritem.
1: Jesen je čudovit letni čas, ga ni takega slikarja, ki bi naslikal vse te barve, ki jih narava sama da od sebe. Čudovito je.
0: Ja, res je, se strinjam. In če kaj, se ravno ob takem prehodu spomnimo na tisto posebno vzdušje. Kmalu bodo mokra tla, pa svež zrak in prve kaplje jesenskega dežja. In dejmo danes tudi glasbeno proslaviti začetek jeseni in začnimo tipično jesensko, ki še jesenje in prljavo kazalište.

večina mi je zdaj sedaj malo pognal kri po žilah in 18 minut čez deseto imamo. In če si danes med delom ste si že privoščili kavico, imam za vas en predlog. Ob naslednjih, ob dnevu športa, si namesto ene kavice privoščite raj 10 minut razmigovanja. Ja, Olimpijski komite Slovenije je v tem tednu, torej tednu športa, pripravil kratke strokovno vodene vadbe, ki jih lahko naredite kar na delovnem mestu ali pa doma. In to vsak dan tega tedna športa ob 10.30. Sledite lahko pa na povezavi na spletni strani Olimpijskega komiteja. Tako da, evo, čez dobrih 10 minut kavica bo lahko počakala. Dejte malo vstati, dejte malo se razgibati, malo ramena premikati, roke, hrbet in pol nazaj na delo. Verjemte, vaše telo vam bo hvaležno, kri bo šla po žilah, možgani bodo bolj delovali, tako da evo, vsi boste na boljšem.

0: Maja Ga in instruktori in muziko nastrojujo kar na visokih obratih. Ostajamo v današnji prvi jesenski sredi. 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure, Špela še vedno z vami. No, v nadaljevanju pa skočimo na Sveto Goro, a bo tam mogoče zaživela hiša hospic. No, severno-primorski župani so pobudo podprli, a do uresničitve ostaja še kar nekaj odprtih vprašanj. Od večmilijonske naložbe do zagotavljanja 24-urne oskrbe. Ja, kakšni so načrti? Več čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Čača?
5: Salsa.
4: Swing.
5: Misliš pri rebuli?
4: Ja, vsak dan plešemo.
5: Ti?
4: Jaz, ti, pri rebuli vsi.
5: Kdaj začneva?
4: Zdaj. Upiši rebula.com.
6: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
7: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
8: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na infoaf@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
9: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
11: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
14: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
13: Kakovostno, varno in privlačno.
14: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
13: Več na almima-embal.si.
15: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
18: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
19: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
18: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
20: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
21: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
22: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na Sveti Gori bi lahko prihodnje zaživela hiša hospic. Severno-primorski župani so podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže, ki bi povezala zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije. Pobudo je kolegom predstavil novogoriški župan Samo Turel.
24: Eno je pobuda, da se na nek način najprej vzpostavi mreža zdravstvenih, socialnih institucij in pa nevladnega sektorja, tista, ki že v tem trenutku pokriva področje paliativne paliativne oskrbe. To mrežo želimo podpreti na način, da bi tudi občine na strukturiran način zagotovile sredstva za njeno delovanje. Prve oskrbe tako umirajočim kot njihovim žalujočim svojcem.
23: Za delovanje mreže je predvidenih približno 80 tisoč evrov na leto, ki bi jih skupaj zagotovila vseh 13 občin Goriške razvojne regije. Kot možna lokacija hiše hospic se omenja objekt ob svetišču na Sveti Gori. Odprti pa ostajata predvsem vprašanji prenove ter zagotavljanja zdravstvenega in negovalnega osebja za 24-urno oskrbo. Občine zato pričakujejo tudi pomoč države. Predsedujoči svetu regije kobariški župan Marko Matajurc.
0: Smo nekako začeli, seveda, naslednji sklepi se bojo v naslednjih svetih regije tudi oblikovali in verjamem, da bomo dali tudi pobudo na državo, ker ti konc koncev bo nek finančni zalogaj, ki ne vem, koliko bojo lahko naši občinski proračuni tudi prinašali neke bremena, ki bi jih mogla pravzaprav država prevzeti.
23: Koliko bi stala prenova, še ni znano, po prvih ocenah pa bi lahko šlo za več milijonsko naložbo. Ena izmed možnosti je tudi trenutno prazen oddelek psihiatrične bolnišnice Idrija. Župan Tomaš Vencel.
1: Smo skozi pogovore zaznali možnost, da bi lahko bila neke sorte negovalna bolnišnica tudi v psihiatrični bolnišnici Idrija. Daleč naprej od tega nismo prišli, tako da bom v prihodnjih dneh dal na uradno pobudo še za to in potem pač čakam tudi na neke odgovore v bližnji prihodnosti.
23: Župani so se strinjali, da je treba področje paliativne oskrbe na Goriškem bolje urediti. Prvi korak naj bi bila okrepitev regijske paliativne mreže, hiša hospic pa ostaja dolgoročnejši cilj.
2: Temperature se kar hitro dvigujejo, trenutno imamo tam 17-18 stopinj v Novi Gorici in Ajdovščini in ja, kar z lepim vremenom smo vstopili v letošnjo jesen, no jutri pa že tisto jesensko deževno, oblačno torej s kakšnimi plohami in nevihtami, na našem koncu bo pihala še naprej tudi šibka burja, tudi zjutraj bo kar že mrzlo, okoli 11 stopinj, čez dan pa spet prijetnih 24, tako da kakšno majčkico za zjutraj, potem jo bomo pa že dali dol. Na petek in soboto pa še več jasnine, burja pa se bo na našem koncu umirila.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti med počivališčem Ravor Komanda in Studenec proti Kopru. No, opozorilo pa velja, da je na cestah Strmec Mangart in predel Bovec od 15.30 bodo zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore, tako da na tistem koncu, če se kaj odpravljate po 15.30, boste naleteli na 15-minutne zapore. Nič 8, nič 22, 55, če na naših poteh opazite karkoli drugega, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
16: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
25: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
2: Ja, Len, lep dober dan vam želim. Skupaj smo vstopili v drugo polovico desetih in še več dobre glasbe seveda pred nami, da nam polepša današnji vstop v letošnjo pisano jesen, ki pa bo menda v začetku še kar vroča. Ja, zakaj vam zaupam po dveh hitih? Prvi pa Clean Bandit, Sean Paul and Anne-Marie in Rockabye.

Še več odlične glasbe. Glenn Medeiros nas je popeljal v 80-ta in skočimo nazaj na Robin in še dobrih 15 minut do 11-ih imamo Špela še vedno z vami in danes, torej prvi dan jeseni. Zdaj zjutraj je bilo že kar lepo jesensko hladno, ma vremenska napoved pravi nekaj čisto drugega. Po tej ohladitvi nas namreč čaka nova otoplitev. Temperature pa bi lahko ponekod spet splezale zelo visoko, celo proti 40 stopinjam. Ja, no, sicer na jugu Evrope. Pri nas vseeno ne bo tako zelo poletno. Je pa res, da lih bunt še ne bomo rabili. Za kopalke pa ja, nisem še tako zihar. Mogoče še pridejo kaj prav.

0: In šalala, tam je pa popeljal moje otroštvo. Ja, dolgo že tega. 10 minutk nas še loči do 11. Špela še vedno ostajam v vaša dopoldanska družba. In dajte mi povedati, a ste se danes kaj skregali s kom, recimo svojo boljšo polovico, tiste tipične, ne, dnevne bitke, kdo bo to prvi v kopalnici zjutraj, ne, kdo bo pelil mulce po vseh treningih popoldne, ne, kdo rabi skuhati kosilo, ne, in za koga se spodobi da pokosi travo, ne? Ja, te predvsem bitke med spoloma so kar vsak dan vsakega zdravega para, vračajo pa se tudi na valove Radio Robin.
1: Bitka med spoloma na Radio Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Ja, se še spomnite, kako to gre. Ja, zdaj na ključni poslušalec in poslušalka se med seboj pomerita v vprašanjih vezanih na nasprotni spol. In brez skrbi, tudi nagrade so v igri in tudi, če kaj ne gre tako, ko je treba, tudi, če ne zadanete tistega vprašanja tako, kot je treba, tudi za vas so nagrade. Tako da, če bi se radi igrali z nami, se čim prej prijavite v novo sezono Bitke med spoloma z besedo Bitka na 0417-760-300 in mogoče boste prav vi med prvimi, ki se boste pomerili z nasprotnim spolom že v novi epizodi.
1: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
9: Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: O, kako si vesela!
16: A si opazil moj nov nasmeh?
15: Seveda! Kako ti je uspelo?
16: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
15: Na Quality Clinic, seveda!
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Cene goriva in ogrevanja rastejo, vlada pa išče načine, kako pomagati najbolj prizadetim. Državni sekretar Tomaž Žagar je potrdil, da so med možnostmi tudi energetski boni. Po domače, pomoč bi lahko dobila energetsko revna gospodinstva in posebej prizadeta podjetja. Kdo točno bi bil upravičen, koliko bi bon znašal in kdaj bi ga uvedli, še ni znano. Mariborski kriminalisti so ovadili 3 osebe zaradi suma gospodarskega kriminala in pranja denarja. 2 naj bi v slovenskih podjetjih knjižili fiktivne račune za neopravljena gradbena dela in na Slovaško nakazali 3,5 milijona. Državi naj bi ostali dolžni še za približno 1,5 milijona davkov. Preiskava se nadaljuje, o odgovornosti osumljenih pa bo odločalo sodišče. Poslanci pa bodo danes obravnavali predlog resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav. Zajela bi tudi mavrične in tuje zastave ter napise in grbe brez zakonske podlage. Prvak stranke Zoran Stevanovič pravi, da bi s tem zagotovili neutralnost institucij in zmanjšali polarizacijo. Glasovanje bo jutri. Jesen pa nas je zjutraj že malo spomnila, da za njo prihaja zima. Minus se je namreč spustil tudi v nižje kraje. V Babnem Polju so ob 7 izmerili 2 stopinji pod ničlo, stopinjo manj kot nič pa tudi v Novi Vasi na Blokah in Ratečah. Po podatkih Agencije za okolje je bilo marsikje le kakšno stopinjo ali 2 nad lediščem.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Ja, nekaj oblakov vseeno na našem nebu, ampak danes naj bi bilo vseeno čez dan kar lepo in jasno, no jutri pa vseeno oblaki in plohe in nevihte, na našem koncu bo pihala tudi šibka burja. Zjutraj bo hladno, bo kar za eno jakanco okoli 11 stopinj, čez dan pa že prijetnih 24, tako da jakance bodo šle dol. No, v petek in soboto pa še več jasnine, burja se bo umirila do petka.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Na naših cestah brez hujših posebnosti, nekaj zastojev na primorski avtocesti med počivališčem Rabar, Komanda in Studenec proti Kopru. Opozorilo pa velja, da bodo na cestah Strmec, Mangart in predel Bovec do 15.30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Nič 8 nič 22.55 je naša telefonska številka, če na vaših poteh opazite še kakršnekoli težave v prometu, drugače pa srečno in previdno še naprej.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Ja, en lep dober dan. Skupaj smo vstopili v 11. uro našega današnjega druženja. 4 minutke, če za 11. imamo, če smo natančni. In v nadaljevanju se najprej selimo v Ajdovščino, kjer se obeta več velikih projektov. Nov zdravstveni center, 3. baza helikopterske nujne medicinske pomoči za zahodni del Slovenije in tudi nove vsebine v nekdanjem domu starejših občanov. Ja, kaj vse načrtujejo, koliko bodo projekti stali in kdaj bi lahko stekla gradnja, izvemo v srednjem delu oddaje. Poleg tega pa slišite še o brezplačnih vadbah za polnoletne in starejše. Ja, kaj je prinesla prva sezona projekta Zmigaj se do vadbe in kje na Goriškem se lahko vadbam pridružite. Vse to slišite v nadaljevanju, zato prijetno poslušanje.

0: sredo v središču.
1: Lepo vas ponovno pozdravljam, Kenny Jan. Čas je za oddajo, skozi katero vas bova popeljala skupaj s kolegico Vanjo Trkman. Začnimo na koncu. Posvetili se bomo brezplačnim vadbam za polnoletne in starejše, ki bodo že drugo sezono potekale v sklopu državnega projekta Zmigaj se do vadbe.
2: Projekt naslavlja neaktivne, nedejavne odrasle osebe. Skušamo jim približati telesno vadbo in jih seveda spodbude, da se z njo začnejo ukvarjati na način, da jim jo pripeljamo čim bliže njihovemu domu.
1: Izvedeli bomo, katere rezultate je dala prva sezona, zakaj so vadbe dobrodošle in kdo na Goriškem jih ponuja. V osrednjem delu so tokrat veliki projekti v Ajdovščini. Nov zdravstveni center, tretja baza helikopterske nujne medicinske pomoči za zahodni del Slovenije in nove vsebine v nekdanjem domu starejših občanov. Minuli teden so v Ajdovščini naredili pomemben korak k uresničitvi obeh velikih projektov. Občina je pridobila nepremičnine, vredne skoraj 4 milijone evrov.
3: Trenutno je celotna vrednost celotnega projekta ocenjena na okrog 36 milijonov evrov.
4: Mi smo presrečni. Ta podpis pogodbe je za nas res pomemben dan in velik korak naprej.
1: Odgovorili bomo na vprašanja, kaj vse načrtujejo, koliko bodo projekti stali, kdaj bi se lahko začela gradnja ter kakšne vsebine se obetajo v nekdanjem domu starejših občanov. Po glasbi pa najprej k vašim vprašanjem, zakaj je zaprt lokal v bližini železniške postaje Super Osmica, ki je zaživel v letu Evropske prestolnice kulture.
5: Tisto, kar je za nas ključno, je, da so nas na svoje težave opozorili že konec avgusta, da smo že takrat pravzaprav se pogovarjali o razdrtju pogodbe o najemu, da bi mi čim prej poiskali novega najemnika.
1: Več pa že čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: V sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Medtem ko mestna občina Nova Gorica že tretjič išče najemnika za kavarno v Epic centru, je v neposredni bližini čez cesto vrata zaprl gostinski lokal Super Osmica, ki je prav tako zaživel v letu Evropske prestolnice kulture. Zakaj je najemnik zaprl vrata in je gostinsko podjetje Pygmalion v stečajnem postopku, smo najprej privirili pri Vanji Fonu, ki pa se na naša poizvedovanja ni odzval, ker je lastnica objekta mestna občina Nova Gorica, ki je za ureditev obeh pridobila tudi evropska sredstva, del naložbe pa financirala tudi sama, smo preverili, kakšni so načrti za naprej. Župan Samo Turel.
2: To morate njih vprašati, zakaj je podjetje končalo v stečaju. Tisto, kar je za nas ključno, je, da so nas na svoje težave opozorili že konec avgusta, da smo že takrat pravzaprav se pogovarjali o razdrtju pogodbe o najemu, da bi mi čim prej poiskali novega najemnika. Žal nas je sklep sodišča o začetku stečaja prehitel, vendar smo stečajnim upraviteljem nemunova stopili v stik, naročili in že imamo v hiši tudi novo cenitev, predvsem pa se začeli razgledovati, ali bi na ponovni nameri dobili novega najemnika. Zaenkrat kaže dobro, ker nekaj zanimanja je za najem tega lokala, vendar kot rečeno, v tem tednu pričakujemo razdrtje pogodbe o najemu s dosedanjim najemnikom, potem objava namere in jaz računam, da po 20 dneh, glede na sedaj izkazan interes, bomo tudi za ta gostinski lokal dobili novega najemnika.
1: Še ta teden pričakujejo razdrtje pogodbe z dosedanjim najemnikom, nato bo občina objavila novo namero za oddajo lokala. Glede na doslej izkazano zanimanje, župan pričakuje, da bi lahko Super Osmica kmalu ponovno zaživela. Najemnina tam je po novi cenitvi nekoliko nižja in sicer približno 2600 evrov. Kaj pa medtem kavarna Epic v bližnjem Epic centru? Občina sedaj že tretjič išče najemnika. Najemnina pa je sedaj za 75 evrov nižja in znaša 1920 evrov na mesec.
2: Torej ja, v teku je nova objava namere za oddajo kavarne v najem po novi cenitvi. Upajmo, da bomo tokrat dobili nekoga, če pa ne bomo, smo pa že v tesnih pogovorih in dogovorih z Univerzo v Novi Gorici, da bi se skupaj z njimi dogovorili o tem, da bi Univerza ta del Epika, torej kavarno, prevzela v najem oziroma v upravljanje na način, da bi tam pravzaprav skozi vsebine, skozi organizacijo coworkinga za študente, skozi organizacijo manjših predavanj za študente, skozi organizacijo drugih vsebin, ki so zelo zanimive in jih ponuja Univerza, tudi ta prostor zaživel. Torej smo v zaključni fazi usklajevanj, kako in kaj. Tudi v tem primeru bomo seveda objavili namero, vendar potem izborni faktor ne bo več najvišja ponujena cena najema, temveč najbolj bogato točkovane ali pa najbolj vsebinsko popolne ponudbe. Tu, kot rečeno, se tesno pogovarjamo z Univerzo, ker tudi njihova želja je, da bi ta del Nove Gorice, ta del zapuščene Evropske prestolnice kulture preplavili študenti.
1: Se bo v tem primeru kaj spremenila namembnost prostora?
2: Ne, namembnost prostora ostaja taka, kot je, ker taka tudi zadošča oziroma je primerna za te vsebine, ki jih skušamo skupaj z Univerzo in skupaj z našim javnim zavodom GO 2025 v tem prostoru razvijati.
1: Kavarna je v teh dneh obratovala s pomočjo zunanjega izvajalca le ob nedeljah oziroma ob posameznih dogodkih. Novogoriški župan pa ocenjuje, da bi lahko, če bodo postopki tekli po načrtih, Univerza v Novi Gorici v prostorih začela delovati že v začetku novembra.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: V naslednjih minutah se selimo v mesto Burje. Minuli teden so naredili pomemben korak v uresničitvi dveh velikih projektov na področju zdravstva in socialnega varstva. Pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs in župan Tadej Beočanin sta podpisala pogodbi o prenosu nepremičnin v skupni vrednosti skoraj 4 milijone evrov. Občina z njimi pridobiva zemljišča za novi zdravstveni center ter objekt nekdanjega doma starejših občanov. Kot je ob podpisu povedala ministrica, so postopke prenosa državnega premoženja na lokalne skupnosti v zadnjem obdobju bistveno pospešili.
2: Občina Ajdovščina je bila prva, za katero sem kot ministrica na tem resorju tudi pogodbo podpisala. Sledile bo še seveda vse ostale občine po celotni Sloveniji. Tukaj gre za dva projekta v skupni vrednosti 3,9 milijonov in sicer na področju zdravstva in pa na področju socialnega varstva. Hkrati bo omogočen tudi nadaljni razvoj nujne helikopterske medicinske pomoči, za kar smo si v bistvu že po moje vsi od nas prizadevali v preteklih 3-4 letih in sedaj tudi nekako iščemo možnosti, da bi lahko te projekte pofinancirali z evropskimi sredstvi. Namreč tudi v tujini to počnejo, pogledali smo si primer Hrvaške, ker to ni nobena težava in prav je, da sledimo tudi tem dobrim vzorom.
1: Kolikšen bo kaj prispevek ministrstva?
2: Ja, pri evropskih projektih so vedno prispevki, se pravi pokriješ določen del upravičenih stroškov, običajno je to 15-20%.
1: Omenili ste tudi nekatere druge projekte, ki jih občina Ajdovščina izvaja, boste še kakšnega podprli prihodnje?
2: Sigurno, mi za vse občine bomo podpirali projekte, trenutno smo ravno v fazi zaključevanja obstoječega obdobja kohezijske politike 21-27. Tukaj je trenutno tako, da je denar več ali manj po občinah razdeljen, že v preteklih letih bil. Je pa res, da sedaj delamo pregled, namreč smo pred izzivom obdobja zaključiti. Podatki k stanju, ki smo ga prevzeli, so takšni, da smo do danes pokoristili 550 milijonov vsega skupaj. V naslednjih letih moramo še 2 milijardi in pol, kar bo tudi vplivalo zelo na naš investicijski ciklus in pa državni proračun in tukaj bodo morale tiste občine, ki ne bodo zmogle izvesti projektov, to priznati, tako da bomo potem lahko denar v neki fazi razdelili na projekte, ki so v čakalni vrsti in imajo vsa potrebna dovoljenja. Hkrati pa se nekako zaključuje že pogajanje za kohezijsko politiko 28-34, ki bo tekla vzporedno, tu pa moramo tudi vsebine pametno zastaviti skupaj z lokalnimi skupnostmi, skupaj z gospodarstvom in drugimi deležniki in verjamem, da glede na obseg sredstev bo za dobre projekte vedno dovolj.
1: Ocenili ste tudi, da je ta regija do sedaj premalo dobila teh sredstev, saj na teh področjih, ki sta bila danes v ospredju.
2: Mogoče ne, da je premalo dobila, zaradi tega, ker to, ko se programira, se vedno pogleda na vse statistične regije in se po merilih in kazalnikih izračuna, koliko komor pripada, ampak je pa zelo zaostala v razvoju. Zaradi tega nas res veselijo primeri dobrih praks, da vidimo, da potem nekatere občine, ki so dobro vodene, ki imajo uspešne time, tudi napredujejo.
1: Kdaj pa bi lahko v Ajdovščini zaživela tudi helikopterska nujna medicinska pomoč? O tem po skladbi.

0: Ajdovščina je od nedavnega bogatejša za dve nepremičnini v skupni vrednosti skoraj 4 milijone evrov. Pridobila je zemljišča za nov zdravstveni center in objekt nekdanjega doma starejših občanov. Ob ajdovskem letališču je poleg zdravstvenega kompleksa načrtovana tudi tretja baza helikopterske nujne medicinske pomoči za zahodni del Slovenije. Ivo in Taja Boskarol sta za projekt občini že pred leti namenila 20 milijonov evrov donacije. Trenutna ocenjena vrednost celotne naložbe pa je precej višja. Župan Tadej Beočanin.
1: Še vedno govorimo o tej projektantski oceni vrednosti. Samo javno naročilo bomo seveda objavljali takoj potem, ko bo gradbeno dovoljenje pridobljeno. Trenutno je celotna vrednost celotnega projekta, tako baze za helikoptersko nujno medicinsko pomoč kot zdravstveni center, ocenjena na okrog 36 milijonov evrov. Gre za, bom rekel, zelo veliko naložbo. Verjamemo pa, da bomo tudi tekom nadaljnih postopkov projekt še nekoliko uspeli racionalizirati in pa pridobiti ponudbe, ki, bom rekel, so v okviru zagotovljenih virov. Tudi prispevek države v projekt z brezplačnim prenosom zemljišč v vrednosti več kot 2 milijona evrov je seveda korak v smeri tega, ne, v bistvu, da bomo s projektom čim hitreje štartali in ga seveda tudi uspešno zaključili. Zaradi velikosti projekta ocenjujem, da bo, bom rekel, sama gradnja potekala približno 3 koledarska leta.
0: Kdaj bi lahko helikopterska nujna medicinska pomoč v Ajdovščini dejansko zaživela?
1: Smo s predstavniki ministrstva za zdravje že opravili razgovor in se dogovorili pravzaprav, da občina Ajdovščina nadaljuje z pridobitvijo gradbenega dovoljenja, za vzpostavitev te tretje baze. Eden od pomembnih korakov za to, da do gradbenega dovoljenja lahko pridemo, je prav podpis pogodbe o prenosu zemljišč, na katerih bo tudi baza postavljena. Sama časovnica občine pa je takšna, da bomo gradbeno dovoljenje imeli pridobljeno v začetku leta 2027. Torej še v letošnjem letu oddajamo vloge, potem pa je seveda stvar tudi ministrstva za zdravje, da nekako začrta nadaljne korake, predvsem z vidika določitve prevoznika, določitve programa zdravstvenega dela, kar, bom rekel, je še nekaj korakov, ampak verjamem, bom rekel, da je lahko ajdovska baza relativno hitro tudi vzpostavljena. Po pogovorih, kot jih imamo, kaže, bom rekel, da se bo to tudi zgodilo, kar pomeni pričetek gradnje v prihodnjem letu.
0: Še en lep projekt je pred vami, torej v prostorih nekdanjega doma starejših občanov Ajdovščina. Kdaj se tam lahko obeta začetek del oziroma prenova?
1: V pričetku prihodnjega leta bomo s potencialnimi bodočimi uporabniki tega objekta, varstveno delovnim centrom, društvom upokojencev, društvom sožitje, tudi univerzo v Ljubljani, ponovno, bom rekel, pregledali potrebne kapacitete in izvedli, bom rekel, tisto projektiranje, ki bo potrebno za rekonstrukcijo objekta. Že v prihodnjem letu je tudi načrtovan pričetek izvedbe te rekonstrukcije. Namreč objekt nam država prenaša v dobrem stanju, sicer dve leti prazen, ampak, bom rekel, gre za objekt, ki ga je smiselno čim hitreje prenoviti, kajti bo to pomenilo seveda tudi zelo racionalno početje in posledično, ne, v bistvu hiter začetek vseh teh novih vsebin, ki se bojo v objektu tudi odvijale v prihodnje. Ob, bom rekel, različnih organiziranih oblikah bo občina v njem vzpostavljala tudi druge programe za nekoliko inovativne programe za starejše ljudi. Konkretno pilotno bomo izvedli program bivanskih enot za starejše ljudi, kjer bodo, bom rekel, lahko bodisi posamezniki, bodisi starejši pari bivali, bom rekel, se družili v teh skupnih delih prostorov, istočasno pa imeli omogočeno zasebnost, kot jo, bom rekel, imajo v trenutnih stanovanjih. Želimo si seveda, bom rekel, z objektom narediti pomemben korak naprej v smislu dostojne kvalitetne starosti naših občank in občanov. Pri tem nam, bom rekel, pomagajo številni od domačih društev in institucij, kot, bom rekel, tudi raziskovalnih organizacij, ki nameravajo oziroma si želijo tudi v objektu razvijati nove programe za aktivno in zdravo staranje.
0: Vrednost prenove objekta je ocenjena na približno 1 milijon evrov.
1: Ta sredstva zagotavlja občina iz občinskega proračuna, sredstva imamo že predvidena v proračunu in načrtih razvojnih programov. Sama vrednost, bom rekel, tega brezplačnega prenosa, ki se je zgodil z države na občino, znaša 1,5 milijona, tako da nekje v skupni vrednosti, ne, gre za projekt vrednosti 2,5 milijona evrov.
0: Novice so veseli tudi v varstveno delovnem centru Ajdovščina Vipava, kjer se že dalj časa soočajo s prostorsko stisko. Zato so v praznem objektu nekdanjega doma že pred časom prepoznali priložnost za širitev svojih programov. In katere vsebine bi vanj umestili? Z direktorico o tem po skladbi. Čez nekaj trenutkov.

0: Od odprtja novega doma starejših občanov Kresnice, stari dom na Ribniku v Ajdovščini že nekaj časa sameva, zdaj pa se mu, kot kaže, le obeta nova zgodba. Minuli teden je bila tudi uradno podpisana pogodba o prenosu objekta na občino Ajdovščina, ki v njem načrtuje več socialno-varstvenih programov, dnevno varstvo in bivalne enote za osebe z motnjami v duševnem razvoju, podporo starejših, ki živijo doma, ter center za aktivno in zdravo staranje. Del prostoru in programu naj bi bil tako namenjen tudi varstveno-delovnem centru Ajdovščina Vipava. Direktorica Ivana Laurenčič je novico pospremila takole.
1: Mi smo presrečni ob dnevu, ta podpis pogodbe je za nas res pomemben dan in velik korak naprej. V našem varstveno-delovnem centru Ajdovščina Vipava smo že dolgo opazovali ta objekt in videli v njem veliko razvojno priložnost in smo zelo hvaležni občini Ajdovščina, da je tudi ona prepoznala priložnost za naše uporabnike in za razvoj našega zavoda, ki se že leta sooča z zelo hudimi prostorskimi stiskami, predvsem na področju institucionalnega varstva. Tako da ta težko pričakovani dan je danes zares zelo poseben.
2: Kaj torej nameravate umestiti v ta objekt? Kolikšen del bo pravzaprav vaših programov tam?
1: Ta objekt, v kakšnem obsegu bomo trenutno v njem zaživeli, še ne vemo, je stvar še usklajevan in dogovarjan z resornim ministrstvom. Upamo, da bomo čim prej slišani in dobili od njih konkretno odgovore, intenzivna pogovarjanja z njimi že potekajo, že dalj časa in mislim, da gremo v pravi smeri. Naša razvojna želja je, da bi v ta bodoči nov objekt, kjer bomo tudi mi dobili svoje prostore, umestili en del dnevnega programa, torej vodenje, storitev vodenje varstva za poslitev pod posebnimi pogoji, tudi naš sedež zavoda in pa bivalni del, torej institucionalno varstvo. V kakšnem obsegu, kot sem rekla, ta trenutek še ne morem govoriti. Naša želja, kar se bivalnega dela tiče, pa je, da bi v objektu ustvarili več manjših stanovanjskih bivalno povezanih enot, v katerih bi uporabniki, tudi tisti, ki potrebujejo več oskrbe, na invalidskih vozičkih, ki potrebujejo veliko pomoči, imeli dovolj prostora za zasebnost, za kvalitetno bivanje čim bolj po svoji meri, skladno z njihovimi potrebami in zmožnostmi in hkrati dovolj strokovne, zdravstvene in druge podpore, ki jo bojo lahko od njih prejemali strani kadra.
2: Koliko enot imate in uporabnikov?
1: Trenutno smo organizirani na dveh oziroma treh lokacijah. V Ajdovščini imamo enoto dnevnega programa, druga enota dnevnega programa je v Vipavi. Institucionalno varstvo pa zaenkrat izvajamo samo v Vipavi in sicer za 29 uporabnikov v obliki bivalne enote, tam, kjer imamo tudi sedež zavoda in pa dnevni program, in pa za 6 uporabnikov na drugem koncu Vipave v stanovanski skupini. V kakšnem obsegu bomo obstali v Vipavi, vam ta trenutek ne znam povedati, ker je vse stvar dogovarjan z ministrstvom. Želimo pa si, da bi v objektu v Ajdovščini zaživeli v čim večjem obsegu.
0: No, tudi mi si želimo, da bi v nekdanjem domu čim prej zaživela nova zgodba in da bi načrtovani programi dobili svoje mesto. Kdaj se bodo tudi dejansko uresničili, bomo spremljali seveda tudi na Radiu Robin.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Goriška bo še naprej migala. Vseslovenski projekt Zmigaj se do vadbe, ki je v lanski sezoni skoraj 1900 odraslim omogočil aktivnejši življenjski slog, tudi na Goriškem vstopa v novo sezono športno-rekreativnih programov brezplačne, strokovno vodene vadbe. Te zajemajo tako funkcionalne in kineziološke vadbe kot plavanje, gimnastiko ter vadbo za pripravo na kolesarjenje. Programi so prilagojeni osebam s stabilnimi kroničnimi boleznimi, niso pa namenjeni tistim, ki se soočajo z resnejšimi boleznimi in omejitvami, ki zahtevajo strokovno medicinsko obravnavo. Martin Tuš, vodja oddelka Šport za vse in šport na lokalni ravni na Olimpijskem komiteju Slovenije.
2: Projekt naslavlja neaktivne, nedejavne odrasle osebe. Torej ljudi, ki se trenutno redno ne ukvarjajo z neko telesno vadbo ali pa športno vadbo in so polnoletni, torej od 18 let ali več. Skušamo jim približati to telesno vadbo in jih seveda spodbude, da se z njo začnejo ukvarjati na način, da jim jo pripeljamo čim bliže njihovemu domu, zato so te vadbe razpršene po celi Sloveniji in pa seveda, da so brezplačne, s tem tudi pač omogočimo večjemu krogu ljudi, da se lahko take vadbe udeleži. Ne? Če drugače rečem, probamo izničiti vse izgovore, ki jih seveda lahko vsak najde, zato da se vadbe ne bi udeležil.
1: Ključni cilji in ključni deležniki projekt Zmigaj se do vadbe so.
2: Čim več ljudi aktivirati ali pa reaktivirati, torej jih pripraviti, pripeljati do tega, da se bodo tudi po zaključku projekta ali pa tiste sezone vadbe, ki bi se udeležili z vadbo naprej ukvarjali ali z tako ali z kakšno drugo. Hkrati pa razširiti mrežo teh izvajalcev vad, torej društev, podjetij, SP-jev, ki to vadbo izvajajo, tudi športne zveze nekatere jo izvajajo. Povezati šport in zdravstvo na lokalnem nivoju, v smislu sodelovanja med temi izvajalci in pa centri za krepitev zdravja, pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Bom rekel, to sodelovanje o polnomoči tudi v smislu, da se te programi, da eni druge programe poznajo, da si morda tudi osebe posredujejo oziroma usmirjajo iz enega programa na drugega, če ugotovijo, da je recimo na CKZ-ju, da njihov program ni primeren za nekoga, je pa primeren en program od nekega športnega društva za neko rekreativno populacijo in obratno seveda, če v športnem društvu oziroma pri izvajalcu ugotovijo, da je morda to oseba, ki ima neke težave, krati pa vedo, da ima lokalni center za krepitev zdravja program, ki pa take težave odpravlja, pošljajo recimo to osebo najprej na ta program, pa se kasneje vrne v nek športen program. Hkrati želimo, da tudi nacionalno, se pravi država in tudi lokalne skupnosti, primarno občine, prepoznajo take vadbe, tak projekt kot nekaj zelo koristnega, nekaj nujno potrebnega celo in v svoje sisteme financiranja umestijo sofinanciranje ali pa financiranje podobnih takih programov po nekih podobnih parametrih, ki smo jih sedaj postavili mi in da se ta zgodba seveda nadaljuje tudi, ko evropska sredstva in pa sredstva Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport ne bodo več na voljo za to.
1: Projekt so pilotno začeli izvajati lani, tako da je ena sezona že za nami, pred nami je druga. Kaj so se naučili? Kaj je pokazala analiza prve sezone?
2: Analiza prve sezone je, bom rekel, z eno besedo pozitivna. Izvedli smo uspešno 130 različnih vadb. Malo manj kot 2000 udeležencev je uspešno to vadbo tudi zaključilo. Ugotovili smo, da si ljudje želijo še več te vadbe, ker smo seveda tudi anketirali udeležence. Nekateri bi si želeli seveda, da tudi to vadbo lahko obiskujejo tudi v drugem in tretjem letu, ampak žal je, kot rečeno, eden cilj projekta, da čim več ljudi doseže ta projekt, torej da pač jih reaktiviramo ali pa aktiviramo čim več, seveda potem je treba to malce omejiti in pač to je sedaj omejeno, tako da vsak udeleženec lahko eno sezono vadi znotraj projekta, potem pa seveda si najde neko drugo varianto, drugo rešitev in po pričevanjih izvajalcev, ki so bili že lani, so tudi letos izbrani, je tega ogromno. Praktično vsi, ki so vadili z njimi, želijo to nadaljevati, ker vejo, da ne morejo znotraj projekta izvajalci iščejo načine v dodatnih vadbenih skupinah, v novih programih, ki so morda tudi do neke mere plačljivi, ampak do zdaj imamo informacije, da večina ljudi je pripravljena potem tudi investirati, tudi finančno, v načeloma svoje zdravje in svoje dobro počutje.
1: Z vadbami nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Projekt Zmigaj se do vadbe je v gibanje spravil veliko ljudi, tudi na Goriškem. Analiza prve sezone pa je pokazala, da so se vsem povečale telesne zmogljivosti. Udeleženci so vključeni v celoletne programe vadb, pri katerih spremljajo svoj napredek s pomočjo začetnih in zaključnih meritev. Druga sezona projekta se prične kmalo. Kakšna so pričakovanja? Martin Tuš, vodja oddelka Šport za vse in šport na lokalni ravni na Olimpijskem komiteju Slovenije.
1: Ja, absolutno želimo bolj ali manj vse parametre, ki jih spremljamo, nadgraditi. Že v samem izboru izvajalcev smo šli iz nekaj čez 150 v prvi sezoni na 193 v drugi, tako da tukaj že absolutno se kaže nek pozitiven trend. Seveda posledično želimo aktivirati še več novih posameznikov, se pravi, da prebijamo tudi to številko 2000 in pa se morda kar približamo številki 3000 v tej sezoni in pa seveda novi izvajalci, še močnejša mreža izvajalcev, društev in pa še nadgradnja, novi koraki naprej v smeri sodelovanja med športom in zdravstvom, predvsem na lokalni ravni.
0: Nadaljnje aktivnosti vključujejo veliko promocije in delavnic za vse, ki te vadbe ponujajo. Prijave na vadbene programe so se odprle 1. septembra, izvajanje pa se bo pričelo oktobra.
1: Prijave so se odprle s 1. septembrom. Po podatkih, ki jih imamo, so nekatere vade že polne, namreč v Goriški regiji v tem trenutku po pričevanju izvajalcev so vse vadbe že polne, kar seveda je super in pozitivno, hkrati pa kaže indikacijo, da je morda tukaj programov še premalo, da bi jih mogli biti še več. Seveda, v Olimpijskem komiteju smo omejeni s sredstvi in pač lahko razpišemo sredstva za toliko programov, kot jih nekako statistična regija lahko dobi. Nadaljni koraki so seveda začetek vadb v oktobru in pa vse spremljevalne aktivnosti, ogromno bo usposabljan formalnih in neformalnih različnih praktičnih delavnic, spletnih predavanj za tako za izvajalce, torej za strokovni kadar, kot tudi za same udeležence, da opolnomočimo tudi njih in pa hkrati ogromno nekih promocijskih aktivnosti, ker ne glede na to, da se mi zdi, da večina Slovenije že pozna projekt, želimo, da ga res spoznajo, če se da vsi in da tudi ugotovijo, da je zadeva res koristna in zapuščino tega projekta zagotovimo na način, da se bojo stvari take vadbe izvajale, kot rečeno, tudi ko ne bo več sredstev iz Evrope.
0: Koliko je sploh vredna letošnja sezona?
1: Letošnja sezona za celo Slovenijo je vredna 850 tisoč evrov, to so sredstva, ki so namenjena izključno vadbam, torej financiranju vad. V Goriški regiji 9 izbranih izvajalcev. Vsi pravijo, da so skupine že polne in da se polnijo tudi čakalne vrste in hkrati v bistvu že iščejo rešitve tudi za letošnje udeležence, za tiste, ki žal niso prišli med prvih 15 ali prvih 10, iščejo načine vzporednih vadb oziroma dodatnih skupin, kjer bi pa te osebe dobile priložnost.
0: Za konec, kaj lahko udeleženci pričakujejo od druge sezone projekta Zmigaj se do vadbe?
1: Udeleženci lahko pričakujejo zelo raznovrstne vadbe, strokovno delo oziroma visoko strokovno raven tako izvajalcev kot samih programov vadb. Lahko pričakujejo tudi, da jih bo kakšna kamera kdaj prišla posnet, da jih bo morda kdo kaj vprašal in da se bodo lahko, če bodo želeli, seveda tudi po televiziji gledali kot zelo dober primer prakse tega projekta in nasploh neke aktivacije v telesno dejavnost. Tako da osebno mislim, da lahko pričakujejo same pozitivne stvari.
0: Zainteresirani posamezniki morajo najprej opraviti registracijo za udeležence na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije in izpolniti vprašalnik. Po registraciji bo uporabnik lahko izbral enega od 9 izvajalcev na Goriškem. To pa so Zavod KŠTM Šempeter Vrtojba, Športno društvo Partizan Renče, Športni klub Twist Nova Gorica, Športni klub Twist Ajdovščina, Športna zveza Nova Gorica, Plavalni klub Nova Gorica, Kolesarsko društvo Deš Fleš Šempeter, Goriško gimnastično društvo in društvo Gaj.

0: Glasba, zabawa, lokalne informacje i dobra energia. Ze sproščeno pod domov. Vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Rubin. Pokrovitelj.
1: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
4: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
5: Vum, vum, vum, vum, vum.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
8: Gremo, gremo!
9: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
10: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 evra za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
11: Polavček.
12: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
16: Obi, tako enostavno.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo sredo voščim Ula Šekula. Po avgustovskem poginu dveh psov so v gošči ob jezeru Jasna potrdili potencialno nevarne cianotoksine. Ali so toksini, ki sicer poškodujejo jetra ali živčevje, tudi povzročili pogin, še ni dokazano. Toksine so izmerili v gošči in ne v jezerski vodi, zato izvid še ne pove, kakšno je tveganje pri kopanju. Obiskovalci naj se vidnim oblogam ne približujejo, predvsem pa naj psom preprečijo pitje vode in zaužitje gošče. Ameriški predsednik Trump pa je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov Iranu zagrozil z uničenjem, če ne bo dogovora o koncu konflikta. Ameriški in iranski predstavniki so kljub ostri retoriki nadaljevali pogovore. Trump pravi, da ima Iran dve možnosti – dogovor in obnovo države ali pa uničenje. Iran je predtem nakazal pripravljenost na pogovore o plovbi skozi Hormuško ožino, a izida pogajanj še ni. Združene države, Danska in Grenlandija so medtem podpisale nov varnostni dogovor. Ta predvideva večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji, vendar naj ne bi posegal v njeno suverenost. Washington želi na strateško pomembnem arktičnem otoku vzpostaviti dve dodatni oporišči in omejiti vpliv tekmecev. Poletje pa se očitno res poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg. Dočakali so ga na zadnji dan poletja. Pri nas pa je danes jutraj najbolj zmrzovalo v Babnem polju, kjer so izmerili dobri 2 stopinji pod ničlo. Podobno hladno je bilo tudi drugod po višjih legah. No, snega pri nas pa za zdaj še ni na vidiku.
3: Poslušaj, znaš našte vse?
4: Ma tudi po ABCD. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Je trenutno nekaj oblakov, nekaj sonca, temperature pa v povprečju od 17 do 19 stopinj na našem koncu. No, jutri bo še naprej, zjutraj sicer še sončno, popoldne pa se bo po oblačilu in začenjale bodo nastajati plohe in nevihte, na našem koncu pa bo še naprej pihala šibka burja. Zjutraj bo kar za se obleč, okoli 11 stopinj bomo imeli, čez dan pa že prijetnejših 24. No, v petek in soboto pa nekaj več jasnine, šibka burja pa se bo v petek večinoma poslovila.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Previdno kvaro vozila imamo na Vipavski hitri cesti, zaradi katere je zaprt vozni pas med priključkom Selo in pokritim vkopom Vipavski križ v smeri Razdrtega. Nekaj zastojev še naprej na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru. No, na cestah Strmec Mangart in predel Bovec pa bodo do 15.30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Če opazite še karkoli drugega na vaših poteh, nič 8, nič 22. 55. Srečno, previdno in predvsem strpno. Še naprej.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
5: Ja, en lep jesenski dober dan vam želim, kjerkoli se že nahajate. Verjetno večino maš v službah, nekateri po opravkih, marsikdo pa tudi pri zgodnjem kosilu. Dober tek vsem tem. No, včeraj pa smo pri nas imeli prvo VIP družbo letošnje sezone. Družbo nam je delal Werner, ki nam je seveda marsikaj zaupal. Pri enem vprašanju pa je prav fajn za farbo, bi rekli v našemu konci. Kaj ga je tako spravilo s tiram? Osvežimo po dveh hitih. Prvi pa prihaja Nick Kamen in I Promised Myself, ki nas bo popeljal v leto 90. Dobar dan.

0: Tako nas je pobožala čudovita ditka in ne bodi kot drugi, se mi zdi, ta pa zmeraj paše. Ne glede ob kateri uri dneva, no ko smo pa že pri urah, točno 12, čez 12 imamo. In ja, včeraj zjutraj pa se je začela naša najljubša rubrika VIP gost in tokrat je kot prvi za letošnji otvoritev sezone postal. Seveda, legendarni Werner in marsikaj zanimivega smo izvedli. Zdaj, o Wernerju že leta, ne, itak krožijo take in drugačne namigovanja, ne, in naša jutranika Sandi in Suska sta seveda morala preveriti vse. Brez cenzure, brez žlajfa, popolnoma vse.
1: A ti je res tvoj, ne, tam spodej, večkrat v napoto, da je tako veliko, da te že ovira pri določenih zadevah?
2: Ja.
1: Skratka, Andrejo,
2: iskreno.
1: Andrejo sem vprašal, če to drži, ne, kar se piše, kar se govori, kaj misliš, kaj odgovorila?
2: Ne vem.
3: Da vidimo žena.
1: Se je strinjala, da je tako? Dejmo slišati, Andreja, kaj praviš ti?
4: Govorijo, kako si jo neke štumfe, pa kumare, pa kva smo že morske slobace, ne vem, kva smo že vse odplačali. Pač ne, ljudje, ne, doma imamo pitona.
1: Doma imate pitona.
0: Ja, tako, zdaj pa ni več dvoma, ne, kako in kaj. Smo pa slišali tudi Wernerjev nov komad, Sandi in Suska pa sta preverila tudi, kako dobro se po 35 letih zakona poznata torej Werner in njegova žena Andreja. Vse pa najdete tudi na naših družbenih omrežjih Facebook in Instagram, tako da si lahko malo ogledate, kako so se vsi trije imeli včeraj zjutraj.

Dvojica Roxette nas je malo razgrel s svojim komadom The Look in dobrih 20 minut čez 12. Imamo Špela še vedno z vami na današnji 23. september. Ja, tudi prvi jesenski dan, ampak vseeno danes praznujejo svoj dan tudi rdeče lasci. Ja, a ste vedeli, da je naravnih rdeče lascev sicer samo okoli 1-2% ljudi, tako da so očitno res posebna sorta in v nadaljevanju, da bomo v stilu prihaja. Ja, Ed Sheeran, moj najljubši glasbeni rdečelasec, pa tudi eden najbolj prepoznavnih seveda glasbenikov na svetu, torej Shape of You prihaja že v naslednjih minutkah.

0: Ed Sheeran in The Shape of You in še 4 minutke nas ločijo do polovičke ure. No, na nadaljevanju poskočimo tudi v Kobarid. Bo današnja izredna seja sploh sklepčna? Ja, del svetnikov je tik pred napovedanim odstopom, župan pa vseeno pričakuje njihovo udeležbo. Zakaj se je zaostrilo? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
14: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
13: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
15: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
16: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
15: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
17: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
18: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
19: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Obeležujemo dan slovenskega športa. Po več občinah je danes vse v znamenju aktivnosti. Še posebej slovesno pa je v Novi Gorici, kjer Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa sovpada tudi s praznovanjem 20-letnice športnega oddelka gimnazije Nova Gorica. Dogajanje poteka na več prizoriščih pred mestno občinsko palačo, na Bevkovem trgu, v športnem parku ter tudi v knjižnici. Zaradi prireditve sta zaprti Rejčeva in Kidričeva ulica ter več parkirišč. V Kobariškem občinskem svetu že nekaj časa vre. Skupini svetnikov je prejšnji teden prekipelo. Napovedali so, da bodo 25. septembra odstopili z svetniških funkcij, saj je bila po njihovih besedah prestopljena meja, ki so jo še pripravljeni prinašati. Odstop je 6 svetnikov zamaknilo, tako da bi lahko do takrat še odločali o točkah, ki so po njihovi oceni pomembne za občino in niso sporne, a želijo, da bi jih obravnavali na korespondenčni seji. V imenu svetnikov Branko Velišček.
12: Kakšna je seja, je v bistvu popolnoma vseeno, če je dnevni red tak, s katerim se vsi strinjamo. Mi smo videli, kaj se je zgodilo na 28. seji, ko je bila pač pat pozicija. Točke, ki jih je župan hotel usiliti, smo mi odklonili, on je odklonil spremembo dnevnega reda in posledično je padel dnevni red v celoti. Zaradi tega nismo morali odločati tudi o tistih zadevah, kjer ni nobenega dvoma in se vsi strinjamo.
3: Bo tudi tokrat seja nesklepčna. Župan Marko Matajurc je prepričan, da seja bo. Pričakuje tudi udeležbo svetnikov, ki so napovedali odstop, saj meni, da je sodelovanje na sejah njihova dolžnost.
20: Vemo, da je treba še pripraviti rebalans proračuna, pa tudi mogoče preoblanje proračuna za leto 27, kljub temu, da so volitve, pač to ne gre vloge, stvari mora iti naprej, tiski pač bo že imel neko branje upravljeno. Svetnik, ki se je zavestno odločil, da bo deloval v prid občine in občanov in občank, je dolžan priti na sejo.
3: Svetniki naj bi se seznanili tudi z odstopom občinske svetnice Tine Sivec Matelič z liste Marka Matajurca za vodo ter odločali o nadomestnem mandatu Urški Miklavič.
0: Danes večinoma sončni žarki s kakšnim oblačkom čez nebo, no jutri pa bo najprej še sončno zjutraj, čez dan pa se bo potem pooblačilo in čakajo nas tudi plohe in nevihte, pa tudi šibka burja na našem koncu. Zjutraj bo kar hladno, okoli 11 stopin, tako da ja, bo že treba se malo zavit, čez dan pa bomo vse spet metali dol, ker nas čaka prijetnih 24, petek, sobota še precej jasno, šibka burja pa bo večinoma ponehala.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še hiter pogled na naše ceste. Zastoji na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kranju. No, na cestah Strmec Mangart in predel Bovec pa bodo do 15.30 danes zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Če smo še kaj spregledali, nič 8 nič 22 55, da lahko sporočimo ostalim šoferjem. Srečno!
21: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 12.30.
10: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba tudi v naslednjih minutkah, da bo ta sredin začetek jeseni še toliko lepši. Uživajte.
10: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Hazardi in vsak je sam, tako v zaključku paketa štirih, ampak vi niste sami. Sem Špela še vedno z vami na valovih Radija Robin. In ja, evo, jesen je tu in se kdaj zjutraj recimo zbudite, čist zabasani pa kihate in si misleste, ah, evo, spet sem se prehladila. No, mogoče pa se sploh niste. Niso za vse vedno krivi bacili. V vlažni jeseni se krivec lahko skriva kar v spalnici, predvsem v posteljnini, vzmetnici, prahu, pršicah, pa tudi plesni. Ja, in če se vam to dogaja, predvsem po noči in zjutraj, je mogoče čas za eno čisto preprosto stvar, malo bolj pogosto operte posteljnino. Priporočljivo je celo enkrat na teden. Tako da, če se vsako jutro zbujete zabasani, mogoče niso mulci čist nač prinesli z vrtca. No, ajdi. Mogoče je pa problem v tisti postelji, iz katere se tako težko vstane.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Mr. Pet. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
6: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
7: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
8: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
9: Za lepše otroške dni evitas.si.

0: Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
5: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
6: Katero vrt

0: Vrtnarijo mi priporočaš?
1: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
0: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
2: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Sapphire in I Feel Good, dobro se počutim in res dobro se počutimo na to lepo sončno sredo v zaključku 12. Takoj po 13. pa prihaja Pink. What About Us prihaja že v kratkem, še prej pa Ula Šegula opozarja na novo spletno prevaro. Kako nas talumpi probajo prinesti okol tokrat, slišite v nadaljevanju.
1: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Od cenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
2: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šegula. V državnem zboru se krešajo mnenja o predlogu zakona, ki bi na objektih javnih institucij omejil izobešanje zastav in drugih oznak brez izrecne pravne podlage. Predlagatelj Zoran Stevanovič iz Resnice pravi.
5: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije.
4: Ozadje so zlasti polemike zadnjih mesecev. Po menjavi oblasti so palestinsko zastavo odstranili z vladne palače. Mavrično zastavo pa je z Ministrstva za kulturo odstranilo novo vodstvo ministrstva. V opoziciji opozarjajo, da je predlog napisan preširoko. Jana Jerman iz Svobode.
6: Umre dolgoletni sodelavec javnega zavoda, občine ali državnega organa in kolektiv želi v znak žalovanja na stavbi izobesiti črno zastavo. Ali to pomeni, da bo takšno običajno dejanje po novem prepovedano?
4: Če ste prejeli elektronski sodni poziv, pa previdno. Če niste storili nič nezakonitega, gre za prevaro. Policija opozarja na sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot policija ali druge institucije. Če ga dobite, ne klikajte povezav, ne odpirajte priponk in ne pošiljajte osebnih ali bančnih podatkov. Sporočilo izbrišite in ga označite kot neželeno pošto.
7: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Je kar z lepim vremenom smo stopili v to letošnjo jesen, jutri pa že nekaj, ja, že kar jesenskega dežja, plohe in nevihte nas čakajo, pa tudi šibka burja. Zjutraj bo kar hladno, okoli 11 stopinj, čez dan pa še vedno prijetnih 24, več jasnine pa še v petek in soboto, ko se bo poslovila tudi burja.
7: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
8: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
7: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: No, še hiter skok na naše ceste. Na primorski avtocesti imamo med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru nekaj zastojev, tako da strpno na tistem koncu. Na cestah Strmec, Mangart in predel Bovec pa bodo do 15.30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Če opazite še kakršnokoli drugo stvar na naših cestah, mogoče kakšen radar se kje skriva, mi to sporočite na nič 8 nič 22.55. Srečno!
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
11: Naj delo mine hitreje, pauza pa traja dlje. Pravi Špela na Radio Robin. Tvoja najboljša družba.
0: Ja, en lep dober dan vam želim in danes že lahko rečem lepo jesensko sredo, 4 minutke čez 13. Že imamo in ja, danes po noči smo še uradno vstopili v letošnjo pisano jesen in res s čudovitim vremenom. No, še kakšno jeseni rečemo tudi v nadrevanju, še prej pa odlična glasba, ki prihaja. Pink začenja, potem pa Laura Branigan in Self Control.

0: Brannigan in dobrih 10 minut, 12 minut, že čez 13. imamo na današnji 23. september in danes se vse vrti okoli današnjega prvega dneva jeseni. In ja, jesen je veliko krat čas sprememb, ne? Začetek šole, pa vsi novi začetki, tudi spremembe v naravi, listje začne rumeneti. Narava počasi malo utihne in pripravi prostor po tem jesenskim barvam in čeprav se včasih pritožujemo nad krajšimi dnevi, jesen v sebi nosi nekaj posebnega. Pa tudi našim otročkom je definitivno všeč.
1: Pečemo kostan.
2: Je školuza, kar je ful dobro.
3: Kadar padajo listi in kadar lahko plavamo na trgu jesenskih listih, ki so take pisane barve.
0: Ja, jesen je čudovita v vseh svojih odtenkih, pa naj bodo to odtenki oranžne in rdeče na drevesih, pa odtenki sive na nebu ali pa številni različni zvoki dežja, ki škrabljajo po oknu in dež bo verjetno kar lepo obarval tudi letošnjo jesen. Najverjetneje se bo začel že jutri in najboljše, da si kar privoščimo eno tako novembrsko in deževno. Guns N' Roses prihajajo v nadaljevanju in November Rain.

Imagine Dragons in Thunder, torej grom in dobrih 20 minut, čez 13 to že imamo in na današnji 23. september, poleg legendarnega Raya Charlesa, svoj 77. rojstni dan praznuje The Boss. Ja, danes torej praznuje Bruce Springsteen, ena največjih ikon roka vseh časov. Znan je po epskih koncertih, ki trajajo tudi po 4 ure in potem, da vedno znova pripoveduje zgodbe malega človeka, zgodbe delavcev, sanjačev, tistih, ki verjamejo v nekaj več. In je eden njegovih najbolj prepoznavnih komadov zagotovo Born in the USA iz leta 1984. In ja, čeprav ta komad mnogi razumejo kot patriotsko himno, je v resnici kritična pesem o položaju ameriških veteranov po Vietnamu, pa si ga privoščimo tudi v nadaljevanju. Vse najboljše, Bruce Springsteen in Born in the USA.

0: Odlični Bruce Springsteen in Born in the USA. Ja, Bruce Springsteen, vse najboljše ob današnjem rojstnem dnevu. Še 4 minutke nastočijo do polovičke ure. Špela še vedno z vami. No in noč, ki je zaznamovala zadnje mesece življenja Srečka Kosovela, bo po 100 letih znova oživela. Tokrat na odru SNG Nova Gorica skozi njegove lastne besede. Ja, več čez nekaj trenutkov.
1: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturnidom-ng.si.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
4: V nedeljo 11. oktobra Estoria Bus vabi družine na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta Biwop, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
5: Polavček.
6: V polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
5: Polavček.
7: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
11: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
10: Kakovostno, varno in privlačno.
11: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
10: Več na almima-embal.si.
11: PVC okna, rehav sinego.
12: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
13: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
14: O, kako si vesela!
15: A si opazil moj nov nasmeh?
14: Seveda, kako ti je uspelo?
15: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
14: Na Quality Clinic, seveda!
16: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
17: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. V letu posvečenem kraškem poetu in avantgardistu Srečku Kosovelu bo jutri na velikem odru SNG Nova Gorica zaživela predstava Noč v Zagorju. Ta gledalca popelje natanko 100 let v preteklost. Takrat 22-letni Kosovel s pesniškimi tovariši nastopi v novi občinski dvorani v Zagorju. Namesto, da bi se vrnil v Ljubljano, pa eno noč na to sam preživi na železniški postaji, kjer se prehladi in čez 3 mesece pozneje umre. Predstavo po besedilu enega največjih poznavalcev Kosovelovega ustvarjanja Aleša Bergerja režira Neda Rusjan Bric.
20: Ena od predstav iz letošnjega leta, seveda, ali pa tudi prej, ki se najbolj posveča temu vidiku, da vidimo njegovo življenje skozi njegove besede, tako rekoč, ker vse besede, ki jih Srečko izreče, so iz njegove korespondence nekomu, več naslovnikom. In lahko v bistvu spremljamo njegovo življenje od nekak Tomaja, od mladih nog do tiste usodne noči.
19: V Srečkove čevlje stopa Borut Petrov. Petrovič, ki Kosovela primerja celo z današnjimi vplivneži.
5: V esenci najbolj pristen vplivnež, ne? On je bil znan potem, da je recimo hodil po Tomaju, pa so se pogovarjali vsi z njemu, starejši, mlajši. Tako kot bi danes rekel, da se objavi na internetu in govori z drugimi ljudmi.
19: Med ustvarjanjem predstave je ekipo presenetilo predvsem, koliko je Kosovel pri komaj 22 letih že razmišljal in ustvaril. Igralec Jakob Šviligoj, ki v predstavi nastopa v več vlogah.
21: Vprašanje, kaj v sebi še dobili od Srečka, če bi se njegova zgodba malo drugače razpletla, ampak meni se zdi prav to dragoceno tudi zame. Srečka vsi zelo dobro poznamo, ampak zanimivo je, da ga mogoče včasih težko razumemo že zaradi njegovega izraza. Ga imamo kot neko veliko ikono v glavi, kar je seveda upravičeno, ampak dragoceno se mi zdi, kako se je tudi meni zgradila oseba okoli te ikone in pozabljamo na to, da je to bil človek in da je to bil mlad človek.
19: Premiera predstave Noč v Zagorju bo jutri ob 20. uri na velikem odru SNG Nova Gorica.
0: Ja, danes neka mešanica sončnih žarkov in oblakov, temperature pa trenutno vseeno čez 20-ico, 20 imamo recimo v Novi Gorici, 21 pa v Tolminu in v Biljah. No, jutri, zjutraj sicer še sončno, čez dan pa se bo pooblačilo in čakajo nas tudi plohe in nevihte, pri nas pa bo pihala tudi šibka burja. Zjutraj se bo treba kar obleči, bo okoli 11 stopinj, čez dan pa prijetnih 24, tako da bomo slekli kakšen rokav. Petek in sobota še naprej jasna, na našem koncu pa se bo šibka burja poslovila.
18: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še naprej gre bolj počasi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studencem proti Kopru. No, na cesti Strmec Mangart pa tudi na cesti predel Bovec pa bodo do 15.30 zaradi snemanja še vedno 15-minutne popolne zapore. Naša številka je nič 8 nič 22 55, če dodate še kakršne koli frišne informacije s terena, drugače pa srečno še naprej.
13: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
18: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez pol dveh.
18: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Je še več odličnih hitov pred nami, najprej pa bo zelo nežno začel Elton John in Can You Feel the Love Tonight?
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je Radio Robin.

0: Joe Cocker, tako malo poredno. You can leave your hat on in še dobrih 10 minut k nasloči do druge. Špela še vedno z vami. Ja, Evropa pa še kar naprej zbira, kako bodo zgledali novi evrski bankovci. Ja, v anketi je svoje mnenje oddalo že več kot 9 milijonov ljudi in med predlogi so motivi evropske kulture in rek, pa tudi ptic. Končna odločitev pa naj bi padla proti koncu leta, tako da če se niste glasovali, kar pejte na spletno stran Evropske komisije, tako da lahko tam glasujete za vaš najljubši izgled. In jaz imam pri bankovcih en v bistvu precej preprost pristop, ne? Bodo lepi? Super. Bodo imeli gor, ne vem, Betona, Marie Curie, Štorkljo, Sočo, Tudi prav. Vseeno. Meni je čisto vseeno, kako bodo izgledali, samo da jih bom čim večkrat videla v svoji denarnici, še posebej tiste z dvema nulama.
1: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Gremo!
4: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Vabljeni.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
13: Ma, dragi moj, špreda se vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega te.

0: sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
1: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
0: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Če danes iščete dom za starejšega svojca, vam ni veliko v pomoč to, da je oskrba za tiste, ki so že v domu, lahko cenejša. Glavni problem ostaja dobiti posteljo. Po zadnjih podatkih želi več kot 21 tisoč ljudi v dom takoj, prostih mest pa je zelo malo. Kolegi z portala Svet 24 so preverili, prostih postelj je le 17. Poleg tega ni vsaka postelja primerna za vsakega človeka, težava pa je tudi pomankanje zaposlenih. Tudi majhna Andora med Francijo in Španijo išče delavce, saj jih kronično primankuje. Najbolj potrebujejo zdravstvene in pedagoške delavce, pa voznike, pomoč pri oskrbi starejših ter zaposlene v turizmu. Poprečna plača je okoli 2800 evrov bruto, v finančnem sektorju skoraj 5000. Zaposleni imajo 30 dni dopusta, a Slovenci za delo tam potrebujejo dovoljenje. Za konec pa še skok v galaksijo umetnosti. Ustvarjalec Vojne zvezd George Lucas je po 17 letih priprav v Los Angelesu odprl svoj muzej. Vanj je vložil kar milijardo dolarjev. Obiskovalci pa si poleg rekvizitov iz njegovih filmov lahko ogledajo še stripe, slike, mange in Banksyjevo deklico z balonom.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
3: Vložil kar milijardo dolarjev. Obiskovalci pa si poleg rekvizitov iz njegovih
7: filmov. Ja, si bo mamo še zaenkrat, ma počasi naj bi se zjasnilo in posijalo tudi sonce. Do 22 stopinj pa obljubljajo, da bojo...
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
8: On govori po mikrofonu.
7: Ja, sivo imamo še zaenkrat, počasi naj bi se zjasnilo, posijalo sonce, do 22 stopinj pa obljubljajo, da bojo skočile temperature. 20 trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 19 v Ajdovščini in 18 stopinj v Sežani. Jutri nas prva čaka sončno, popoldne pa že bolj oblačno z jugozahodnikom, zvečer pa nas zna doleti tudi kakšna ploha z burjo, tako da dežnike kar napraviti počasi, ogrelo pa se bo do največ 24.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
7: Bo šlo, zastoji so pa že nastali na primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Studenec in to v obe smeri, tako da previdno tam mimo. Drugih posebnosti ali radarjev trenutno ne opažate, če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80-22-55. Srečno pot!
12: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
14: Radio Robin.
7: Dobar dan, sem na Robinu. Jakob bom z vami tudi danes v naši družbi pa rujni muzikanti.
15: Dobar dan.
7: Ne, Tomaš, živjo. Kako sta?
15: V redu.
7: Vi ste šestčlanska skupina z Tržaškega, kje so ostali. Vas pošljejo v boj, ali kako?
16: Tržaška in Goriškega.
15: Jaz sem z Goriškega.
7: Goriškega. No,
15: ja.
7: Super.
15: Evo. Ostali delajo.
7: Aha,
15: mi
7: delajo.
15: Smo še na počitnicah.
7: Vi dva še pohajata, super. Tri leta ste torej zdaj skupaj, zdaj ste pa pripravili nekaj svojega. A je bilo pestro zadnja tri leta, od začetka do zdaj?
16: Je bilo kar pestro, ja. Sicer leto se je nam pridružila tudi Neja, tako smo dodali še vokal, ženski vokal z nami. Tako da je
7: brez pupne gre v življenju.
16: Brez pupne gre,
15: se strinjam.
7: Me ne preseneča. Ste igrali celo na žurki tudi od našega voditelja Uroša, ko se mu je rodila njegova hčerka, ne vem, če veste. Uroš,
15: ma ja.
7: Kako se spomniš ti rujnih muzikantov?
17: Čri. Vem, da so bili dobri. No.
7: Se ne spomni prav dosti. Vi se spomnite?
16: Ma, jaz bi rekel skoraj, da ne. Ne vem.
7: Na krasu.
16: Imamo toliko nastopu, da ja, mislim... Moram se pozabljeno.
7: Ko mi je žal, mi je žal. Okay, okay. Je morala biti dobra žurka v glavnem. Yeah. No. Tako da kar pomeni, da je verjetno odličen tudi vaš prvi komad, ki ga slišimo v nadaljevanju. Do takrat pa Vili Resnik in ti moja dolina.

0: Vili Resnik, narobno, Jakob z vami. Začenjamo pa z eno mlado zasedbo, tudi z naših koncev, zamejskih koncev, Rujni muzikanti.
1: Lepo pozdravljam.
0: Tomaš, Neja, živijo še enkrat. Zdaj tri leta smo rekli, že igrate skupaj, ste pa rekli zdaj za dosti tujih komadov. Dajmo narediti nekaj našega, je tako?
2: Ko glas harmonike me prebudi, s tebi sanjami.
0: Vaša prva avtorska, Nora Sreda. Ja. Zakaj sreda, to me zanima. Pa petek
3: to
0: bi razumel, sobota bi razumel.
3: To bo povedala kot naša pevka.
4: Bom povedala kaj jaz to. Ker imamo dve tipologiji ljudi.
0: Ja.
4: Ena tipologija je tista, ki se še vedno veš tisto, a je, jutri moram iti delat, da ne sem delal, včeraj sem delal, so če štuf. In potem imamo drugo tipologijo ljudi, ki večinoma so mladi, ma ne bom povedala 100%, so tisti, ki že nestrpno čakajo, da bo prišel vikend.
0: Ja.
4: In da, in že študirajo, kaj se bo sploh dogajalo, kaj bo sploh delali. Tako da zato potem ta nora sreda lahko postane zares nora, ker si začneš tako predstavljati.
0: A začneš že na sredo, ali
4: ja,
0: kako?
4: Ja, lahko začneš že na sredo, tipa pust.
0: No, super.
3: Za mesti.
0: Se pravi, tudi zgodba, ne, v komadu je kar konkretno, Tomaš, ti bi mogel delati, pa potem greš raje zbirati punce, pa vzameš harmoniku, na koncu
3: ja,
0: ostaneš
3: ena,
0: sam.
3: Ena zmešna zgodba, ja, sicer zelo lepa, tako poletna. In tako, po moje ena super polkica. Za prvi komad mislim, da je tako, je bil kar uspešen.
0: Zdaj, ne, ti kako si napisala besedilo. Zakaj je lih Tomaš tisti reveš v komadu, ki ostane brez punce? To me zanima.
4: Tako smo odločili. Tako edini, ki igra harmonko in tako da, oziroma on igra harmonko, tako da bi mogel biti tudi on glavni junak, ne? Tako.
0: Aha, ni po resnični zgodbi, se pravi, hvala
4: ne,
0: Bogu.
4: Ne, hvala Bogu, ne.
0: No, se pravi, prvi avtorski komad imamo, zdaj pa glede na to, da vas je šest, ne, in se komad kliče Nora Sreda. Dajmo ugotoviti, kdo od Rujnih muzikantov bi dejansko naredil največjo neumnost na Noro Sredo.
4: Ajej.
3: Ojej.
4: Jaz bi rekel, kar vsi razen mene, pole.
0: To bo zanimivo. Kdo bi rekel, gremo samo na eno, pa bi ga ob štirih zjutraj še zmeraj iskali.
3: Verjetno Trobentač, se strinjava. Ja. Mislim, da se Trobentač je dober kandidat za to.
0: A je bila že kakšna taka?
3: Je bila, ja, sicer smo vsi, ne, tako nismo prav vsi brez greha, tako da bi rekel, da ja, mislim, da Trobentač je v prvi lesvice. Je žal Gabri, če posluša, upam, da posluša, ma je tako.
0: Kjero je ušpičil Gabri, daj povej.
3: Ma, kjero je ušpičil, ne bom povedi, ko bo še, da ne.
0: Marsikjero.
3: Marsikjero, smo vsi.
4: Smo mladi, se rado zabavamo, radi žuramo.
0: No, tako, rujni.
4: Rujni tudi zaradi tega.
0: Kdo bi se najprej zaljubil nekoga, ki ga je spoznal isti večer?
3: Ha, dobro vprašanje. Tisto od ostalih ansamblov, ostalih članov ali...
0: Ni važno, mogoče tudi pod odrom.
4: Ma, si vzemen jaz odgovornost, rečem kar jaz.
0: Ne, ja.
4: Ja.
0: Evo, zato ste jo vzeli med sebe, a? Ja. Kdo bi na veselici na Noro Sredo prvi končal na mizi?
4: Tomaš.
0: Evo, pa dejmo jih slišati. Rujni muzikanti, Nora Sreda.

0: Nora sreda, rujni muzikanti na Robinu, Neja in Tomaž sta še z mano. Zdaj 26. septembra, torej vas čaka še ena taka lokacija tukaj blizu nas. Gusti di Frontera, ne? Okusi ob meji. Tam bo tudi ljudi z vseh strani ogromno. Kaj torej pripravljate, kaj lahko pričakujemo?
1: Pripravljamo absolutno presenečenje, ne seveda. Bomo predstavili prvič našemu občinstvu našo novo polko, tako poletno polko Noro sredo. Tako da vsi vabljeni v Slovensko vas, v soboto večer začnemo ob 9, tako da bo luštno in pestro.
0: Bo luštno.
1: Tako, v centru Gorice.
0: No, tu pa sigurno, kar je potrdil tudi naš Uroš. Se nobeno posmamno, verjetno. Pa vi ste tako ravno zanimivi tudi za ta naš prostor, slovenska zasedba, ne, stržaške regije, zamejstva, igrate po Sloveniji, Italiji, Avstriji tudi, ne. Zdaj, pred kratkim ste, kje najbolj daleč igrali? Vem, da sem videl na storiju.
2: V soboto smo igrali v Quincinetu in to je blizu Torina, tako da, ja, smo se kar peljali dolgo časa.
0: Pa slovensko muziko tam.
1: Pa slovensko muziko,
2: je neverjetno, da poješ otoček sredi jezera na drugi strani Italije.
0: In kakšen je bil odziv?
2: Ma super, ja. V resnici je res super. Tam vseeno je polka, je ritem, je valček, se znajo plesati.
1: Poleg tistega igramo tudi zabavno muziko, ne? To so italijanske uspešnice, pa tudi slovenske, angleške, ABBA, malo za vse vkuse. Tako da treba malo vsega igrati. Ne?
0: ABBA na harmoniko.
1: ABBA na harmoniko, ja, eno imamo tudi. Ja. Tako da
0: to bi pa bilo zaslišati. Bomo naslednjič, zdaj pa še nekaj moramo razčistiti, prej kot gresta. Nora sreda je zone, ne? Prva avtorska, a je naslednja že v delu. Kjer bo naslednji dan v tednu?
1: Dan v tednu bo ponedeljek, ne. Ne, mislim, že načrtujemo za naprej, tako da treba hitro, ne, zdaj, dokar je, treba tuči želja, dokar je...
0: Tako.
2: Še toplo.
1: Je še toplo, ne.
0: Tako, kaj lahko pričakujemo?
2: Lahko pričakujete nekaj novega od rujnih muzikantov, nekaj, da se malo bolj razširimo in da nas malo bolj spoznate.
0: No, super, evo, rujni muzikanti, Neja, Tomaž, hvala, da sta bila z nami in eno noro sredo vama želim.
1: Hvala lepa.
0: Živja.

0: Čuki, ko se zaljubiš, na Robinu Jakob z vami. Lokalne volitve se počasi približujejo. Bodoči župani bojo v naslednjih mesecih verjetno slišali kar nekaj želja. Ceste, vrtci, stanovanja, parkirišča. Ma svoj seznam imajo tudi nevladne organizacije na Goriškem. In njihovo sporočilo je precej jasno. Ne glejte na nas samo kot na strošek, glejte na nas kot na partnerja. Kaj konkretno pričakujejo od bodočih županov in predvsem katere probleme vsak dan vidijo na terenu, pa bi jih morale občine začeti reševati. Slišimo zdaj.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Čača.
1: Salsa.
2: Swing.
1: Misliš pri rebuli?
2: Ja, vsak dan plešemo.
1: Ti?
2: Jaz, ti, pri rebuli vsi.
1: Kdaj začneva?
2: Zdaj, upiši rebula.com.
3: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
7: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
8: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
9: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
10: Za lepše otroške dni evitas.si.
11: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.
14: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Mladi in preventiva, podpora starejšim, infrastruktura nevladnih organizacij ter medsektorsko sodelovanje. To so 4 osrednje vsebine, ki jih je Svet nevladnih organizacij Severne Primorske oziroma Goriške razvojne regije izbral v okviru letošnje akcije Šola za župane in jih bo posebej odprl v dialogu s kandidati na lokalnih volitvah. Izvršni vodja fundacije Bit Planota Robert Gajser.
3: Najprej smo skozi delo in vse sveta
4: na zadnjih organizacij Goriške regije zbrali precej širok nabor problemov in potreb. Vse te vsebine smo potem strnili v 13 glavnih točk. Potem smo na izredni seji še dodatno točke povezali v 4 ključna področja.
19: Nevladne organizacije vsakodnevno prihajajo v stik z ljudmi in pogosto med prvimi zaznajo potrebe, ki jih obstoječi sistemi ne naslovijo dovolj hitro ali celovito.
4: Potrebe ljudi so zelo široke. Nekatere te potrebe lahko nevladne organizacije že z svojim pač rednim delovanjem slavljajo, se pa pojavljajo tudi nove potrebe oziroma se tudi stare potrebe dodatno poglabljajo. Zdaj seveda nevladne organizacije za svoje delovanje poleg financiranja potrebujejo tudi drugo infrastrukturo za njihovo delovanje in podpora strani lokalnih skupnosti.
19: Regijski dogodki letošnje šole za župane bodo potekali med 19. in 25. oktobrom. Želijo si, da bi kandidati slišali in razumeli osnovno sporočilo.
4: Nevladne organizacije podpore ne potrebujejo zaradi sebe, ampak potrebujejo zato, da lažje in bolj učinkovito naslavljajo potrebe skupnosti, tako kot na primer gasilci, ki gasilskih vozil ne potrebujejo zase, ampak jih potrebujejo zato, da rešujejo premoženje ljudi.
19: Za konec Gajser izpostavlja, da so nevladne organizacije njihov partner, ne pa ne bodi ga treba, ki ga morajo financirati.
0: Evo, počasi že se prikazuje malo več sonca in do 22 stopinj se bo ogrelo, 20 pa še zaenkrat v Novi Gorici, 19 v Ajdovščini in 18 stopinj v Sežani. Jutri nas prva čaka sončno, popoldne pa že bolj oblačno z jugozahodnikom, zvečer pa tudi kakšna ploha z burjo, tako da dežnike kar napraviti počasi, ogrelo se bodo največ 24.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti med počivališčema Raubar, Komanda in Studenec in to v obe smeri, tako da previdno in počasi tam mimo, da ne bo kakšne nesreče. Če še kaj zaslediš, pa sporoči na nič 80 22 55.
18: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 2:30.
18: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Ricky Martin začenja tokratne 4 v vrsti energično z njegovo Living La Vida Loca. Uživajte, dragi moji.
18: Radio Robin.

0: Dotri, obrju, Robin, poslušate, Jakob z vami. Danes praznujemo dan slovenskega športa. To, kar nas povezuje, ker še politika ni važna, ker Slovenci res blestimo v svetu, no, blestijo. Pri tisti, ki največ pošportamo, ko se dol iz kavča spravljamo in nam za bice se skrbijo samo vrata od hladilnika, je malo drugače. Ne? Ma naš jutranik Sandi se je odločil to spremeniti in probal z vami za se zbuditi, zjutraj malo potelovaditi.
1: Zdaj si povzemte stol in stopte najn, da naredite predklon naprej. Ste pripravljeni? Evo, čaki, Sanda. Jaz ga zdaj tle gor na tale stol, takole, evo, zdaj pa, če ste na stolu, predklon naprej.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti po ugodni ceni.
0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Krizanteme, mač,

0: 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
1: Polavček.
2: V polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
1: Polavček.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
11: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
12: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
16: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Cart in Alone, vi pa niste sami, Robin in Jakob so v vaši družbi. Naslednji pa nam bo polepšal popoldan Trigger Finger. I follow rivers. Še prej pa tudi o tem, kje in kdaj boste lahko po Sloveniji videli kolesarje evropskega prvenstva, pa tudi dokdaj in kje bojo ceste zaprte za voznike, je preverila Ula Šegula, tako da ostanite blizu.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nekaterim gre v nos, da država na svojih stavbah izobeša tudi simbole, ki niso državni. Eden takšnih primerov je mavrična zastava. Resnica pravi, da javne ustanove ne bi smele kazati podpore posamezni skupnosti, državi ali ideji, če za to ni zakonske podlage. Zoran Stevanovič.
3: Slišimo tudi očitke, da zaradi tega zakona ob smrti ne bo več mogoče obesiti črne zastave. To preprosto ne drži. Črna, žalna zastava ni drži. Državna zastava in zakon ljudem ne prepoveduje izražanje žalovanja. Ampak obstajati morajo stvari, ki so nad vsakodnevno politiko, to pa so slovenski grb, zastava in himna.
2: Zato predlagajo pravilo. Na državnih in drugih javnih stavbah naj bodo samo zastave, napisi in simboli, za katere zakon jasno določa, da so lahko tam. O predlogu bodo poslanci glasovali jutri. Poslanske skupine, ki so izrazile podporo predlogu, imajo sicer 42 glasov, nasprotniki 40, demokrati so molčali. Na Gorenjskem pa so našli še eno neeksplodirano letalsko bombo. Delavci so jo odkrili v strugi Save pri Globokem. Gre za 213 kilogramsko britansko bombo iz druge svetovne vojne. Območje so zavarovali, strokovnjaki pa jo nameravajo deaktivirati in odstraniti predvidoma konec tedna. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo med 2. in 7. oktobrom potekalo na trasah skozi 12 slovenskih občin. Organizatorji obiskovalce opozarjajo, naj pridajo pravočasno, saj parkiranje neposredno ob trasah ne bo mogoče. Med dirkami bodo veljale tudi mobilne in popolne zapore cest. Zapore pa bodo od 2. do 4. oktobra tudi v središču Ljubljane.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Najvišjih napovedanih 22 smo ulovili v Novi Gorici, 21 v Ajdovščini in 20 stopinj v Vedrijanu. Jutri nas jutraj čaka najmanj 11, popoldan pa spet oblačno in vetrovno z največ 24 stopinjami.
4: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoje imamo med Ravbar komando in Postojno na primorski avtocesti v obe smeri, previdno torej tam mimo. Če še kaj zasledite, pa sporočite na 0800 22 55.
4: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno, Jakob Črv.
0: Dobar dan, sem na Robinu in to ob dnevu slovenskega športa. Kateri je vaš slovenski idol? Moj sigurno on.
8: Sam nekaj sem ujel v prečo mojega očeta, v štompi, na pol bosem teko.
0: Slovenski maratonski plavalec Martin Strel, tudi njega slišimo v nadaljevanju. Zakaj je on po njegovo najboljši slovenski športnik? Še prej pa Trigger Finger, ki je verjetno napisal tole prav za Martina. I follow rivers, uživajte.

0: Start Me Up, Rolling Stones so nas zaštartali na rovino v dnevu slovenskega športa, ki je pomemben dan za nas, ker je Slovenija kar lepo v svetovnem vrhu, kar se tiče športnih dosežkov na število prebivalcev, govorim. Se, če pomislite, kaj vse dosegamo Slovenci, ne? Pa Luka Dončić, pa familija Prevc, pa Jan Oblak, Anže Kopitar in še marsikateri drugi Slovenec, ki je svetovna zvezda, Martin Strele recimo. Martin! Ti si bil kar petkrat upisan v Guinnessovo knjigo rekordov, ko si preplaval najdaljše reke na svetu. A bi rekel, da si ti najslovenski športnik?
1: Ja, no, sem imel na mezi največjo športno pogodbo na svetu, kar 314 milijonov evrov, više od Ronalda, Messi in to
0: pogodbec.
1: To, kar se meni dogaja,
0: ja,
1: se dogaja niti približno nobenemu Slovencu.
0: Uh-huh.
1: Dokaj bom jaz živel, se to ne bo zgodilo nobenemu Slovencu. Kamo še, da bi zmagal s filmom Big River Man na največjem filmskem festivalu po svetu. In tudi gledanost moja, ki je bila omeljena v stotelji milijonov gledov, bi se danes lahko primerjal s Pogačarjem, Dončićem, kar je skoraj 20 let kasneje, 15-20 let. In če bi jaz danes to delal, kar sem takrat delal, bi imel na linkih milijardo ljudi. Ga ni zemljana v teh ekstremnih športih, ki je naredil tak dogodek, ki sem ga imel jaz.
0: Ja.

0: Crazy Little Thing Called Love. Robin, poslušate, in pet let ga ni bilo na odrih, zdaj pa se vrača in včeraj na Robinu v prvem VIP gost šovu te sezone.
1: Evo mene, evo njega.
0: Evo njega, eden in edini Werner.
1: Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plan.
0: In naš Sadi mu je posnel svojo verzijo.
1: Ne skriva se, ne heca se, na Robinu oglasu se je Werner.
2: Prišla je ena oboževalka in iskala je podpis, moj avtogram, in padl je kuli na tla in sva se pripognila oba in udarila so se z glavami. In takrat se je nekaj zgodil.
0: Andreja, dejmo slišati, kaj praviš ti?
3: Spoznala sva se na enem nastopu, kjer sem jaz bila pač z neko družbo. Vem, da je še nek svinčnik padel na tla.
4: Bravo.
3: Pa ga se oba sva se sklonila istočasno, da ga pobereva in sva se trčila z glavo.
0: Pa to je bila ljubezen na prvi trg z glavo.
2: Pa še vedno.
0: Ja, tako se je pa spoznal s svojo ženo Andrejo. Sta se trčila z glavo in oba se še zmeraj isto spomnita. Sta pa Sandi in Suska preverila tudi tole.
5: A ti je res tvoj, ne, tam spodej, večkrat v napoto, da je tako veliko, da te že ovira pri določenih zadevah?
0: Ja, odgovor najdete na naših družbenih omrežjih, kjer je vse posneto. Sandi, Suska pa vas bosta spet nasmejala jutri od 6 dalje.

0: Sidarta, Platina, zdaj pa ena slaba novica, dragi moji, izgubili smo še en novogoriški prostor za kafečke. Super osmica je zaprla svoja vrata, čez cesto pa za kavarno v Epic centru občina že tretjič išče najemnika. Kaj se dogaja z gostinskima lokaloma, ki sta zaživela v letu Evropske prestolnice kulture? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Vum, vum, vum, vum, vum.
2: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven noče.
4: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
5: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
6: Za lepše otroške dni evitas.si.
7: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kraš-Skarso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
12: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
13: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
14: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
15: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
16: Iščeš stabilno delo, kjer noben dan ni enak prejšnjemu? Pridruži se ekipi Sintal. Sodobna oprema, stimulativno plačilo in številne možnosti za napredovanje. Sintal, vodilni na področju varovanja. Že 35 let.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Medtem ko mestna občina Nova Gorica že tretjič išče najemnika za kavarno v Epic centru, je v neposredni bližini, čez cesto, vrata zaprl gostinski lokal Super Osmica, ki je prav tako zaživel v letu Evropske prestolnice kulture. Po pojasnila, zakaj je Super Osmica zaprta in podjetje Pigmalion v stečajnem postopku, smo se obrnili na dosedanjega najemnika Vanjo Fona, ki pa se na naš klic ni odzval. Novogoriški župan Samo Turen medtem pojasnjuje, da jih je najemnik na težave opozoril že konec avgusta in da so se takrat začeli pogovarjati o razdrtju najemne pogodbe.
19: Žal nas je sklep sodišča v začetku stečaja prehitel, vendar smo stečajnim upraviteljem nemudoma stopili v stik, naročili in že imamo v hiši tudi novo cenitev, predvsem pa se začeli razgledovati, ali bi na ponovni nameri dobili novega najemnika. Zaenkrat kaže dobro, ker nekaj zanimanja je za najem tega lokala.
18: Še ta teden pričakujejo razdrtje pogodbe, na to bo občina objavila novo namero za oddajo lokala. Glede na doslej izkazano zanimanje, župan pričakuje, da bi lahko Super Osmica kmalu ponovno zaživela. Kaj pa kavarna v Epic centru? Do 2. oktobra sedaj mestna občina zbira ponudbe za njen najem po novi cenitvi, po kateri je najemnina za 75 evrov nižja od prejšnje.
19: Upajmo, da bomo tokrat dobili nekoga, če pa ne bomo, smo pa že v dogovorih z Univerzo v Novi Gorici, da bi se skupaj z njimi dogovorili o tem, da bi Univerza kavarno prevzela v najem oziroma v upravljanje na način, da bi tam skozi organizacijo coworkinga za študente, skozi organizacijo manjših predavanj za študente skozi organizacijo drugih vsebin, ki so zelo zanimive in jih ponuja univerza tudi ta prostor zaživel.
18: Tudi v tem primeru bi občina objavila namero za oddajo prostora, vendar glavno merilo pri izbiri ne bi bila več najvišja ponujena najemnina, temveč vsebinsko najboljša ponudba. Obeležujemo dan slovenskega športa, še posebej slovesno je v Novi Gorici, kjer so Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa letos povezali tudi s praznovanjem 20-letnice športnega oddelka gimnazije Nova Gorica, ravnateljica Ines Vižin.
1: Praznujte z nami aktivno vabljeni, to je v bistvu naše darilo mestu. Kaj je lepšega, kot da lahko praznujemo skupaj s tako energijo? Mi smo vložili v pripravo tega dogodka res veliko pozitivne energije, vreme nam je naklonjeno.
18: Dogajanje poteka na več prizoriščih, pred Novogoriško mestno hišo, na Bevkovem trgu, športnem parku in tudi v knjižnici. Novogoriški podžupan Tomaš Horvat.
10: Mislim, da se to mora večkrat ponoviti, kajti Nova Gorica je zelo športno mesto in danes je pač državni praznik, dan športa.
18: Zaradi prireditve sta zaprti tudi Rejčeva in Kidričeva ulica ter več parkirišč. Še v Kobarid. Bo občinski svet ob napovedanih odstopih sploh še normalno odločal? 7 svetnikov je, kot smo poročali, napovedalo svoj odstop. Eden je v ponedeljek že nepreklicno odstopil, preostali pa naj bi funkcijo zapustili 25. septembra. Kot pravijo, so županu ponudili še zadnjo možnost, da bi pred odstopom odločali o pomembnih in po njihovi oceni nespornih točkah, vendar zgolj na korespondenčni seji. V njihovem imenu Branko Velišček.
20: Mi smo videli, kaj se je zgodilo na 28. seji, ko je bila pač pozicija. Točke, ki jih je župan hotel siliti, smo mi odklonili, on je odklonil spremembo dnevnega reda in posledično je padel dnevni red v celoti. Zato tega nismo morali odločati tudi o tistih zadevah, kjer ni nobenega dvoma in se vsi strinjamo.
18: Bo tudi tokrat seja nesklepčna. Župan Marko Matajurc kljub napovedanim odstopom pričakuje, da se bodo svetniki seje udeležili, saj meni, da je to njihova dolžnost.
21: Vemo, da je treba še pripraviti rebalans proračuna, pa tudi mogoče preobranje proračuna za leto 27, kljub temu, da so volitve, pač to ne gra vloge, stvari mora iti naprej, tiski pač bo že imel neko branje upravljeno. Svetnik, ki se je zavestno odločil, da bo deloval v prid občine in občanov in občank, je dolžan priti na sejo.
18: Na dnevnem redu je danes tudi odstop svetnice Tine Sivec Matelič z županove liste Marka Matajurca za vodo ter odločanje o nadomestnem mandatu Urške Miklavič.
0: 21 jih imamo v Ajdovščini, 18 v Godnjah in enako v Sežani. Jutri nas zjutraj čaka najmanj 11 stopin, popoldan pa spet oblačno in vetrovno z največ 24. Dežnike pa bo spet močilo jutri zvečer.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v obe smeri, torej previdno in strpno tam mimo, če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55.
17: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 3 in pol.
17: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ava Max, Kings and Queens prihaja prva. Še malo in bomo doma na kauču. Pa dajmo si pomagati z muziko. Ava Max.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Daniel Powter in Bad Day. Slab dan. Pa veste, kaj je na svetu najbolj pogost razlog, da se moški in ženske spričkamo v bajti? Termostat! Vas ni presenetlo, ne? In bolj naredi sta kompromis in nastave ste na njenih 25 stopinj, je tako? No, dejmo rešt, kdo ima prav v živo, na Robino. In še nagrajena bosta. Dragi moji, s 1. oktobrom se namreč začne...
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Tako je, bitka med spoloma se vrača in spet se boste borili v jutranjem McCasey show Moški proti ženskam z jezikom. Oh, ne tako, no. Z odgovori odgovarjali boste na vprašanja nasprotnega spola in s pravilnimi odgovori pribijali točke v skupni seštevek. Mi pa bomo ob koncu sezone tudi razglasili zmagovalca. In kar je najboljše je to, da ste nagrajeni vsi, ne glede na izid bitke, kar je fajn, ker se zdaj kdaj kar malo zatakent. Tako se recimo zadnjič žigi.
2: Kaj je korejski lash lift?
3: Kdo?
2: Lash lift.
4: Kje je to, kje za to jaz?
2: A za pojas? Ne, ni za pojas, ni za pojas. Neki ti naredijo.
4: Kaj, maska? V?
2: Ni maska, joj, pri kozmetičarki nijaki.
4: Pepanje dlak?
2: Ne, žal, ne, ni noben. Lash lift je vihanje trepalnic.
0: A bi ti vedel, kaj je korejski lash lift? Jaz tudi ne. In to je bilo eno najtežjih vprašanj v sezoni. Tako da se ni zabat. Hitro se prijavi z besedo bitka na 0-4-1-7-6-0-3-0-0. Nimaš kaj izgubiti.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin. Najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Gremo, gremo!
9: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
10: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na infoaf@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
11: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu 2 ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
14: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev.

0: do svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
2: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
1: Kakovostno, varno in privlačno.
2: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
1: Več na almima-embal.si.
3: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
4: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
5: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
4: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Auto Valis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Auto Valis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Med možnimi ukrepi vlade proti draginji so tudi energetski boni. Tako je sinoči v Odmevih povedal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Poudaril je, da morajo biti ukrepi ciljeni, saj je treba vsako znižanje cene nekje drugje pokriti, ker se zmanjšajo proračunski prihodki. O vlogi za nižje trošarine na goriva pa še odloča Evropska komisija. Stanovanja in hiše v Sloveniji so bila v drugem letošnjem četrtletju v povprečju za dobrih 9% dražja kot leto prej. Po podatkih državnih statistikov so se najbolj podražile rabljene hiše za dobrih 13%, so se pa pocenila nova stanovanja. V Ankaranu je 79-letni voznik včeraj popoldne z avtom zapeljal naravnost v pritlično stanovanje. Na poti od Hrvatinov proti Ankaranu ni zvozil desnega ovinka, zato je zapeljal čez travo in trčil v blok. Voznik in 78-letna sopotnica sta ostala ukleščena in se poškodovala. Gasilci so ju rešili, oba so odpeljali v izolsko bolnišnico. Stanovalcev pa k sreči takrat ni bilo doma. Slovenske odbojkarje pa v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. V osmini finala so Srbijo premagali s 3-0. Če bodo uspešni tudi danes, jih v polfinalu čaka Poljska.
3: No. Posluši, znaš našteto vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Poprečnih 21 stopinj trenutno po regiji, jutri zjutraj pa nas čaka najmanj 11, popoldan pa spet oblačno s šibko burjo in največ 24 stopinjami, dežnike pa bomo spet potrebovali zvečer.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoje ostajajo na Primorski avtocesti in sicer med Rabar, Komando in Postojno v obe smeri, previdno tam mimo, če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55.
9: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
5: Robin. Dobar dan, dragi moji. Prvi dan v jeseni je tukaj. Jakob z vami, torej ob jesenskem enakonočju. Kaj to je točno in kaj lahko pričakujemo v naslednjih tednih? Vse po dveh naslednjih. Prva pa Joanne Osborne. One of Us. Dobar dan. Dobar dan.

0: Alenka Godec, poglejme oči na Robinu. Jakob z vami in danes smo uradno zakorakali v jesen. Prvi jesenski dan, jesensko enako noč. Se pravi, od zdaj naprej bo dan vedno krajši, noč daljša. Pa dajmo najprej razčistiti, kaj se danes sploh dogaja tam gor. Primož, ti si astronom. Dej, kaj je sploh enako noč, po domače?
1: No, enako noč je, oziroma enako noč je, tako imamo jesensko pa spomladansko,
0: ja.
1: Je posledica istih zadev kot solsticije, ki so pa junija pa decembra. Gre se za to, da imamo zemljo, ki kroži okrog sonca, hkrati pa je zemljina vrtilna os nagnjena za približno 23,5 stopinje. Tako da medtem, ko je ta os nagnjena nekako vedno enako, ne glede na to, kje se zemlja nahaja, okrožje okrog sonca.
0: Okay.
1: Tako da se dvakrat na leto zgodi, da v bistvu nekako ekvatorska ravnina zemlje pride točno nekje na sredino sonca in takrat pride do tega pojava, da imamo v bistvu praktično enako dolg dan na celem planetu. In to se zgodi tako dvakrat na leto. Ne? Tako da danes je tudi nekako v bistvu dolžina noči približno enaka dolžini dneva.
0: Ok, se pravi, zdaj smo tudi uradno v jeseni. No, danes naprej pa kaj? Kako hitro bomo zdaj dejansko zgubljali dan?
1: Ja, v bistvu nekaj minut na dan zgubimo vsak dan. Zdaj gre to malo počasi, potem začnemo malo bolj šibati in pol spet gre malo počasi proti solsticiju. Tam okoli 20. decembra to pomeni, da je takrat pa v bistvu dan najkrajši.
0: No evo, se pravi, dajmo izkoristiti dneve, dokler še sije kakšno urco več. Kostan bo tudi hvali tukaj, kar je krasno. Jaz sem norna Kostan. In čeprav ne maram jeseni, mislim, da smo zmakali. Koliko ga pa lahko sploh pojemo, Edi?
2: Ja, Kostan je neomejeno. Recimo jaz poznam ljudi, da tudi en liter ga poje, pa mu nič ni.

0: Patrick Swayze, She's Like the Wind, na Robinu Jakob z vami. Poleg drugega pa je danes tudi Mednarodni dan znakovnih jezikov. In nekaj, kar jaz do danes nisem vedel, tudi znakovni jeziki imajo neke vrste narečja. Tako pravi Morica.
1: Jeziki se med seboj razlikujejo. Obstaja sicer mednarodni znakovni jezik, ki je recimo tak, ki ga, se ga pa moraš tudi naučiti, ni da ga kar znaš.
2: Aha, kot recimo angleščina po celem svetu imate tudi...
1: Je mednarodni znakovni jezik in pa drugače vsaka država ima svoj znakovni jezik.
0: A mislite, da obstaja znakovna primorščina? Recimo, kako se pokaže vino? Si predstavljam, da v Ljubljani pokažeš, da držiš kozarček... Pri nas rabeš v obej roke, za flašo.

0: JJ Kale, Cocaine, na Robino, Jakob z vami. In če vam trta doma malo preč hitro raste, brez skrbi, umirno, imajo večji problem. Ja, 85-letni Silvo Cigoj ima trto, ki je dolga že več kot 40 metrov. 40 metrov in pa je še kar raste. Kako mu je to uspelo in na gre mogoče celo za eno najdaljših trt v Evropi, preverimo v nadaljevanju preko zrasa čez konfin.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k vpisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? Pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Vabljeni.
10: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem. Polavček. Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik, velik plus.
3: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Če je pri nas najbolj znana najstarejša trta na svetu, ki raste na mariborskem Lentu in je stara več kot 450 let, pa umirno raste ena najdaljših trt v Sloveniji. Neuradno sicer. Več kot 40 metrov dolga trta se z zadnje strani domačije Silba Cigoja vije ob hiši, v prihodnje pa naj bi se razrasla še čez balkon. Čeprav se lahko pohvali z bujnim vrtom, ki ga obdeluje skupaj z ženo Mileno in sadnim drevjem, katerega veje se šibijo pod težo sadežev, je 85-letni Silvo iz Mirna najbolj ponosen prav na svojo trto dolginko.
5: Izza hiša pride tukaj in tukaj nameravam še latnik napraviti. Leto se rodi samo tukaj spredaj, potem bom pa zrihtal, da bo čestil balkon. Je na en del tudi napostelil, da bom lahko spostili trho grozdje. Po domače je reči smrt. Lijevka, francoska je. Ni treba škrofit, ima rašč, zato je tako dolga, ker ima dober rašč. To je značilnost trta.
4: Meni, da bi lahko bila celo najdaljša v Evropi. Za primerjavo, za najdaljšo vinsko trto na svetu, ki je opisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, velja The Great Wine v palači Hampton Court v britanskemu Surreyju, katere najdaljša veja dosega približno 75 metrov. Silvo svoje trte sicer še ni uradno izmeril, kako je torej prišel do dobrih 40 metrov.
5: Kolikor je dolga hiša, kolikor je široka in kolikor je visoko, je nekaj čez 40 metrov. Sadiku sem dobil pa pri tako zvanem frizerju petelinčku, ki mi je skoraj v silu je rekel, jaz imam fajn trto, daj tudi ti tako. Trta stara nekje na 23 let je stara.
4: Silvo se sicer že od mladih nog ukvarja s čebelarstvom, ob zelenjavi pa na njegovem vrtu uspeva tudi različno sadno drevje, ki se tudi letos kar šibi pod težo sadežev. Tudi za zalivanje je našel svoje rešitev. Uporablja svoj vogršček, kot v šali pravi domačemu zbiralniku deževnice. In kljub svojim 85 letom je še vedno aktiven in poln načrtov. Na domačiji med drugim želi urediti celo manjši muzej, v katerem bi na ogled postavil številne zanimive predmete, ki jih je zbiral in ohranil skozi desetletja.
6: Ja, 21 stopinj še zaenkrat po regiji, jutri najmanj 11, čez dan pa največ 24 stopinj, prve padavine pa nas čakajo proti večeru.
3: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
6: Promet v bližini poteka brez posebnosti, srečno.
7: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
6: Robbie Williams prihaja, tisti, ki je s 16. albumi na vrhu lestvic z rekorda spravo legendarne Beatlese. Robbie Williams, Phil, uživajte.
8: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pevec in kralj zabavne glasbe, ki je na odru prvič nastopil že pri 6 letih in začel svojo glasbeno sceno v tovarni paštet. Werner in naša jutranjika Sandi in Suska sta preverila, kako dobro se poznata z njegovo ženo Andrejo in na koncu jo je zanimalo, če se strinjata še v temu.
1: Naše poslušalke so poslale tudi SMS-e, da naj te to vprašam. In sicer, a ti je res tvoj, ne, tam spodej, večkrat v napoto, da je tako veliko, da te že ovira pri določenih zadevah?
2: Ja.
1: Skratka, Andrejo, Andrejo sem vprašal, če to drži, ne? Kar se piše, kar se govori, kaj misliš, kaj odgovorila?
2: Ne vem.
3: O, da vidimo žena.
1: Se je strinjala, da je tako? Dejmo slišati, Andreja, kaj praviš ti?
4: Govorijo, kako si on neke štumfe, pa kumare, pa kva smo že morske klobase, ne vem, kva smo že vse not plačali. Pač ne, ljudje, ne, doma imamo pitona.
1: Doma imate pitona. Čakaj, zdaj moram to narediti, da bomo zaščiteni.
5: Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za mlajše otroke. Zato je zanje priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov.
1: Kako komentiraš to, da imate doma pitona?
2: Leja, sem rdeč.
1: Rdeč krk. Piton.
2: Še vedno me se lahko presedeti.
0: Werner ima si pravi pitona. Ima pa tudi novo plato in še marsikaj. Vse je posneto in objavljeno na naših družbenih omrežjih. Sani in Suska pa sta nazaj na polno in spet z vami jutri, takoj po 6.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
7: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Apija. Še malo pa bo vse zgrajeno. Apija. Ves material za super.
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: Mauriții in na Bilans Picasi.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Belinda Carlisle, Leave a Light On. Ura je pet. Gazibo prihaja, I Like Chopin, ostanite blizu.
1: Trgo ABC vam predstavlja zapoznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri Globokem v občini Radovljica so v strugi Save našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Po navedbah policija je težka 213 kilogramov. Strokovnjaki so območje zavarovali, odstranitev pa je predvidena za konec tedna. Poslanci pa so danes razpravljali o predlogu resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav in drugih oznak brez pravne podlage. Vlada pravi, da bi zagotovil neutralnost ustanov, opozicija pa opozarja na poseg v njihovo avtonomijo. Glasovanje v nadaljni obravnavi je predvideno jutri. Evropska komisija je medtem predlagala sprostitev 4 milijard in 200 milijonov evrov zamrznjenih sredstev za Madžarsko. Ocenjuje, da so reforme okrepile pravno državo. Predlog morajo potrditi še države članice. Komisija napoveduje tudi vrnitev madžarskih študentov in raziskovalcev v programa Erasmus+ in Obzorje Evropa. Slovenska črna komedija Dekle noči, režiserja Luke Marčetiča, pa je na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu dobila nagrado za najboljši film. Zgodba spremlja nočno srečanje uslužbenca bencinske črpalke z dekletom, ki verjame, da je superjunakinja.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Po noči bo ostajalo mirno, večinoma suho, temperature se bojo do jutra spustile na okoli 11 stopin, jutri pa bomo dan začeli še z nekaj sonca, potem pa se bo čez dan postopoma pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, temperature pa bojo čez dan segle nekje do 24 stopin, popoldne in proti večeru pa kot že rečeno več sivine, možne bodo plohe in posamezne nevihte, po noči pa bo pri nas prehodno zapihala tudi šibka burja.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet laufa brez posebnosti. Srečno.
3: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno, Jakob Črv.
0: Dobar dan vsem na Robinu ob dnevu slovenskega športa. A športate kaj? Ja, tudi vi, ne, verjetno triatlon, posla, kauč, hladilnik. Je kaj, če vam rečem, da ste zaradi tega verjetno profesionalni športniki in lahko zaslužite kar lepe sodke. Ja, razčistimo v nadaljevanju, do takrat pa Gazibov in I Like Chopin.

Alvaro Soler, La Cintura na Robinu ob dnevu slovenskega športa, Jakob z vami in kar dve tretjini Slovencev se baje redno ukvarja s športom. Ja, tudi jaz spadam med njih, ker sem najdel en šport, ki ga treniram že od mička, ha? In to vsaki dan. Športno tekmovanje v spanju. Na Japonskem in tekmovalci imajo 20 minut, torej da spijo, sodniki pa ocenjujejo, kako dobro in gre to spanje. Najboljšega pa čaka več kot 12.000 dolarjev nagrade. Dragi moji, še šport, ne, kjer bi rekli, da moški in ženske nismo konkurenčni, po moje. Jaz bi se vlegu, pupe enako, štartajo štoparco in v dveh minutah bi smrčal ko slon. In po moje bi še podelito prespal.

Žan Srčič, Ari, Mars in Venera na Robinu Smojento v prvem dnevu jeseni, ko 77 svečk piha človek, ki mu že več kot 50 let pravimo The Boss, Bruce Springsteen. Zdaj pa verjetno niste dali glihem, a skočite pogledat video spot za tako malo Dancing in the Dark. Bruce proti koncu med publiko opazi eno lušno pupo in jo potegne na oder in skupaj začneta plesati. In takrat je bila praktično neznana, ime pa je bilo Courtney Cox. Ja, Monika iz Prijateljev, in to je bilo skoraj 10 let prej, kot smo jo poznali iz serije Friends. In ta video spot je bil eden prvih posnetkov in razlog, da je potem ratala igravka. Tako da je The Boss spet poskrbel, da smo dobili nekaj legendarnega, danes pa praznuje 77 let. Zdaj pa tudi na Robinu, Dancing in the Dark, uživajte.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, na Robinu Jakob z vami. Kaj se je Srečku Kosovelu zgodilo neke noči pred 100 leti, da ga je ta zaznamovala celo življenje? Prav to noč bodo zdaj poustvarjali na odru SNG Nova Gorica in zgodbo povedali z njegovimi lastnimi besedami. Kako? Izvemo čez nekaj trenutkov.
1: Čača.
2: Salsa.
1: Swing.
2: Misliš pri rebuli?
1: Ja, vsak dan plešemo.
2: Ti?
1: Jaz, ti, pri rebuli vsi.
2: Kdaj začneva?
1: Zdaj, upiši rebula.com. 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
3: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Polavček.
4: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
2: Polavček.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: PVC okna, Rehal Sinego.
10: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
11: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
12: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
11: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
13: O, kako si vesela!
14: A si opazil moj nov nasmeh?
13: Seveda, kako ti je uspelo?
14: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
13: Na Quality Clinic, seveda!
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
16: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. V letu posvečenem kraškem poetu in avantgardistu Srečku Kosovelu bo jutri na velikem odru SNG Nova Gorica zaživela predstava Noč v Zagorju. Ta gledalca popelje natanko 100 let v preteklost. Takrat 22-letni Kosovel s pesniškimi tovariši nastopi v novi občinski dvorani v Zagorju. Namesto, da bi se vrnil v Ljubljano, pa eno noč na to sam preživi na železniški postaji, kjer se prehladi in čez 3 mesece pozneje umre. Predstavo po besedilu enega največjih poznavalcev Kosovelovega ustvarjanja Aleša Bergerja režira Neda Rusjan Bric.
19: Ena od predstav iz letošnjega leta seveda ali pa tudi prej, ki se najbolj posveča temu vidiku, da vidimo njegovo življenje skozi njegove besede, tako rekoč, ker vse besede, ki jih Srečko izreče, so iz njegove korespondence nekomu, več naslovnikom. in lahko v bistvu spremljamo njegovo življenje od nekak Tomaja, od mladih nog do tiste usodne noči.
18: V Srečkove čevlje stopa Borut Petrovič, ki Kosovela primerja celo z današnjimi vplivneži.
20: V esenci najbolj pristen vplivnež, ne? On je bil znan potem, da je recimo hodil po Tomaju, pa so se pogovarjali vsi z njem, starejši, mlajši, tako kot bi danes rekel, da se objavi na internetu in govori z drugimi ljudmi.
18: Med ustvarjanjem predstave je ekipo presenetilo predvsem, koliko je Kosovel pri komaj 22 letih že razmišljal in ustvaril. Igralec Jakob Šviligoj, ki v predstavi nastopa v več vlogah.
21: Vprašanje, kaj v sebi še dobili od Srečka, če bi se njegova zgodba malo drugače razpletla, ampak meni se zdi prav to dragoceno tudi zame. Srečka vsi zelo dobro poznamo, ampak zanimivo je, da ga mogoče počasih težko razumemo že zaradi njegovega izraza, ga imamo kot neko veliko ikono v glavi, kar je seveda upravičeno, ampak dragoceno se mi zdi, kako se je tudi meni zgradila oseba okoli te ikone in pozabljamo na to, da je to bil človek in da je to bil mlad človek.
18: Premiera predstave Noč v Zagorju bo jutri ob 20. uri na velikem odru SNG Nova Gorica.
0: Poprečnih 19 stopinj zaenkrat še po regiji, do jutra pa se bo shladilo do najmanj 11, do poldne bo še nekaj sonca, proti poznemu popodnevu pa se bo zaoblačilo in možna je kakšna ploha in celo nevihta, temperature pa bojo narasle do največ 24.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej poteka brez posebnosti, če še kaj opaziš, pa veš kaj narediti, piši na nič 8 nič 22 55.
22: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Septembrom se pričenja marsikatera sezona, tudi glasbena. In kvalitetno glasbo poleg ostalega bogatega programa najdemo tudi v kulturnem domu Nova Gorica, kjer so konkretno zagnali svoje motorje in se vrgli v sezono 2026-2027. Tik pred vrati je festival Flores Musike, ki v Novo Gorico in Goriška brda prinaša srednjeveško in renesančno glasbo. Vršilec dolžnosti direktorja kulturnega doma Nova Gorica Žan Bokanju moj družbi, lepo pozdravljeni. Torej, kaj prinaša festival Flores Musike, kaj bi izpostavili?
2: Flores Musike prinaša v bistvu letos, se vrača 16. leto zapored, prinaša potem, bom rekel, nove interpretacije stare glasbe v obliki štiri koncertov. A morda za izpostaviti je prvi koncert v 24. septembra v Epicentru z mednarodno zasedbo, ki sliši na ime The Fine Hand. Gre pa predvsem za njihov program Send It by the Water, ki raziskuje korenine ameriških ljudskih balad iz Apalače in njihove povezave srednjeveškimi baladami britanske otočja. Ser pa tudi vsi tri ostali koncerti vsebinsko, umetniško in glasbeno zelo zanimivi. Kot rečeno, gre za novo interpretacijo stare glasbe, tako da vedno vabljeni.
1: Samo še malo žanrsko ozremo, bo tudi nekaj tiste tipične srednjeveške glasbe, pa tudi nekaj primesi modernejšega.
2: Tako je, ja. V bistvu Flores Musike v letošnji izvedbi še bolj kot ponovadi. Gre za mešanje glasbenih svetov in to je nekako, bom rekel, srednja premisa Flores Musike. Torej ponovne nove interpretacije z sodobno glasbo starih glasbenih besedil in v tem kontekstu v bistvu letos nadaljujemo, bom rekel, z dodatnim poudarkom v tej smeri.
1: Glede festivala Flores Musike, ta se letos ponaša tudi z etnejšim fondom, ki omogoča še kvalitetnejšo glasbo, je tako?
2: V bistvu gre za sklad za European Festival Fund for Emerging Artists. Letos smo imeli nekako to idejo, da smo si želeli skupaj z umetniškim vodjem pripeljati eno neko mednarodno zasedbo. Stroški tu vemo, da so zelo visoki v povezavi z izvedbo tovrstnih koncertov, zlasti danes, kadar so potni stroški, predvsem bom rekel tisti del, ki je zasede pomemben del v stroškovniku, in tu smo bili uspešni pri tej kandidaturi, tako da tu smo zelo hvaležni, da obstaja tovrstni mehanizmi financiranja, ker omogočajo predvsem, bom rekel, organizacijam in pa festivalom, ki niso tako, bom rekel, močno finančno podprte, da vseeno izvedejo svoj program na zelo kvaliteten način.
1: Prej ste še omenili partnerje.
2: Seveda, naš tradicionalen partner pri tem programu Flores Musike je Dramsam, z njimi organiziramo tradicionalno en skupen koncert. Gre za dolgoletno plodno sodelovanje, s katerim smo vsi zadovoljni in ga načrtujemo tudi prihodnje. Torej, že omenjeno je ta European Festival Fund for Emerging Artists, seveda tu v tem kontekstu poleg občine, ustanovitelja mestne občine Nova Gorica in pa ministrstva za kulturo, ki finančno podpira ta program, ne smemo pozabiti pa niti na občino Brda, ki je tudi en izmed financerjev tega programa.
1: Vršilec dolžnosti direktorja kulturnega doma Nova Gorica Žan Bokan, najlepša hvala. Naj bo festival Flores Musike čim uspešnejši, tako kot tudi nova filmska sezona, ki jo ravno te dni začenjate z bogatim naborom filmom za vse generacije. Za vse prijavljanje tudi letos organizirajo SMS obveščanje o celotnem filmskem naboru v kulturnem domu Nova Gorica. Obveščanje o še ostalih dogodkih v severnoprimorskih koncih pa najdete tudi na našem spletnem informativnem portalu robin.si. No, že čez nekaj trenutkov nekaj od teh dogodkov izpostavimo, zato stanite v naši družbi še naprej.

0: Sredina delovnega tedna je že tu, september, kar nekako šviga mimo nas vsem dogajanjem, ki nam ga prinaša in v naslednjih minutah na Radiu Robin preverjamo aktualno prireditveno ponudbo teh dni. Ob 18. v deželi labirintov v Gojačah vočna kopel v deželi labirintov enakonočje. Ob 19. v knjigarni kavarni Max v Novi Gorici Zlatorog Laurikorno predstavitev knjige delujejo avtor Marko Kravos in prevajalka Patricija Raveđi v pogovoru z Renato Lapan. Gremo v Kosovelu v domu Sežano, nocoj ob 19.30 predstava v hiši 33 se godi 100 stvari.
1: Tokrat ponovno gostujemo v Sežani, v Kosovelovem domu, v sredo, 23. septembra ob 19.30 in zelo smo veseli in ponosni, da se po uspešnih izvedbah pač ponovno lahko pokažemo na odru že 6. izvedbo naše inkluzivno plesne predstave v hiši 33 se godi 100 stvari. Zato avto Torico Tjašo Bucik sva v bistvu dobile povabilo Mednarodnega festivala sodobnega plesa Dance Project 2026, to je že 23. edicija v organizaciji tržaškega društva Actis in tako bomo na predstavi, ki združuje naše otroke in mladostnike iz Tirju Svipava, pač povabili tudi mlade plesalce in profesionalne umetnike z obeh strani meje, da se nam znova pridružijo.
0: Tako so avtorica plesne predstave Katja Bucik. Tudi jutri pestro dogajanje, ki ga začenjamo že ob 10. v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini, kjer bo Julijana Krapež pripravljala piščančji kari. Nadaljujemo ravno tako v Rustjevi hiši kruha ob 16. od Kovka do Džemone. Spoznajte svet jadralnega padalstva tudi s pomočjo posebnih VR očal. V Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini konec poletja rezerviraj za dan mladih, tako so sporočili. Med 16. in 22. ure lahko spoznate lokalne in druge mladinske organizacije, lahko najdete novo prostovoljsko priložnost, lahko se naučite kaj novega ali pa se preprosto pridete sprostiti v dobro družbo. V krajevni knjižnici Deskle jutri ob 17. 9. srečanje bralnega kluba Deskle literarni večer ob knjigi Da me je strah, avtorice Maruše Krese, bralni klub vodi Daša Medvešček. V knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici jutri ob 18. večer z doktorjem Jožetom Pirjocem v vizidu njegove monografije o Edvardu Kardelju. Ob 20. jutri v epicentru v Novi Gorici pa pričenja festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Muzike.
2: Se vrača 16. leto zapored, prinaša potem, bom rekel, nove interpretacije stare glasbe v oblikah 4 koncertov. Morda za izpostaviti je prvi koncert v 24. septembra v epicentru z mednarodno zasedbo, ki sliši na ime The Fine Hand. Gre pa predvsem za njihov program Send It by the Water, ki raziskuje korenine ameriških ljudskih balad iz Apalače in njihove povezave s srednjeveškimi baladami Britanske otoče. Ser pa tudi vsi tri ostali koncerti, vsebinsko, umetniško in glasbeno zelo zanimivi, kot rečeno gre za novo interpretacijo stare glasbe.
0: Poglejmo za zaključek še v Mladinski center Hiša mladih v Ajdovščino, jutri ob 20.30 stand-up večer v okviru dneva mladih. V goste tokrat pridejo varovanci zadnje akademije Panč, Petra Demšar, Blaž Rugel, Miha Novak, Meta Grošelj, Ivana Ševedrija in Bojana Petrovič. Pod budnim očesom mentorja Teškija, ki bo večer povezal v celoto. Vse ostale dogodke iz severnoprimorskih koncev pa v celoto povezuje tudi naš spletni informativni portal Zagoriško Robin.si. Vabljeni k obisku!
3: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši.

0: kupite novo jedilno mizo in stole, potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
1: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških Brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturnidom-ng.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisu na spletni strani šole.
0: V nedeljo 11. oktobra Estoria Bus vabi družine na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@napotmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta Biwop, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
6: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
7: Za lepše otroške dni, evitas.si.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
3: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Kje je na tebi najlepša?
3: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
2: In koliko jih je bilo?
3: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: www.robin.si
10: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo, v središču.
2: Lepo vas ponovno pozdravljam, Kenny Jan. Čas je za oddajo, skozi katero vas bova popeljala skupaj s kolegico Vanjo Trkman. Začnimo na koncu. Posvetili se bomo brezplačnim vadbam za polnoletne in starejše, ki bodo že drugo sezono potekale v sklopu državnega projekta Zmigaj se do vadbe.
3: Projekt naslavlja neaktivne, nedejavne odrasle osebe. Skušamo jim približati telesno vadbo in jih seveda spodbude, da se z njo začnejo ukvarjati na način, da jim jo pripeljamo čim bliže njihovemu domu.
2: Izvedeli bomo, katere rezultate je dala prva sezona, zakaj so vadbe dobrodošle in kdo na Goriškem jih ponuja. V osrednjem delu so tokrat veliki projekti v Ajdovščini. Nov zdravstveni center, tretja baza helikopterske nujne medicinske pomoči za zahodni del Slovenije in nove vsebine v nekdanjem domu starejših občanov. Minuli teden so v Ajdovščini naredili pomemben korak k uresničitvi obeh velikih projektov. Občina je pridobila nepremičnine, vredne skoraj 4 milijone evrov.
4: Trenutno je celotna vrednost celotnega projekta ocenjena na okrog 36 milijonov evrov.
5: Mi smo presrečni. Ta podpis pogodbe je za nas res pomemben dan in velik korak naprej.
2: Odgovorili bomo na vprašanja, kaj vse načrtujejo, koliko bodo projekti stali, kdaj bi se lahko začela gradnja ter kakšne vsebine se obetajo v nekdanjem domu starejših občanov. Po glasbi pa najprej k vašim vprašanjem, zakaj je zaprt lokal v bližini železniške postaje Super Osmica, ki je zaživel v letu Evropske prestolnice kulture.
6: Tisto, kar je za nas ključno, je, da so nas na svoje težave opozorili že konec avgusta, da smo že takrat pravzaprav se pogovarjali o razdrtju pogodbe o najemu, da bi mi čim prej poiskali novega najemnika.
2: Več pa že čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: Planet Snap.
1: V sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
2: Medtem ko mestna občina Nova Gorica že tretjič išče najemnika za kavarno v Epic centru, je v neposredni bližini čez cesto vrata zaprl gostinski lokal Super Osmica, ki je prav tako zaživel v letu Evropske prestolnice kulture. Zakaj je najemnik zaprl vrata in je gostinsko podjetje Pygmalion v stečajnem postopku, smo najprej preverili pri Vanji Fonu, ki pa se na naša poizvedovanja ni odzval, ker je lastnica objekta mestna občina Nova Gorica, ki je za ureditev obeh pridobila tudi evropska sredstva, del naložbe pa financirala tudi sama, smo preverili, kakšni so načrti za naprej. Župan Samo Turel.
3: To morate njih vprašati, zakaj je podjetje končalo v stečaju. Tisto, kar je za nas ključno, je, da so nas na svoje težave opozorili že konec avgusta, da smo že takrat pravzaprav se pogovarjali o razdrtju pogodbe o najemu, da bi mi čim prej poiskali novega najemnika. Žal nas je sklep sodišča v začetku stečaja prehitel, vendar smo stečajnim upraviteljem nemunova stopili v stik, naročili in že imamo v hiši tudi novo cenitev, predvsem pa se začeli razgledovati, ali bi na ponovni nameri dobili novega najemnika. Zaenkrat kaže dobro, ker nekaj zanimanja je za najem tega lokala, vendar kot rečeno, v tem tednu pričakujemo razdrtje pogodbe o najemu s dosedanjim najemnikom, potem objava namere in jaz računam, da po 20 dneh, glede na sedaj izkazan interes, bomo tudi za ta gostinski lokal dobili novega najemnika.
2: Še ta teden pričakujejo razdrtje pogodbe z dosedanjim najemnikom, nato bo občina objavila novo namero za oddajo lokala. Glede na doslej izkazano zanimanje, župan pričakuje, da bi lahko Super Osmica kmalu ponovno zaživela. Najemnina tam je po novi cenitvi nekoliko nižja in sicer približno 2600 evrov. Kaj pa medtem kavarna Epic v bližnjem Epic centru? Občina sedaj že tretjič išče najemnika. Najemnina pa je sedaj za 75 evrov nižja in znaša 1920 evrov na mesec.
3: Torej ja, v teku je nova objava namere za oddajo kavarne v najem po novi cenitvi. Upajmo, da bomo tokrat dobili nekoga, če pa ne bomo, smo pa že v tesnih pogovorih in dogovorih z Univerzo v Novi Gorici, da bi se skupaj z njimi dogovorili o tem, da bi Univerza ta del Epika, torej kavarno, prevzela v najem oziroma v upravljanje na način, da bi tam pravzaprav skozi vsebine, skozi organizacijo coworkinga za študente, skozi organizacijo manjših predavanj za študente, skozi organizacijo drugih vsebin, ki so zelo zanimive in jih ponuja Univerza, tudi ta prostor zaživel. Torej smo v zaključni fazi usklajevanj, kako in kaj. Tudi v tem primeru bomo seveda objavili namero, vendar potem izborni faktor ne bo več najvišja ponujena cena najema, temveč najbolj bogato točkovane ali pa najbolj vsebinsko popolne ponudbe. Tu, kot rečeno, se tesno pogovarjamo z Univerzo, ker tudi njihova želja je, da bi ta del Nove Gorice, ta del zapuščene Evropske prestolnice kulture preplavili študenti.
2: Se bo v tem primeru kaj spremenila namembnost prostora?
3: Ne, namembnost prostora ostaja taka, kot je, ker taka tudi zadošča oziroma je primerna za te vsebine, ki jih skušamo skupaj z Univerzo in skupaj z našim javnim zavodom GO 2025 v tem prostoru razvijati.
2: Kavarna je v teh dneh obratovala s pomočjo zunanjega izvajalca le ob nedeljah oziroma ob posameznih dogodkih. Novogoriški župan pa ocenjuje, da bi lahko, če bodo postopki tekli po načrtih, Univerza v Novi Gorici v prostorih začela delovati že v začetku novembra.

0: Sredo v središču. Odzivamo se.
1: V naslednjih minutah se selimo v mesto Burje. Minuli teden so naredili pomemben korak v uresničitvi dveh velikih projektov na področju zdravstva in socialnega varstva. Pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs in župan Tadej Beočanin sta podpisala pogodbi o prenosu nepremičnin v skupni vrednosti skoraj 4 milijone evrov. Občina z njimi pridobiva zemljišča za novi zdravstveni center ter objekt nekdanjega doma starejših občanov. Kot je ob podpisu povedala ministrica, so postopke prenosa državnega premoženja na lokalne skupnosti v zadnjem obdobju bistveno pospešili.
2: Občina Ajdovščina je bila prva, za katero sem kot ministrica na tem resorju tudi pogodbo podpisala. Sledile bojo še seveda vse ostale občine po celotni Sloveniji. Tukaj gre za dva projekta v skupni vrednosti 3,9 milijonov in sicer na področju zdravstva in pa na področju socialnega varstva. Hkrati bo omogočen tudi nadaljni razvoj nujne helikopterske medicinske pomoči, za kar smo si v bistvu že po moje vsi od nas prizadevali v preteklih 3-4 letih in sedaj tudi nekako iščemo možnosti, da bi lahko te projekte pofinancirali z evropskimi sredstvi. Namreč tudi v tujini to počnejo, pogledali smo si primer Hrvaške, ker to ni nobena težava in prav je, da sledimo tudi tem dobrim vzorom.
1: Kolikšen bo kaj prispevek ministrstva?
2: Ja, pri evropskih projektih so vedno prispevki, se pravi, pokriješ določen del upravičenih stroškov, običajno je to 15-20%.
1: Omenili ste tudi nekatere druge projekte, ki jih občina Ajdovščina izvaja, boste še kakšnega podprli prihodnje?
2: Sigurno, mi za vse občine bomo podpirali projekte, trenutno smo ravno v fazi zaključevanja obstoječega obdobja kohezijske politike 21-27. Tukaj je trenutno tako, da je denar več ali manj po občinah razdeljen, že v preteklih letih bil. Je pa res, da sedaj delamo pregled, namreč smo pred izzivom obdobja zaključiti. Podatki k stanju, ki smo ga prevzeli, so takšni, da smo do danes pokoristili 550 milijonov vsega skupaj. V naslednjih letih moramo še 2,5 milijarde, kar bo tudi vplivalo zelo na naš investicijski ciklus in pa državni proračun in tukaj bodo morale tiste občine, ki ne bodo zmogle izvesti projektov, to priznati, tako da bomo potem lahko denar v neki fazi razdelili na projekte, ki so v čakalni vrsti in imajo vsa potrebna dovoljenja. Hkrati pa se nekako zaključuje že pogajanje za kohezijsko politiko 28-34, ki bo tekla vzporedno, tu pa moramo tudi vsebine pametno zastaviti skupaj z lokalnimi skupnostmi, skupaj z gospodarstvom in drugimi deležniki in verjamem, da glede na obseg sredstev bo za dobre projekte vedno dovolj.
1: Ocenili ste tudi, da je ta regija do sedaj premalo dobila teh sredstev, saj na teh področjih, ki sta bila danes v ospredju.
2: Mogoče ne, da je premalo dobila, zaradi tega, ker to, ko se programira, se vedno pogleda na vse statistične regije in se po merilih in kazalnikih izračuna, koliko komor pripada, ampak je pa zelo zaostala v razvoju. Zaradi tega nas res veselijo primeri dobrih praks, da vidimo, da potem nekatere občine, ki so dobro vodene, ki imajo uspešne time, tudi napredujejo.
1: Kdaj pa bi lahko v Ajdovščini zaživela tudi helikopterska nujna medicinska pomoč? O tem po skladbi.

0: Ajdovščina je od nedavnega bogatejša za dve nepremičnini v skupni vrednosti skoraj 4 milijone evrov. Pridobila je zemljišča za nov zdravstveni center in objekt nekdanjega doma starejših občanov. Ob ajdovskem letališču je poleg zdravstvenega kompleksa načrtovana tudi tretja baza helikopterske nujne medicinske pomoči za zahodni del Slovenije. Ivo in Taja Boskarol sta za projekt občini že pred leti namenila 20 milijonov evrov donacije. Trenutna ocenjena vrednost celotne naložbe pa je precej višja. Župan Tadej Beočanin.
1: Še vedno govorimo o tej projektantski oceni vrednosti. Samo javno naročilo bomo seveda objavljali takoj potem, ko bo gradbeno dovoljenje pridobljeno. Trenutno je celotna vrednost celotnega projekta, tako baze za helikoptersko nujno medicinsko pomoč kot zdravstveni center, ocenjena na okrog 36 milijonov evrov. Gre za, bom rekel, zelo veliko naložbo. Verjamemo pa, da bomo tudi tekom nadaljnih postopkov projekt še nekoliko uspeli racionalizirati in pa pridobiti ponudbe, ki, bom rekel, so v okviru zagotovljenih virov. Tudi prispevek države v projekt z brezplačnim prenosom zemljišč v vrednosti več kot 2 milijona evrov je seveda korak v smeri tega, ne, v bistvu, da bomo s projektom čim hitreje štarteli in ga seveda tudi uspešno zaključili. Zaradi velikosti projekta ocenjujem, da bo, bom rekel, sama gradnja potekala približno 3 koledarska leta.
0: Kdaj bi lahko helikopterska nujna medicinska pomoč v Ajdovščini dejansko zaživela?
1: Smo s predstavniki ministrstva za zdravje že opravili razgovor in se dogovorili pravzaprav, da občina Ajdovščina nadaljuje z pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ena od za vzpostavitev te tretje baze. Eden od pomembnih korakov za to, da do gradbenega dovoljenja lahko pridemo, je prav podpis pogodbe o prenosu zemljišč, na katerih bo tudi baza postavljena. Sama časovnica občine pa je takšna, da bomo gradbeno dovoljenje imeli pridobljeno v začetku leta 2027. Torej še v letošnjem letu oddajamo vloge, potem pa je seveda stvar tudi ministrstva za zdravje, da nekako začrta nadaljne korake, predvsem z vidika določitve prevoznika, določitve programa zdravstvenega dela, kar, bom rekel, je še nekaj korakov, ampak verjamem, bom rekel, da je lahko ajdovska baza relativno hitro tudi vzpostavljena. Po pogovorih, kot jih imamo, kaže, bom rekel, da se bo to tudi zgodilo, kar pomeni pričetek gradnje v prihodnjem letu.
0: Še en lep projekt je pred vami, torej v prostorih nekdanjega doma starejših občanov Ajdovščina. Kdaj se tam lahko obeta začetek del oziroma prenova?
1: V pričetku prihodnjega leta bomo s potencialnimi bodočimi uporabniki tega objekta, varstveno-delovnim centrom, društvom upokojencev, društvom Sožitje, tudi Univerzo v Ljubljani, ponovno, bom rekel, pregledali potrebne kapacitete in izvedli, bom rekel, tisto projektiranje, ki bo potrebno za rekonstrukcijo objekta. Že v prihodnjem letu je tudi načrtovan pričetek izvedbe te rekonstrukcije, namreč objekt nam država prenaša v dobrem stanju, sicer dve leti prazen, ampak bom rekel, gre za objekt, ki ga je smiselno čim hitreje prenoviti, kajti bo to pomenilo seveda tudi zelo racionalno početje in posledično, ne, v bistvu hiter začetek vseh teh novih vsebin, ki se bojo v objektu tudi odvijale v prihodnje. Ob, bom rekel, različnih organiziranih oblikah bo občina v njem vzpostavljala tudi druge programe za nekoliko inovativne programe za starejše ljudi. Konkretno pilotno bomo izvedli program bivanskih enot za starejše ljudi, kjer bodo, bom rekel, lahko bodisi posamezniki, bodisi starejši pari bivali, bom rekel, se družili v teh skupnih delih prostorov, istočasno pa imeli omogočeno zasebnost, kot jo, bom rekel, imajo v trenutnih stanovanjih. Želimo si seveda, bom rekel, z objektom narediti pomemben korak naprej v smislu dostojne kvalitetne starosti naših občank in občanov. Pri tem nam, bom rekel, pomagajo številni od domačih društev in institucij, kot, bom rekel, tudi raziskovalnih organizacij, ki nameravajo oziroma si želijo tudi v objektu razvijati nove programe za aktivno in zdravo staranje.
0: Vrednost prenove objekta je ocenjena na približno 1 milijon evrov.
1: Ta sredstva zagotavlja občina iz občinskega proračuna, sredstva imamo že predvidena v proračunu in načrtih razvojnih programov. Sama vrednost, bom rekel, tega brezplačnega prenosa, ki se je zgodil z države na občino, znaša 1,5 milijona, tako da nekje v skupni vrednosti, ne, gre za projekt vrednosti 2,5 milijona evrov.
0: Novice so veseli tudi v varstveno-delovnem centru Ajdovščina Vipava, kjer se že dalj časa soočajo s prostorsko stisko. Zato so v praznem objektu nekdanjega doma že pred časom prepoznali priložnost za širitev svojih programov. In katere vsebine bi vanj umestili? Z direktorico o tem po skladbi. Čez nekaj trenutkov.

0: Od odprtja novega doma starejših občanov Kresnice, stari dom na Ribniku v Ajdovščini že nekaj časa sameva, zdaj pa se mu, kot kaže, le obeta nova zgodba. Minuli teden je bila tudi uradno podpisana pogodba o prenosu objekta na občino Ajdovščina, ki v njem načrtuje več socialno-varstvenih programov, dnevno varstvo in bivalne enote za osebe z motnjami v duševnem razvoju, podporo starejših, ki živijo doma, ter center za aktivno in zdravo staranje. Del prostoru in programu naj bi bil tako namenjen tudi varstveno-delovnem centru Ajdovščina Vipava. Direktorica Ivana Laurenčič je novico pospremila takole.
1: Mi smo presrečni ob dnevu, ta podpis pogodbe je za nas res pomemben dan in velik korak naprej. V našem varstveno-delovnem centru Ajdovščina Vipava smo že dolgo opazovali ta objekt in videli v njem veliko razvojno priložnost in smo zelo hvaležni občini Ajdovščina, da je tudi ona prepoznala priložnost za naše uporabnike in za razvoj našega zavoda, ki se že leta sooča z zelo hudimi prostorskimi stiskami, predvsem na področju institucionalnega varstva. Tako da ta težko pričakovani dan je danes zares zelo poseben.
2: Kaj torej nameravate umestiti v ta objekt? Kolikšen del bo pravzaprav vaših programov tam?
1: Ta objekt, v kakšnem obsegu bomo trenutno v njem zaživeli, še ne vemo, je stvar še usklajevan in dogovarjan z resornim ministrstvom. Upamo, da bomo čim prej slišani in dobili od njih konkretno odgovore, intenzivna pogovarjanja z njimi že potekajo, že dalj časa in mislim, da gremo v pravi smeri. Naša razvojna želja je, da bi v ta bodoči nov objekt, kjer bomo tudi mi dobili svoje prostore, umestili en del dnevnega programa, torej vodenje, storitev vodenje varstva za poslitev pod posebnimi pogoji, tudi naš sedež zavoda in pa bivalni del, torej institucionalno varstvo. V kakšnem obsegu, kot sem rekla, ta trenutek še ne morem govoriti. Naša želja, kar se bivalnega dela tiče, pa je, da bi v objektu ustvarili več manjših stanovanjskih bivalno povezanih enot, v katerih bi uporabniki, tudi tisti, ki potrebujejo več oskrbe, na invalidskih vozičkih, ki potrebujejo veliko pomoči, imeli dovolj prostora za zasebnost, za kvalitetno bivanje čim bolj po svoji meri, skladno z njihovimi potrebami in zmožnostmi in hkrati dovolj strokovne, zdravstvene in druge podpore, ki jo bojo lahko od njih prejemali strani kadra.
2: Koliko enot imate in uporabnikov?
1: Trenutno smo organizirani na dveh oziroma treh lokacijah. V Ajdovščini imamo enoto dnevnega programa, druga enota dnevnega programa je v Vipavi. Institucionalno varstvo pa zaenkrat izvajamo samo v Vipavi in sicer za 29 uporabnikov v obliki bivalne enote, tam, kjer imamo tudi sedež zavoda in pa dnevni program, in pa za 6 uporabnikov na drugem koncu Vipave v stanovanjski skupini. V kakšnem obsegu bomo obstali v Vipavi, vam ta trenutek ne znam povedati, ker je vse stvar dogovarjan z ministrstvom. Želimo pa si, da bi v objektu v Ajdovščini zaživeli v čim večjem obsegu.
0: No, tudi mi si želimo, da bi v nekdanjem domu čim prej zaživela nova zgodba in da bi načrtovani programi dobili svoje mesto. Kdaj se bodo tudi dejansko uresničili, bomo spremljali seveda tudi na Radiu Robin.

0: V sredo, v središču. Morda vam pride prav.
1: Goriška bo še naprej migala. Vseslovenski projekt Zmigaj se do vadbe, ki je v lanski sezoni skoraj 1900 odraslim omogočil aktivnejši življenjski slog, tudi na Goriškem vstopa v novo sezono športno-rekreativnih programov brezplačne, strokovno vodene vadbe. Te zajemajo tako funkcionalne in kineziološke vadbe kot plavanje, gimnastiko ter vadbo za pripravo na kolesarjenje. Programi so prilagojeni osebam s stabilnimi kroničnimi boleznimi, niso pa namenjeni tistim, ki se soočajo z resnejšimi boleznimi in omejitvami, ki zahtevajo strokovno medicinsko obravnavo. Martin Tuš, vodja oddelka Šport za vse in šport na lokalni ravni na Olimpijskem komiteju Slovenije.
2: Projekt naslavlja neaktivne, nedejavne odrasle osebe, torej ljudi, ki se trenutno redno ne ukvarjajo z neko telesno vadbo ali pa športno vadbo in so polnoletni, torej od 18 let ali več. Skušamo jim približati to telesno vadbo in jih seveda spodbude, da se z njo začnejo ukvarjati na način, da jim jo pripeljamo čim bliže njihovemu domu, zato so te vadbe razpršene po celi Sloveniji in pa seveda, da so brezplačne, s tem tudi pač omogočimo večjemu krogu ljudi, da se lahko take vadbe udeleži. Ne? Če drugače rečem, probamo izničiti vse izgovore, ki jih seveda lahko vsak najde, zato da se vadbe ne bi udeležil.
1: Ključni cilji in ključni deležniki projekta Zmigaj se do vadbe so?
2: Čim več ljudi aktivirati ali pa reaktivirati, torej jih pripraviti, pripeljati do tega, da se bodo tudi po zaključku projekta ali pa tiste sezone vadbe, ki bi se udeležili z vadbo naprej ukvarjali ali s tako ali s kakšno drugo, hkrati pa razširiti mrežo teh izvajalcev vadb, torej društev, podjetij, SP-jev, ki to vadbo izvajajo, tudi športne zveze nekatere jo izvajajo. Povezati šport in zdravstvo na lokalnem nivoju v smislu sodelovanja med temi izvajalci in pa centri za krepitev zdravja, pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Bom rekel, to sodelovanje o polnomoči tudi v smislu, da se te programi, da eni drugi programe poznajo, da si morda tudi osebe posredujejo oziroma usmirjajo iz enega programa na drugega, če ugotovijo, da je recimo na CKZ-ju, da njihov program ni primeren za nekoga, je pa primeren en program od nekega športnega društva za neko rekreativno populacijo in obratno seveda, če je v športnem društvu oziroma pri izvajalcu ugotovijo, da je morda to oseba, ki ima neke težave, krati pa vedo, da ima lokalni center za krepitev zdravja program, ki pa take težave odpravlja, pošljajo recimo to osebo najprej na ta program, pa se kasneje vrne v nek športen program. Hkrati želimo, da tudi nacionalno, se pravi država in tudi lokalne skupnosti, primarno občine, prepoznajo take vadbe, tak projekt kot nekaj zelo koristnega, nekaj nujno potrebnega celo in v svoje sisteme financiranja umestijo sofinanciranje ali pa financiranje podobnih takih programov po nekih podobnih parametrih, ki smo jih sedaj postavili mi in da se ta zgodba seveda nadaljuje tudi, ko evropska sredstva in pa sredstva Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport ne bodo več na voljo za to.
1: Projekt so pilotno začeli izvajati lani, tako da je ena sezona že za nami, pred nami je druga. Kaj so se naučili? Kaj je pokazala analiza prve sezone?
2: Analiza prve sezone je, bom rekel, z eno besedo pozitivna. Izvedli smo uspešno 130 različnih vadb. Malo manj kot 2000 udeležencev je uspešno to vadbo tudi zaključilo. Ugotovili smo, da si ljudje želijo še več te vadbe, ker smo seveda tudi anketirali udeležence. Nekateri bi si želeli seveda, da tudi to vadbo lahko obiskujejo tudi v drugem in tretjem letu, ampak žal je, kot rečeno, eden cilj projekta, da čim več ljudi doseže ta projekt, torej da pač jih reaktiviramo ali pa aktiviramo čim več, seveda potem je treba to malce omejiti in pač to je sedaj omejeno tako, da vsak udeleženec lahko eno sezono vadi znotraj projekta, potem pa seveda si najde neko drugo varianto, drugo rešitev in po pričevanjih izvajalcev, ki so bliže lani, so tudi letos izbrani, je tega ogromno. Praktično vsi, ki so vadili z njimi, želijo to nadaljevati, ker vejo, da ne morejo znotraj projekta izvajalci iščejo načine v dodatnih vadbenih skupinah, v novih programih, ki so morda tudi do neke mere plačljivi, ampak do zdaj imamo informacije, da večina ljudi je pripravljena potem tudi investirati, tudi finančno, v načeloma svoje zdravje in svoje dobro počutje.
1: Z vadbami nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Projekt Zmigaj se do vadbe je v gibanje spravil veliko ljudi, tudi na Goriškem. Analiza prve sezone pa je pokazala, da so se vsem povečale telesne zmogljivosti. Udeleženci so vključeni v celoletne programe vadb, pri katerih spremljajo svoj napredek s pomočjo začetnih in zaključnih meritev. Druga sezona projekta se prične kmalo. Kakšna so pričakovanja? Martin Tuš, vodja oddelka Šport za vse in šport na lokalni ravni na Olimpijskem komiteju Slovenije.
1: Ja, absolutno želimo bolj ali manj vse parametre, ki jih spremljamo, nadgraditi. Že v samem izboru izvajalcev smo šli iz nekaj čez 150 v prvi sezoni na 193 v drugi, tako da tukaj že absolutno se kaže nek pozitiven trend. Seveda posledično želimo aktivirati še več novih posameznikov, se pravi, da prebijamo tudi to številko 2000 in pa se morda kar približamo številki 3000 v tej sezoni in pa seveda novi izvajalci, še močnejša mreža izvajalcev, društev in pa še nadgradnja, novi koraki naprej v smeri sodelovanja med športom in zdravstvom, predvsem na lokalni ravni.
0: Nadaljnje aktivnosti vključujejo veliko promocije in delavnic za vse, ki te vadbe ponujajo. Prijave na vadbene programe so se odprle 1. septembra, izvajanje pa se bo pričelo oktobra.
1: Prijave so se odprle s 1. septembrom. Po podatkih, ki jih imamo, so nekatere vade že polne, namreč v Goriški regiji v tem trenutku po pričevanju izvajalcev so vse vadbe že polne, kar seveda je super in pozitivno, hkrati pa kaže indikacijo, da je morda tukaj programov še premalo, da bi jih moglo biti še več. Seveda, v Olimpijskem komiteju smo omejeni s sredstvi in pač lahko razpišemo sredstva za toliko programov, kot jih nekako statistična regija lahko dobi. Nadaljni koraki so seveda začetek vadb v oktobru in pa vse spremljevalne aktivnosti. Ogromno bo usposabljan formalnih in neformalnih različnih praktičnih delavnic, spletnih predavanj za tako za izvajalce, torej za strokovnika, kot tudi za same udeležence, da opolnomočimo tudi njih in pa hkrati ogromno nekih promocijskih aktivnosti, ker ne glede na to, da se mi zdi, da večina Slovenije že pozna projekt, želimo, da ga res spoznajo, če se da vsi in da tudi ugotovijo, da je zadeva res koristna in zapuščino tega projekta zagotovimo na način, da se bojo stvari take vadbe izvajale, kot rečeno, tudi ko ne bo več sredstev iz Evrope.
0: Koliko je sploh vredna letošnja sezona?
1: Letošnja sezona za celo Slovenijo je vredna 850 tisoč evrov. To so sredstva, ki so namenjena izključno vadbam, torej financiranju vad. V Goriški regiji 9 izbranih izvajalcev. Vsi pravijo, da so skupine že polne in da se polnijo tudi čakalne vrste in hkrati v bistvu že iščejo rešitve tudi za letošnje udeležence, za tiste, ki žal niso prišli med prvih 15 ali prvih 10, iščejo načine usporednih vad oziroma dodatnih skupin, kjer bi pa te osebe dobile priložnost.
0: Za konec, kaj lahko udeleženci pričakujejo od druge sezone projekta Zmigaj se do vadbe?
1: Udeleženci lahko pričakujejo zelo raznovrstne vadbe, strokovno delo oziroma visoko strokovno raven tako izvajalcev kot samih programov vadb. Lahko pričakujejo tudi, da jih bo kakšna kamera kdaj prišla posnet, da jih bo morda dokaj vprašal in da se bodo lahko, če bodo želeli, seveda tudi po televiziji gledali kot zelo dober primer prakse tega projekta in nasploh neke aktivacije v telesno dejavnost. Tako da osebno mislim, da lahko pričakujejo same pozitivne stvari.
0: Zainteresirani posamezniki morajo najprej opraviti registracijo za udeležence na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije in izpolniti vprašalnik. Po registraciji bo uporabnik lahko izbral enega od 9 izvajalcev na Goriškem. To pa so Zavod KŠTM Šempeter Vrtojba, Športno društvo Partizan Renče, Športni klub Twist Nova Gorica, Športni klub Twist Ajdovščina, Športna zveza Nova Gorica, Plavalni klub Nova Gorica, Kolesarsko društvo Deš Fleš Šempeter, Goriško gimnastično društvo in društvo Gaz Vrtejba.
2: V sredo, v središču. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
1: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar

0: listajte naš novi katalog i na Sobišvitu u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 24. do 30. septembra. Bananele 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg.
0: Kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 24. do 30. septembra. Bananele 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mač.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodni teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v Združenih narodih sporočil, da je Iran pripravljen na pogovore, vendar ne sprejema jezika sile. S tem je odgovoril na Trumpove grožnje. Edini ameriški predstavnik v dvorani je med njegovim govorom odšel.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Po noči bo še dokaj jasno, na Primorskem se bo pooblačilo, jutri čez dan se bo pooblačilo tudi drugod, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte. Zjutraj bo od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoje so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju in na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled v obe smeri.
6: www.robin.si

0: Chile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Včerajšnje podražitve goriva imajo že prve posledice, ne samo vse obsežno preklinjanje. Petrol je sporočil, da je odslej mogoče ob plačilu storitev na črpalki s kartico tudi dvigniti gotovino. Ne gre za marketinško potezo oziroma dodaten zaslužek s provizijo, s tem naj bi potrošnikom olajšali življenje, kar ne bo treba na bankomat. Malo pa tudi zato, da tokvin po tankanju ne bo tako prazen. Ste prejeli na e-mail sodni poziv za namene sodne preiskave, predvsem zaradi otroške pornografije? Poslal je generalni direktor policije, gospod Daniel Lorbek? Ne odgovarjajte na sporočilo, ker je lažno. Gre za prevaro, ne samo, ker je podpisan samo en policaj, morala bi biti dva, če drži tista prehovorna, da en značite drugi pisat. Te sorte sporočil nikoli ne pošilja direktor policije, niti njegova tajnica ne, ma drugo delo. Pametno pa je, da o takem sporočilu vi obvestite policijo, ki bo ukrepala. Če bek ne ste umhak, značite. Za konec ena zares dobra, taka, ker pompa eho. Po anketi o prihajajočem referendumu bi dobrih 70% voljivcev glasovalo za spremembo zakona, ki bi omogočila, da prejemniki socialne pomoči morajo opravljati družbeno koristna dela. Kaj boš možu šenkavo ribe, rajši ga nauči lovit. Jeh bo zadosti za vse, an tu zan črnem bil. Anci, zastuj, k takim družbeno koristnikam ne bo treba dajati plaču, že maj bohatil, mislim, socialno pomoč. Rešitev, ki bo prav prišla tudi za tistih 50,000 javnih uslužbencev k vencaji.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: O, kako si vesela!
3: A si opazil moj nov nasmeh?
2: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
2: Na Quality Clinic, seveda!

0: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
1: Gremo, gremo!
2: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
6: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.

Na Radio Robin sa tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlaniji, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miran Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Yeah.

fuck around.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Capote и Нобделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom obleku, ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora bit se prav, ko te pridem iskat domov. Te v mesto odpelem, res obljubem, ne bo ti žal. Tam bom našel kotiček skrit in te vprašal, hočeš moja bit. Po pravic ti povedal,

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.